0: chắc đã có một phương án thay thế đủ thuyết phục. Một lợi thế khác của Infantino nằm ngoài hệ thống FIFA, đó là quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã công khai cảnh báo rằng FIFA sẽ phạm một sai lầm khủng khiếp nếu thậm chí chỉ nghĩ đến việc thay thế Infantino thôi. Sự ủng hộ này đặc biệt đáng chú ý sau World Cup 2026, giải đấu mà Infantino đánh giá là một thành công lịch sử. Rõ ràng, World Cup vừa đạt kết quả rất tốt về lượng khán giả, tỷ lệ lấp đầy sân, sức hấp dẫn của các trận đấu và đặc biệt là tài chính với doanh thu kỷ lục khoảng 15 tỷ đô la. Điều này giúp Infantino vẫn có thể lập luận rằng nhiệm kỳ của ông gắn với một thành công thương mại rất lớn của FIFA.
1: Nhưng sống sót không có nghĩa là Infantino đang ở vị thế an toàn, dù gì đây là một cuộc khủng hoảng thực sự.
0: Theo VCE, Infantino đã phạm sai lầm vì quá tự tin với dự án mở FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân. Đó là giọt nước làm tràn ly. Vấn đề không chỉ nằm ở bản thân dự án đầu tư, nó dường như đã làm sâu sắc thêm những bất đồng vốn tồn tại giữa Infantino và một bộ phận các liên đoàn thành viên về cách thức ông điều hành FIFA, UEFA, CONCACAF và FC đã công khai tuyên bố rằng bóng đá không thuộc về bất kỳ cá nhân nào, đồng thời chỉ trích sự thiếu minh bạch và trách nhiệm trong lãnh đạo FIFA. Phe chống Infantino vẫn còn một công cụ rất mạnh, tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức. UEFA đã nhiều lần đề cập đến khả năng này nếu được thực hiện. Một trong những giải đấu đầu tiên chịu tác động có thể là World Cup nữ U20 tổ chức tại Ba Lan vào tháng 9 tới. Đây sẽ là một bước leo thang đặc biệt nguy hiểm. Nếu chỉ dừng lại ở những tuyên bố chính trị và thư ngỏ, Infantino có thể câu giờ và chờ tình hình lắng xuống. Nhưng nếu UEFA thực sự sử dụng sức mạnh của mình để tẩy chay các giải FIFA, cuộc khủng hoảng sẽ chuyển từ bất đồng chính trị sang khủng hoảng tổ chức và thể thao, khiến vị thế của Infantino khó duy trì hơn nhiều.
1: Vậy vì sao Infantino vẫn có thể tái đắc cử?
0: Vẫn theo chuyên gia Kevin Vessier, câu trả lời nằm ở thời gian và khả năng xây dựng lại liên minh. Ông cho rằng nếu cuộc khủng hoảng chỉ dừng ở mức độ như hiện nay, Infantino vẫn có đủ thời gian chuẩn bị cho cuộc tái tranh cử một cách tương đối bình yên và cố gắng thuyết phục lại những liên đoàn đã thất vọng vì cách hành xử của ông trong mùa hè này. Ông không nhất thiết phải đánh bại UEFA ngay lập tức, mục tiêu trước mắt đơn giản hơn, không để liên minh chống đối phát triển thành một liên minh bầu cử thống nhất. Nếu giữ được Liên đoàn bóng đá châu Phi và Nam Mỹ, duy trì sự ủng hộ của một số quốc gia châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, đồng thời thuyết phục thêm các liên đoàn nhỏ trước tháng 3 năm 2027, Infantino vẫn có thể bước vào cuộc bầu cử với một cơ sở phiếu đáng kể. Do đó, câu hỏi hiện nay không hẳn là Infantino có phải từ chức hay không, mà là liệu phe chống đối có biến được sự bất mãn hiện tại thành một chiến dịch bầu cử thống nhất hay không. Nếu UEFA, CONCACAF và FC chỉ gây sức ép nhưng không tìm được ứng viên chung, Infantino vẫn còn cửa sống sót. Nếu các liên đoàn này thống nhất được một ứng viên đủ sức tập hợp phần lớn 136 phiếu của họ, đồng thời lôi kéo thêm các liên đoàn châu Phi và Nam Mỹ, tình thế sẽ đảo ngược. Vì vậy, dù đang ở thời điểm suy yếu nhất từ trước tới nay, Infantino chưa bị đánh bại. Ông vẫn có những đồng minh quan trọng, vẫn kiểm soát bộ máy FIFA và vẫn còn hơn 6 tháng để lôi kéo liên minh chính trị trước cuộc bầu cử. Nhưng một điều đã thay đổi rõ ràng, Infantino không còn ở vị thế bất khả xâm phạm như ngay sau World Cup 2026. Từ nay đến tháng 3 năm 2027 sẽ là cuộc chạy đua để giành lại niềm tin giữa các đồng minh và quan trọng nhất là ngăn phe đối lập, biến làn sóng phản đối hiện nay thành một mặt trận bầu cử thống nhất.
2: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Washington trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở Biển Đen. Moscow bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục theo dòng thời sự, khủng hoảng FIFA, ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
3: Điểm báo. Những vấn đề xoay quanh chiến tranh Ukraine, khủng hoảng tại FIFA tiếp tục là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 14 tháng 8 năm 2026.
1: Ba tờ Le Figaro, La Croix và Les Echos cùng nhìn vào cuộc chiến Ukraine nhưng từ ba góc độ khác nhau. Le Figaro tập trung

0: và sự thay đổi cán cân quyền lực giữa Nga và Trung Quốc cho rằng chiến tranh càng kéo dài, Moscow càng lệ thuộc vào Bắc Kinh. Lacroix đi sâu vào đời sống của người dân Kiev khi phải hứng chịu các đợt oanh kích không ngừng nghỉ của Nga. Ngoài ra, vai trò của Telegram như một hệ thống cảnh báo và chỗ dựa tinh thần của người dân được nêu bật. Trong khi đó, Lysenko nhấn mạnh khả năng Nga tiếp tục leo thang quân sự nhờ năng lực tên lửa, sự hỗ trợ của Bắc Triều Tiên và tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không của Ukraine.
1: Trang nhất của Le Figaro nhận định một dấu hiệu đáng chú ý là sự hoài nghi của Trung Quốc ngày càng lộ rõ khi ngay cả một bộ phận những người từng ủng hộ Nga nhiệt thành cũng bắt đầu nghi ngờ khả năng Moscow giành chiến thắng. Bài báo dẫn trường hợp một influencer dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc từng công khai ca ngợi chiến dịch đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng gần đây lại thừa nhận rằng Nga rách việc rồi từ ngữ trong nguyên văn và cho rằng Ukraine có khả năng chiến thắng. Dù giới dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc nhìn chung vẫn nghiêng về Moscow, những khó khăn của quân đội Nga sau hơn 4 năm chiến tranh đã trở nên khó che đậy. Điều này khiến Bắc Kinh phải tính toán, bởi Nga vừa là đối tác chiến lược quan trọng, vừa là công cụ giúp Trung Quốc tạo thế đối trọng với phương Tây. Nhật báo Thiên Hữu cho rằng Trung Quốc trên thực tế vẫn đang tăng cường hỗ trợ Nga, bất chấp lập trường ngoại giao được gọi là trung lập. Thương mại song phương đã đạt khoảng 200 tỷ đô la mỗi năm và tăng mạnh trong thời gian gần đây. Các công nghệ và linh kiện từ Trung Quốc, trong đó có những thành phần phục vụ sản xuất drone, trở thành nguồn hỗ trợ quan trọng đối với nền kinh tế và công nghiệp quốc phòng Nga, trong bối cảnh Moscow hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.
0: Tuy nhiên, Nga càng gần Trung Quốc thì Bắc Kinh càng có lợi thế trong quan hệ song phương. Theo các chuyên gia được Le Figaro trích dẫn, nghịch lý là chiến tranh kéo dài đang đảo ngược vị thế vốn có giữa hai nước. Nếu trước đây chủ nhân Điện Kremlin từng được nhìn nhận như người anh lớn giàu kinh nghiệm, thì hiện nay ông ngày càng phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bắc Kinh.
1: Một ví dụ được bài báo nhấn mạnh là chuyến thăm Trung Quốc của Vladimir Putin hồi tháng 5. Ông không đạt được mục tiêu quan trọng là chốt thỏa thuận về sức mạnh Siberia 2, đường ống dẫn khí khổng lồ nối Siberia với Trung Quốc. Bắc Kinh không vội vàng cam kết một dự án dài hạn với Moscow khi Nga đang suy yếu và tương lai sau thời Putin vẫn bất định. Với chiến lược đa dạng hóa nguồn năng lượng và quá trình chuyển sang xe điện, Trung Quốc không còn quá phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Ở góc độ rộng hơn, Le Figaro nhận xét Bắc Kinh đang vượt qua vai trò đối tác của Moscow để theo đuổi tham vọng trở thành một đại cường đối trọng với Hoa Kỳ. Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng từ công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI, không gian đến quân sự, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia đại diện cho chủ nghĩa đa phương và các nước phương Nam. Bài báo cũng nhắc đến một điều trớ trêu là Trung Quốc vừa coi Nga là đối tác, vừa xem sự sụp đổ của Liên Xô như một bài học cần tránh. Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến những sai lầm từng dẫn tới sự tan rã của Liên Xô. Vì vậy, chiến tranh Ukraine không chỉ làm Nga suy yếu mà còn cung cấp cho Trung Quốc thêm những bài học về cách tránh một kịch bản tương tự.
0: Trong khi đó, tờ Lacroix dành trang nhất đưa độc giả đến cuộc sống thường nhật của người dân Kiev. Trong bối cảnh các cuộc oanh kích của Nga diễn ra gần như liên tục, Telegram đã trở thành một hệ thống cảnh báo không chính thức nhưng cực kỳ quan trọng.
1: Người dân theo dõi các kênh Telegram để biết drone hay tên lửa đang bay theo hướng nào, khu vực nào đang bị đe dọa và khi nào cần xuống hầm trú ẩn. Riêng tháng 7 vừa qua, Nga phóng hàng trăm tên lửa và gần 5.000 drone vào Ukraine, trong đó thủ đô Kiev là một trong những mục tiêu chính. Do Ukraine thiếu hệ thống phòng không, khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo bị hạn chế nghiêm trọng. Nhật báo Công giáo dẫn lại một nghiên cứu năm 2026 đã thống kê hơn 25 kênh Telegram chuyên theo dõi bầu trời Ukraine về hơn 900.000 thông điệp được đăng tải trong giai đoạn 2022-2024. Nghiên cứu phân loại các kênh này thành 3 nhóm. Kênh quân sự, chủ yếu cung cấp thông tin với giọng điệu trung lập. Kênh thứ hai tập trung vào bản đồ cùng với diễn biến trên không. Và kênh cuối cùng là của các nhà hoạt động địa phương, thường pha thêm sự hài hước để xoa dịu căng thẳng. Điểm đáng chú ý là Telegram không chỉ cung cấp thông tin mang tính sống còn, mà còn hình thành một không gian kết nối. Người dân có thể trao đổi trong phần bình luận, chia sẻ meme và đùa cợt ngay giữa các đợt oanh kích. Theo một nhà nghiên cứu, đây gọi là hiện tượng đồng hành kỹ thuật số. Các kênh Telegram giúp người dân đối phó với nỗi sợ hãi, tình trạng mất ngủ và sang chấn tâm lý bằng cảm giác họ không phải đối mặt với chiến tranh một mình. Tuy nhiên, mặt trái của hiện tượng này là gây nhiễu thông tin và câu lượt xem. Một số kênh phóng đại mức độ nguy hiểm, thậm chí tung tin giả về hàng trăm tên lửa sắp lao xuống Kiev để thu hút người theo dõi và kiếm tiền. Điều đó buộc người dân phải cảnh giác cao độ.
0: Về phần mình, tờ Lysenko đưa ra một viễn cảnh đáng lo ngại hơn. Điện Kremlin vẫn có khả năng gia tăng sức ép quân sự đối với Ukraine.
1: Nhật báo Kinh tế đặc biệt chú ý tới chuyến thăm của Vladimir Putin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kurin, vùng lãnh thổ mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền. Theo Lysenko, động thái này vừa mang tính biểu tượng, vừa là thông điệp Nga vẫn có nhiều lựa chọn chiến lược ở châu Á trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên ngày càng chặt chẽ. Trên chiến trường Ukraine, tình hình phòng không của Kiev đặc biệt đáng lo ngại. Nga đang gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone, trong khi Ukraine thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Lezeko dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết số tên lửa đánh chặn của Ukraine trong năm nay thấp hơn nhiều so với năm trước, trong khi Nga lại tăng mạnh lượng tên lửa đạn đạo sử dụng mỗi tháng. Từ những diễn biến trên, Lezeko cho rằng chưa có nhiều cơ sở để kỳ vọng hòa bình sẽ sớm trở lại. Theo các chuyên gia được tờ báo dẫn lời, Vladimir Putin khó có thể bước vào một cuộc đàm phán thực chất nếu điều đó đặt quyền lực và sự tồn tại của chế độ trước nguy cơ bị đe dọa.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Nhìn sang Trung Đông, bài xã luận của nhật báo Le Monde đã đặt câu hỏi Syria xử lý di sản của chế độ Bashar al-Assad như thế nào để không biến thành một vòng xoáy trả thù.
1: Tờ báo đánh giá, việc tư pháp Syria đưa ra những bản án đầu tiên đối với các nhân vật cấp cao của chế độ Assad bị lật đổ là một bước ngoặt quan trọng. Bashar al-Assad và em trai Maher al-Assad cùng một số quan chức cấp cao đã bị tuyên án tử hình khiếm diện về các cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, Le Monde cho rằng ý nghĩa của các phiên tòa không chỉ nằm ở việc trừng phạt những người từng cầm quyền. Thách thức lớn hơn đối với chính quyền chuyển tiếp do Ahmed al-Sharaa lãnh đạo là phải chứng minh với người dân Syria rằng thời kỳ không bị trừng phạt đã chấm dứt, nhưng đồng thời phải bảo đảm các bản án được đưa ra trên một nền tảng pháp lý rõ ràng và không gây tranh cãi.
0: Bên cạnh vấn đề tư pháp, chính quyền chuyển tiếp còn phải xử lý hàng loạt thách thức, từ tái thiết đất nước sau hơn một thập niên nội chiến, sức ép từ Israel, quan hệ với người Kurdistan và cộng đồng Druze, cùng nhiều vấn đề chính trị và xã hội khác. Vì vậy, việc xây dựng một nền tư pháp đáng tin cậy được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của giai đoạn chuyển tiếp.
1: Le Monde cũng lưu ý rằng các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích những phiên tòa đầu tiên vì cho rằng quá trình xét xử còn thiếu minh bạch và diễn ra quá nhanh. Bài học từ Ai Cập và Tunisia cho thấy việc chỉ đưa các nhà độc tài ra xét xử không đủ để ngăn chặn sự trở lại của chủ nghĩa độc đoán. Dù vậy, theo Le Monde, tư pháp chuyển tiếp vẫn là công cụ tốt nhất để Syria đối diện với quá khứ và hàn gắn một xã hội bị chiến tranh và đàn áp chia rẽ sâu sắc. Với tân chính quyền Damas, bài toán không chỉ là xét xử ai, mà quan trọng hơn là xét xử như thế nào.
0: Về thể thao, trang nhất và bài xã luận của tờ Liberation nhìn cuộc khủng hoảng tại Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA không chỉ như vấn đề xoay quanh tương lai của chủ tịch Gianni Infantino, mà là một phép thử đối với cách vận hành của tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới.
1: Theo Nhật báo Thiên Tả, việc Infantino đứng trước nguy cơ không tái đắc cử cho thấy ngay cả một người tưởng như có quyền lực gần như tuyệt đối cũng có thể tự đẩy mình vào thế khó. Tờ báo cho rằng sau nhiều năm tự tung tự tác mà hầu như không vấp phải trở ngại nào, Infantino đã đi quá giới hạn khi đề xuất thành lập một công ty con quản lý bản quyền thương mại và marketing của các kỳ World Cup. Trong đó, 20% cổ phần có thể được bán cho các nhà đầu tư tư nhân, trong đó có các thành viên gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bài xã luận nhấn mạnh, FIFA đã thay đổi rất nhiều so với hình ảnh một tổ chức phi lợi nhuận trước đây, trở thành một tổ chức có nguồn thu khổng lồ. Vì vậy, Liberation cho rằng chỉ thay đổi người đứng đầu thôi là chưa đủ. Vấn đề cốt lõi là phải cải tổ cơ chế quản trị, ngăn một cá nhân sử dụng quyền lực của FIFA phục vụ lợi ích riêng hoặc lợi ích của những người thân cận, đồng thời đưa thêm yếu tố dân chủ vào tổ chức. Theo tờ báo, bất kể Infantino có tiếp tục giữ chức hay không, cuộc khủng hoảng hiện nay đã đặt ra một câu hỏi lớn hơn. FIFA cần được lãnh đạo như thế nào để quyền lực và tiền bạc không tập trung quá mức vào một cá nhân? Đây cũng là lời cảnh báo đối với các nhà tài trợ. Dù chưa lên tiếng nhiều về khủng hoảng, nhưng có lợi ích trực tiếp trong việc bảo vệ uy tín và sự minh bạch của FIFA.
3: Vừa rồi là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về tủ sách Pháp La Pléiade, phát hành toàn bộ các cuốn phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes.
4: Je m'appelle Sherlock Holmes et l'adresse est 221B Baker Street.
5: Gần 150 năm sau khi ra đời dưới ngoài bút của nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes vẫn giữ nguyên sức cuốn hút mạnh mẽ. Ngoài là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh và truyền hình, nhân vật này còn trở thành một huyền thoại văn học. Tại Pháp, chỉ có các tác phẩm quan trọng hàng đầu mới được đưa vào bộ sưu tập La Pléiade. Và gần đây, nhà xuất bản Gallimard đã cho phát hành trong tủ sách này bộ toàn tập Sherlock Holmes.
6: Tính tổng cộng là 2.500 trang, chia thành hai tập sách dày, bao gồm 4 cuốn tiểu thuyết và 60 truyện ngắn. Bộ sưu tập này được phát hành kèm với một quyển tiểu sử minh họa dày hơn 250 trang. Đây là lần đầu tiên tủ sách La Pléiade dành một quyển tiểu sử đặc biệt kể lại nguồn gốc của một nhân vật hư cấu, cũng như những câu chuyện bên lề và tầm ảnh hưởng của Sherlock Holmes trong dòng văn hóa đại chúng. Tác giả quyển tiểu sử là ông Baudouin Millet, giảng viên chuyên khoa văn học Anh và dịch thuật tại Đại học Lumière Lyon 2. Trả lời phỏng vấn của đài RFI bàn pháp ngữ, ông Baudouin Millet phác họa vài nét chính của thám tử Sherlock Holmes.
7: C'est un génie qui résout les difficultés qu'on lui soumet avec une facilité déconcertante qui va même jusqu'à humilier ses interlocuteurs de la police de Scotland Yard en leur disant mais élémentaire ou alors
1: Sherlock Holmes là một thiên tài có khả năng giải quyết các vấn đề trong vụ án một cách dễ dàng đến mức khó tin. Thậm chí, ông còn hay nói đùa, có thể làm bẽ mặt những viên thanh tra của Scotland Yard bằng những câu nói như chuyện đơn giản thôi hoặc anh chẳng hiểu gì cả. Bộ não của anh sao mà nhỏ bé thế? Có người cho là Sherlock Holmes có một bộ óc xuất chúng, có tài suy luận mạch lạc sắc bén, dựa trên nền tảng logic chặt chẽ, chứ không phỏng đoán mơ hồ. Nhờ vậy, ông giải quyết được các manh mối phức tạp, phá án nhanh để tìm ra thủ phạm. Nhưng theo tôi, Sherlock Holmes có một tư tưởng phóng khoáng thiên về nghệ thuật hơn là khoa học. Để phá án, nhân vật này không ngại phá vỡ một số quy tắc, thoát ra ngoài lối suy nghĩ cứng nhắc. Lối tiếp cận của ông thường được so sánh với một nhà khoa học pháp y vì những phương pháp giám định của ông đã báo trước các kỹ thuật hiện đại của giới cảnh sát điều tra sau này. Ngay tại căn nhà của ông ở số 221B phố Baker Street, Sherlock Holmes thường hay tiến hành thử nghiệm dùng phương pháp hóa học để đi tìm vết tích bằng chứng, nhưng đồng thời ông cũng phải biết suy luận chặt chẽ để vạch trần tâm lý kẻ phạm tội.
6: Một người có bộ óc thiên tài chưa chắc gì đã dễ sống chung. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên vào năm 1887 cho đến những chuyến phiêu lưu cuối cùng được xuất bản vào năm 1927. Có thể nói, Sherlock Holmes không phải là một người dễ chịu với bà chủ nhà, bà Hudson, cũng như với người bạn và cộng sự của mình là bác sĩ John Watson. Trong chuyện, Sherlock Holmes có tính tình thay đổi khác thường. Theo tác giả Baudouin Millet, trong mắt của giới chuyên khoa tâm thần học thời nay, nhân vật tiểu thuyết này có triệu chứng của một người bị rối loạn lưỡng cực.
7: Oui, le terme s'est imposé il y a assez peu de temps. On parlait de maniaco-dépressif jusque dans les années 90 à peu près.
1: Vâng, thuật ngữ rối loạn lưỡng cực chỉ mới được công nhận gần đây. Trước đó, giới bác sĩ từng nhắc đến chứng bệnh hưng trầm cảm cho đến những năm 1990. Dựa theo cách phân loại mới về các chứng bệnh tâm thần, các chuyên gia nói về triệu chứng rối loạn lưỡng cực khi những giai đoạn cực kỳ hưng phấn đột nhiên biến thành những khoảnh khắc vô cùng trầm cảm. Những đột biến nội tâm này thường không có dấu hiệu báo trước. Trong chuyện Sherlock Holmes, câu chuyện được kể theo góc nhìn của bác sĩ Watson, và dĩ nhiên ông Watson không dùng chữ rối loạn lưỡng cực vì thuật ngữ này chưa ra đời. Nhưng bác sĩ Watson lại mô tả một cách rõ ràng các triệu chứng hưng cảm rồi trầm cảm của Sherlock Holmes, đặc biệt là trong quyển sách The Sign of Four. Cũng cần nói rõ, sinh thời nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, ngoài đời là một bác sĩ, không phải ngẫu nhiên, mọi câu chuyện về Sherlock Holmes là do bác sĩ John Watson kể lại. Nhân vật này biết rõ các vấn đề y học. Xuyên qua các quyển tiểu thuyết, độc giả có thể thấy vị thám tử tài ba luôn phải tìm cách xoa dịu những mối dằn vặt trong nội tâm, kể cả dùng rượu mạnh hay ma túy, cho dù bác sĩ Watson không đồng ý.
6: Trong quyển tiểu sử minh họa do Gallimard xuất bản, độc giả vẫn có thể khám phá nhiều chi tiết mới trong cuộc đời của Sherlock Holmes. Nhân vật này sau mỗi lần phá án thường thốt lên câu nói "Đơn giản thôi, anh bạn Watson ơi." Nhưng theo ông Baudouin Millet, câu nói này không phải của nhà văn Arthur Conan Doyle. Chuyên gia dịch thuật văn học Anh giải thích:
7: "C'est une expression apocryphe, c'est-à-dire non écrite par Conan Doyle."
8: Elementary, my dear buddy.
1: Sự thật là trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes chưa từng nói câu "Elementary, my dear Watson", đơn giản thôi, Watson thân mến ơi. Trong chuyện, ông dùng nhiều lần chữ "Elementary" để chọc tức viên thanh tra Lestrade của Scotland Yard. Đoạn đối thoại gần giống nhất nằm trong chuyện ngắn "The Adventure of the Crooked Man". Sau khi kết thúc điều tra, bác sĩ Watson thốt lên một câu ngắn gọn "Excellent, tuyệt vời". Sherlock Holmes liền đáp lại "Elementary, đơn giản thôi". Vậy thì câu nói kinh điển "Elementary, my dear Watson" từ đâu mà có? Thực ra, câu thoại này xuất phát từ các bản phóng tác, chuyển thể tiểu thuyết gốc thành kịch hay phim. Vào năm 1915, nhà văn hài kịch người Anh Woodhouse lần đầu tiên viết chính xác câu nói này trong một quyển tiểu thuyết hài hước châm biếm. Bộ phim có tiếng nói The Return of Sherlock Holmes do Clive Brook vào vai thám tử tài ba là tác phẩm đầu tiên chính thức cho thấy Sherlock Holmes dùng câu nói này trên màn ảnh lớn. Cũng nhờ vào sự thành công vượt bậc của các tác phẩm điện ảnh vào những năm 30-40 sau đó. Câu nói này đã được gắn liền với nhân vật Sherlock Holmes cho đến tận bây giờ. Ngày nay, trong nhiều bản phóng tác truyền hình hay điện ảnh, khán giả luôn chờ đợi Sherlock Holmes thốt lên câu nói "Elementary, my dear Watson". Trong mắt công chúng, nó đã trở thành một biểu tượng chính thức, cho dù tác giả Arthur Conan Doyle chưa hề viết ra.
6: Về đời sống cá nhân và quan hệ tình cảm, quyển tiểu sử cho biết tác giả Arthur Conan Doyle không tiết lộ gì nhiều về gia cảnh của Sherlock Holmes. Những chi tiết đời tư của vị thám tử chủ yếu là do suy diễn hay bịa đặt thêm qua phim ảnh. Về mặt tình cảm, quyển tiểu sử có nhắc đến mối tình ngắn ngủi giữa Sherlock Holmes với một phụ nữ Mỹ tên là Irene Adler. Nhân vật này được xuất hiện trong truyện ngắn A Scandal in Bohemia và từng được Sherlock Holmes yêu mến, quý trọng.
7: Il ne la rencontre qu'une fois, mais elle lui change la vie en quelque sorte parce que elle le guérit de son mépris des femmes au moins pour quelque temps. On dit qu'il était misogyne. Le mot n'est pas utilisé par Watson, mais il dit qu'il méprisait les femmes, il se moquait de leur esprit.
1: Sherlock Holmes chỉ gặp Irene Adler một lần duy nhất, nhưng nhân vật này đã thay đổi cuộc đời của ông, hay ít ra cô ấy đã thay đổi quan niệm của Sherlock Holmes về phụ nữ nói chung. Trong một thời gian dài, Sherlock được mô tả như một người đàn ông ghét phụ nữ do ông sinh trưởng trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Bác sĩ Watson không dùng từ ghét phụ nữ mà chủ yếu nói rằng Sherlock Holmes thường hay chế giễu người phụ nữ kém thông minh. Chỉ sau khi Sherlock Holmes gặp Irene Adler, ông mới bắt đầu coi trọng phụ nữ, xem họ có tài năng ngang hàng với mình, hoặc ít ra trong mắt ông, Irene Adler là một kỳ phùng địch thủ biết đi những nước cờ nào, biết dùng những chiêu bí hiểm. Tuy không công khai thừa nhận, nhưng Sherlock thầm yêu cô Irene và ông cảm thấy ghen tị với tình nhân cũ của cô là hoàng tử Bohemia. Có một điều thú vị là nhân vật này tuy chỉ xuất hiện một lần trong truyện ngắn, nhưng sau đó lại đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều thông qua các bản phóng tác điện ảnh.
6: Nhân vật Sherlock Holmes đã đem lại cho nhà văn Arthur Conan Doyle tiền tài và danh vọng, nhưng vì nhân vật này có một cái bóng quá lớn cho nên đã che khuất phần còn lại trong sự nghiệp sáng tác của Conan Doyle. Với thời gian, Sherlock Holmes vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tác giả và danh tiếng của vị thám tử này còn cao hơn cả người đã sinh ra mình. Có lần, nhà văn cho biết ông ghét Sherlock Holmes vì nhân vật này ngăn cản sự phổ biến của nhiều tiểu thuyết hay với những nhân vật khác. Do vậy, ông Conan Doyle đã tìm cách giết nhân vật Sherlock trong truyện nhưng lại bất thành. Quyền tiểu sử minh họa cho tủ sách Pleiades, quyền đầu tiên dành riêng cho một nhân vật hư cấu, đã thuật lại quan hệ đôi lúc phức tạp giữa Conan Doyle và Sherlock Holmes. Nhân vật huyền thoại này tiếp tục làm say mê nhiều thế hệ qua phim ảnh hay sách truyện. Đứa con tinh thần của nhà văn Conan Doyle từ lâu đã có cuộc sống riêng.
8: But how do you know about them?
9: Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours.

0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp với tủ sách Pháp là Pléiade phát hành bộ toàn tập các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự của Minh Anh với đề tài Khí Đốt Nga, nghịch nghi lớn của châu Âu, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, vào lúc lệnh cấm đối với nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG của Nga sắp có hiệu lực, châu Âu trong vòng 6 tháng đầu năm nay đã mua gần như toàn bộ lượng LNG do nhà máy Yamal của Nga tại Siberia sản xuất. Sự việc cho thấy thế khó khăn của Liên Âu trong việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng thời phản ánh nguy cơ làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp trừng phạt khi liên tục cho phép các ngoại lệ. Bất chấp các biện pháp trừng phạt, châu Âu chưa thể nào khóa được vòi khí đốt Nga. Trong một báo cáo công bố hồi đầu tháng 7 năm nay, Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng của Liên Âu ACE ghi nhận, từ tháng Giêng cho đến tháng 5 năm nay, nhập khẩu khí đốt qua đường ống tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG tăng 11%. Các dữ liệu từ công ty phân tích Kepler được nhật báo tài chính Anh Financial Times dẫn lại xác nhận xu hướng trên. Theo đó, trong vòng 6 tháng đầu năm, Liên Âu mua gần như toàn bộ sản lượng của dự án Yamal LNG tại Siberia do công ty tư nhân Novatek của Nga kiểm soát, đạt mức 9,89 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Các nước Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha là những quốc gia nhập khẩu khí đốt Nga nhiều nhất, để rồi từ đó tái xuất khẩu một phần sang các nước khác trong khu vực. Cũng theo Kepler, châu Âu dường như đã trả hơn 6 tỷ euro cho Nga.
2: Theo ACE, việc Liên hiệp châu Âu tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga là do các nước và doanh nghiệp tranh thủ nhập hàng trước khi các lệnh hạn chế mới có hiệu lực, cùng với những điều chỉnh trong hợp đồng và việc giữ lại một phần khí hóa lỏng vốn trước đây được trung chuyển sang nơi khác. Kênh truyền hình tư nhân Pháp BFM TV nhắc lại là trung tuần tháng 3 năm 2026, Liên hiệp châu Âu đã cam kết ngưng hoàn toàn mua khí đốt Nga từ đây đến tháng 11 năm 2027. Các quy định của Liên hiệp châu Âu hiện nay cấm mua khí hóa lỏng của Nga theo hợp đồng ngắn hạn. Và kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, thì lệnh cấm của Liên hiệp châu Âu đối với các hợp đồng dài hạn sẽ có hiệu lực.
1: Ngoài ra, xung đột ở Trung Đông cũng làm giảm nguồn cung LNG từ Qatar, đặc biệt sau các rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz. Vì vậy, trong giai đoạn châu Âu tích trữ khí đốt cho mùa đông, Nga tiếp tục trở thành một nguồn cung quan trọng. Về điểm này, chuyên gia Philippe Chalmers, giáo sư tại Đại học Paris Dauphine, chuyên gia về thị trường nguyên nhiên liệu, trả lời kênh truyền hình tư nhân Pháp NCI nhìn nhận, một phần nguyên nhân còn do việc khí ga tự nhiên hóa lỏng của Nga chưa bị trừng phạt, và mặt khác, đó còn là một thực tế khác khá mỉa mai. Châu Âu cần khí hóa lỏng Nga để có thể nhập khẩu ít hơn từ Mỹ.
3: Dans un contexte mondial qui est très tendu, il y a pratiquement plus de GNL qui sort du Golfe Persique.
0: Điều này diễn ra trong bối cảnh toàn cầu rất căng thẳng. Hầu như không có lượng khí hóa lỏng nào rời được khỏi vùng vịnh Ba Tư. Gần đây người ta đã chứng kiến một vụ tấn công gây ra mối lo ngại đáng kể vào một cảng dầu ở Damietta ở Ai Cập mà cho đến hiện tại vẫn chưa xác định được hoàn toàn nguồn gốc. Rõ ràng là thế giới hiện đang trải qua một thời kỳ căng thẳng liên quan đến khí tự nhiên hóa lỏng. Giá khí đốt lúc này không xa mức 20 đô la Mỹ, 1 triệu BTU, tức đơn vị nhiệt theo cách tính của Anh Quốc. Và mức giá này tương đương với giá ở châu Âu, gần 60 euro, 1 megawatt giờ điện. Vì vậy chúng ta đang ở trong một tình huống tương đối khó khăn. Và có một điểm quan trọng cuối cùng cần nhấn mạnh là trước đây khi thời tiết tốt hơn, mùa cao điểm tiêu thụ khí đốt tự nhiên là vào mùa đông. Còn hiện nay, với những đợt nắng nóng sau giai đoạn gọi là mùa sưởi ấm, thì chúng ta có mùa hè, mùa làm mát, tức mùa của máy điều hòa nhiệt độ. Điều này có nghĩa là lượng tiêu thụ điện tăng lên và do đó tỷ lệ tiêu thụ khí đốt tự nhiên cũng tăng theo.
1: Theo Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng Liên Âu, hiện nay khí đốt Nga vẫn chiếm 12% nhu cầu của khối. Tại hai nước Đông Âu là Hungary và Slovakia, khí đốt Nga chiếm từ 70-80%. Lượng tiêu thụ được sử dụng rộng rãi cho sưởi ấm nhà và ngành công nghiệp. Từ góc độ này, chuyên gia về nguyên nhiên liệu Philip Sandman giải thích vì sao châu Âu vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ khí đốt Nga và lúc lệnh cấm đối với LNG của Nga sắp có hiệu lực vào đầu năm 2027.
3: Si on veut aller dans la logique des sanctions, il faut effectivement se priver du GNL russe.
0: Nếu chúng ta muốn tuân theo logic của các lệnh trừng phạt, chúng ta thực sự sẽ phải từ bỏ khí tự nhiên hóa lỏng của Nga. Vấn đề là chúng ta sẽ thay thế khí của Nga bằng cái gì? Về cơ bản, đối với châu Âu, đó là bằng khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ. Nhưng như vậy chúng ta có nguy cơ phải trả giá cao hơn cho khí đốt của Mỹ. Bởi vì khi một tàu chở loại khí đốt này rời khỏi vịnh châu Mỹ, như ông Thuận nói, hoặc vịnh Mexico, như cách gọi trước đây, thì có hai khả năng. Một là đi đến châu Âu, đó là lựa chọn gần nhất, hoặc đi đến châu Á. Hiện tại, chênh lệch về giá cả khiến chúng nghiêng về phía châu Á nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là có một cuộc đấu về giá cả giữa châu Âu và châu Á.
1: Một nghịch lý khác cho thấy sự phụ thuộc của khối đối với khí đốt Nga ngày 23 tháng 7 năm nay để có thể đạt được gói trừng phạt thứ 21 nhắm vào Moscow, khối 27 nước đã chấp nhận một ngoại lệ theo yêu cầu của Hy Lạp. Theo đó, nước này được phép tiếp tục vận chuyển LNG của Nga đến các nước thứ ba trong một số điều kiện nhất định, trái ngược hoàn toàn với quyết định được Liên Âu đưa ra vào trung tuần tháng 3 năm nay.
2: Thời báo Le Temps của Thụy Sĩ nhận định quyết định này đã làm nổi rõ sự khó khăn ngày càng lớn của các nước châu Âu trong việc thống nhất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Ý chí chính trị chung ngày càng vấp phải những thực tế thương mại và lợi ích quốc gia riêng. Việc cho phép các trường hợp ngoại lệ đồng nghĩa với việc tạo ra những kẽ hở và làm suy yếu một trong những công cụ gây sức ép quan trọng nhất của khối.
1: Trong khoảng thời gian này, Nga cũng đang điều chỉnh và thích nghi với tình hình khi không ngừng mở rộng hạm đội Ma nhằm tìm cách lách các lệnh trừng phạt bằng nhiều biện pháp như đổi cờ hiệu đăng ký, vô hiệu hóa hoặc gây nhiễu hệ thống định vị, cũng như sử dụng các công ty bình phong để che giấu hoạt động. Theo tiết lộ của Financial Times, thì hạm đội Ma của Nga giờ có đến 25 tàu, bao gồm 8 chiếc mua lại. Mặc dù Liên Âu ngày càng siết chặt các biện pháp nhắm vào mạng lưới này, nhưng Moscow dường như vẫn luôn đi trước một bước. Gói trừng phạt mới nhất của Liên Âu lần đầu tiên nhắm vào các tàu và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ trực tiếp về hậu cần hoặc vận hành đội tàu bí mật. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp đó vẫn còn hạn chế. Trên kênh truyền hình NCE, nhà sử học quân sự ông Benoît Bion, chuyên gia về các vấn đề chiến lược, giải thích thêm.
4: Ça va devenir plus difficile parce que le fait de faire repasser un certain nombre de ces navires directement.
0: Việc này sẽ trở nên khó khăn hơn bởi vì việc chuyển trở lại trực tiếp một số tàu dưới quốc kỳ Nga có thể cho phép Nga chẳng hạn triển khai lực lượng bảo vệ có vũ trang trên tàu, hay nói cách khác là quốc hữu hóa hạm đội Ma của mình. Điều đó sẽ khiến việc kiểm tra, chặn bắt hoặc khám xét các tàu này trên biển trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bởi vì việc kiểm soát một tàu mang cờ hiệu của nước thứ ba hoàn toàn khác với cách xử lý một tàu treo quốc kỳ Nga và được hưởng sự bảo hộ trực tiếp của nhà nước Nga. Do đó, Nga cũng đang thích nghi với các biện pháp mà các nước châu Âu, trong đó có Pháp, đã áp dụng trong những tháng gần đây nhằm cản trở hoạt động của các tàu này. Nga vẫn có khả năng bố trí các tàu hộ tống đi kèm. Điều này có thể buộc các nước phương Tây vượt qua ngưỡng đối đầu nghiêm trọng hơn nếu muốn ngăn chặn tuyến vận tải này. Vì vậy đây hoàn toàn không phải là một vấn đề đơn giản. Tôi cũng muốn nói thêm rằng tuyến hàng hải phương Bắc chạy dọc phía Bắc nước Nga và kết nối đến châu Á hiện đang ngày càng được khai thác nhiều hơn. Khi khí hậu ấm lên, tuyến đường này không bị băng bao phủ lâu như trước và có thể hoạt động trong thời gian dài hơn trong năm. Điều đó tạo ra những hành lang vận tải mới vì lượng băng ngày càng ít đi. Đồng thời các tuyến này đặc biệt có lợi cho Nga vì chúng nằm trong những khu vực mà hải quân NATO khó tiếp cận hoặc khó triển khai hoạt động quân sự, qua đó giúp Nga duy trì và phát triển các tuyến vận chuyển năng lượng sang thị trường châu Á.

Kính thưa quý vị, chương trình của FFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Mỹ trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen, Nga bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục theo dòng thời sự, khủng hoảng FIFA, ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Trong buổi phát thanh ngày mai thứ Bảy 15 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về nhạc Pháp lời Việt, lại gần hồn anh phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai. Mời quý vị đón nghe. Happy xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Minh Anh, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở Biển Đen. Moscow bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thăm quần đảo Kurin. Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục theo dòng thời sự, khủng hoảng FIFA. Ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ dường như đang tìm cách gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày hôm qua tuyên bố là mục tiêu số 1 của Hoa Kỳ đối với Iran là tác động lên giá dầu, còn chương trình hạt nhân là mục tiêu số 2. Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đe dọa áp đặt cô lập kinh tế chưa từng có đối với Tehran.
1: Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố xin trích giá dầu đã giảm và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hồi đầu cuộc xung đột. Đó là mục tiêu số 1, giữ cho dầu và xăng rẻ cho người dân Mỹ. Và mục tiêu thứ 2 rõ ràng là bảo đảm ăn. Xin lỗi quý vị. Mục tiêu thứ hai rõ ràng là bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Đồng thời, ông Vance tỏ ra lạc quan về khả năng Hoa Kỳ đạt được hai mục tiêu này. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, trong nội bộ chính quyền Donald Trump, Phó Tổng thống Vance được xem là một trong số những người hoài nghi nhất về chiến dịch quân sự chống Iran được phát động vào cuối tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, phát biểu mới này của ông dường như cho thấy Nhà Trắng hiện ưu tiên cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung vào việc duy trì sức ép kinh tế mạnh mẽ đối với Iran. Điều này còn được thể hiện qua các phát biểu của nhiều nhân vật cao cấp trong chính quyền Trump. Trên một kênh truyền hình khác của phe bảo thủ là Newsmax, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đe dọa áp đặt các biện pháp cô lập kinh tế mới đối với Iran. Theo ông, đó sẽ là sự kết hợp giữa cô lập kinh tế chưa từng có trên thế giới và tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz nhằm ngăn chặn bất cứ thứ gì ra vào các cảng của Iran. Thông điệp này cũng được Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth tái khẳng định trước giới báo chí rằng Hoa Kỳ xin trích sẽ luân phiên điều động tàu ra vào khu vực và tiếp tục duy trì hoạt động phong tỏa vô thời hạn. Việc chọn ưu tiên là gây sức ép kinh tế diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngoại giao bế tắc. Hoa Kỳ và Iran vẫn kiên định lập trường của mình liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz, trong khi các giải pháp quân sự của Tổng thống Trump cũng bị hạn chế phần nào do lượng dự trữ tên lửa và thôn của Mỹ sụt giảm nhanh chóng.
0: Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Kiev đề nghị với Moscow một thỏa thuận ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen trong bối cảnh các cuộc tấn công vào tàu thuyền và các cảng xuất khẩu ngũ cốc trong những tuần gần đây đe dọa nguồn cung lương thực toàn cầu.
2: Hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm qua 13 tháng 8 dẫn lại một số nguồn thạo tin cho biết đề xuất ngừng bắn đã được chuyển qua một quốc gia thứ ba, nhưng cho đến nay thì Moscow vẫn chưa phản hồi. Truyền thông của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko xin trích, gần đây chúng tôi đã nghe nhiều kêu gọi về các hình thức tạm hoãn tấn công và ngừng bắn khác nhau. Những ý tưởng này được đưa ra qua nhiều kênh, nhưng chúng tôi chưa nhận được những đề xuất chính thức nào. Hôm nay, Moscow đã bác bỏ đề xuất của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Kharakova lên án Kiev thực hiện các hành động khủng bố từ trong nguyên văn nhắm vào tàu thuyền, nhưng bà lại không đề cập đến các cuộc tấn công từ phía Nga. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Nga thì đề xuất nói trên chỉ là biện pháp nửa vời giúp cho Kiev một khoảng thời gian ngơi nghỉ tạm thời.
0: Nga và Ukraine, hai nhà cung cấp lớn của thị trường nông sản toàn cầu, đã cáo buộc lẫn nhau về tình trạng leo thang tấn công vào các cảng và tàu thuyền xuất khẩu ngũ cốc. Kiev đã phải tìm kiếm các tuyến đường vận chuyển mới sau khi nhiều chủ tàu ngừng ghé các cảng ở khu vực Odessa. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy tuần trước cho biết đã đề nghị Nga và Ukraine tạm hoãn các cuộc tấn công ở vùng biển Hắc Hải.
1: Còn theo các trang tin Moscow Times và New Voice of Europe được báo Pháp Le Figaro ngày hôm qua dẫn lại, lực lượng thôn của Ukraine dường như đã phá hủy các hệ thống phòng không tại vùng Gelenchik bên bờ Hắc Hải, nơi tọa lạc cung điện của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong đêm mùng 9 và 10 tháng 8. Để thực hiện được điều này, quân đội Ukraine cho biết là đã phá hỏng hệ thống chiến tranh điện tử được dùng để gây nhiễu hệ thống viễn thông vệ tinh Starlink trong đêm mùng 7 tháng 8. Theo nhà phân tích quân sự Jan Matveev, thì hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất một bệ phóng tên lửa đánh chặn đã bị phá hủy kể từ giờ dinh thự của ông Putin không còn được bảo vệ. Hết lời dẫn.
0: Về tình hình chiến tranh tại Ukraine, một vụ tấn công bằng drone được trang bị động cơ phản lực nhắm vào đầu máy của một đoàn tàu chở hơn 300 hành khách tại khu vực cảng Odessa miền Nam đã khiến người lái tàu và phụ lái thiệt mạng, theo thông báo của người đứng đầu công ty đường sắt quốc gia Ukraine ngày hôm qua. Tổng thống Ukraine lấy làm tiếc khi những cuộc tấn công nhắm vào dân thường như vậy không phải lúc nào cũng làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Trong những tháng gần đây, Moscow đã tăng cường sử dụng loại drone được trang bị động cơ phản lực khó bị đánh chặn hơn so với các drone sử dụng động cơ piston vốn được triển khai rộng rãi để tấn công Ukraine kể từ năm 2022. Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay cho rằng nước này đang cần tăng cường năng lực răn đe hạt nhân để ngăn ngừa chiến tranh trong bối cảnh việc Mỹ xây dựng chiến lược hạt nhân mới, ưu tiên các vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể làm bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân thực sự.
1: Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lại bài viết của một nhà bình luận quân sự Bắc Triều Tiên đăng trên KCNA nhan đề Chiến lược hạt nhân mới của Mỹ là mối đe dọa nghiêm trọng có thể đẩy thế giới đến ngưỡng cửa chiến tranh hạt nhân. Nhà bình luận nói trên trích dẫn một báo cáo trên truyền thông nước ngoài, theo đó chính quyền Mỹ bắt đầu xây dựng chiến lược hạt nhân mới, mở rộng khả năng quân đội Mỹ tiến hành tấn công với các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nhà bình luận quân sự Bắc Triều Tiên nhấn mạnh chiến lược mới của Washington là một nhân tố đặc biệt nguy hiểm, phá vỡ thế cân bằng hạt nhân của thế giới, làm gia tăng cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân, chuyển từ chiến lược răn đe sang chiến lược sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc chiến thực sự. Hết lời dẫn. Tác giả bài viết lưu ý, bán đảo Triều Tiên có thể là địa bàn đầu tiên của chiến lược hạt nhân mới của Mỹ, đồng thời cáo buộc sự đồng lõa Hàn Quốc từ ngữ trong nguyên văn, thường xuyên tham gia vào các cuộc họp của nhóm tư vấn hạt nhân với Mỹ. Theo tác giả, Bình Nhưỡng cần tăng cường năng lực răn đe hạt nhân để buộc các kẻ thù phải chùn tay. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày hôm qua cũng lên án kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc với mục tiêu thực sự là dọn đường cho nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa chưa từng có để đối phó với bất kỳ động thái nào đe dọa chủ quyền và an ninh của Bắc Triều Tiên.
2: Cũng trong khu vực, Hoa Kỳ ủng hộ Nhật Bản trong tranh chấp chủ quyền với Nga ở quần đảo Kurin một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin đến thăm vùng đất có tranh chấp chủ quyền này, thì đại sứ Mỹ tại Tokyo George Glass trên mạng xã hội X vào ngày hôm nay nhấn mạnh đến sự ủng hộ kiên định đối với Nhật Bản, đồng minh quan trọng nhất của Mỹ, và công nhận chủ quyền của Nhật tại vùng lãnh thổ phương Bắc, từ ngữ Tokyo dùng để gọi quần đảo này dưới tên gọi chính thức là Shishima.
0: Thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn răn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, chính quyền Đài Loan hôm qua thông báo lực lượng tuần duyên nước này đã được Mỹ huấn luyện trong các hoạt động tuần tra trên biển, thực thi luật pháp, phối hợp hành động trong những môi trường hàng hải phức tạp. Tuần huấn diễn ra từ ngày 10 cho đến ngày 21 tháng 8. Hồi tháng trước, Viện Mỹ tại Đài Loan, cơ quan đại diện ngoại giao trên thực tế của Hoa Kỳ, công bố trên Facebook một bức ảnh không ghi ngày cho thấy một tàu tuần duyên Mỹ di chuyển bên cạnh một tàu tuần duyên Đài Loan. Cho dù Mỹ và Đài Loan có thỏa thuận về vấn đề này từ năm 2021, nhưng hiếm khi hoạt động chung được công bố. Nhà Trắng ngày hôm qua cho biết Hoa Kỳ mỗi năm thất thu từ 19 cho đến 26 tỷ đô la tiền thuế nhập khẩu do hàng hóa chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc được trung chuyển qua một số nước thứ ba, nhằm né tránh các mức thuế mà Washington áp đặt đối với Bắc Kinh.
1: Báo cáo do ông Peter Navarro, Cố vấn Thương mại và Sản xuất của Nhà Trắng công bố xác định khoảng 40 quốc gia có nguy cơ liên quan đến hoạt động trung chuyển bất hợp pháp, trong đó Ấn Độ được xếp vào nhóm những quốc gia được mô tả là các đối tác hỗ trợ lớn nhất của Trung Quốc, đồng thời coi đây là một trong những khu vực có rủi ro trung chuyển thuộc nhóm cao nhất. Ngoài Ấn Độ, báo cáo của ông Navarro đặc biệt nêu đích danh Việt Nam và Mexico. Theo ước tính của Nhà Trắng, trong năm 2025, tổng trị giá lượng hàng hóa được cho là do Trung Quốc sản xuất, trung chuyển qua ba quốc gia này chiếm khoảng 67 tỷ đô la hàng hóa xuất sang Mỹ. Điều này khiến Mỹ thất thu đến 28 tỷ đô la thuế nhập khẩu. Hành vi phổ biến được sử dụng bao gồm gia công ở mức tối thiểu, thay đổi nhãn mác xuất xứ, đóng gói lại sản phẩm, lắp ráp đơn giản từ các linh kiện có nguồn gốc Trung Quốc. Theo Reuters, những cáo buộc này được đưa ra đúng vào lúc Mỹ và Ấn Độ đang tiến hành các cuộc đàm phán thương mại. Bộ Thương mại Ấn Độ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về báo cáo này. Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuyên bố Bắc Kinh phản đối bất kỳ bên nào xin trích tìm cách đạt được thỏa thuận bằng cách gây tổn hại đến lợi ích Trung Quốc hoặc các hành động làm gián đoạn chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.
0: Về tình hình Biển Đông, bất chấp nhiều tranh chấp với Trung Quốc tại một số khu vực, Philippines thông báo đạt tiến triển trong dự án thăm dò năng lượng với Bắc Kinh.
1: Phát biểu trước Hiệp hội các thông tín viên nước ngoài, Tổng thống Marcos cho biết Philippines cần có thêm nhiều nguồn dầu khí và do vậy đất nước phải khám phá những khả năng hiện có, đồng thời bày tỏ tin tưởng có thể đạt được một thỏa thuận chung ở một số khu vực nhất định ở Biển Đông. Những tuyên bố trên của ông Marcos được đưa ra vào thời điểm Philippines đang đối mặt với tình trạng giá nhiên liệu nhập khẩu tăng cao kể từ khi chiến tranh Trung Đông bùng nổ, khiến lạm phát lên cao, tăng trưởng xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Marcos đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia. Theo AFP, Philippines đã nối lại các cuộc đàm phán về dự án năng lượng chung ở Biển Đông vào năm 2023, nhân cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Năm 2022, đàm phán đã bị đình lại theo yêu cầu của người tiền nhiệm Rodrigo Duterte.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, tòa án liên bang của thành phố Boston đã bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard vào ngày hôm qua. Hồi tháng 3 năm nay, Nhà Trắng kiện Đại học Harvard đã dung túng cho phong trào sinh viên ủng hộ người Palestine chống lại nhà nước Do Thái sau loạt khủng bố hồi tháng 10 năm 2023. Thông tin viên Lubna Anaki từ New York giải thích vì sao tòa án Boston bác đơn kiện nhắm vào Đại học Harvard.
3: Dans sa plainte, l'administration Trump accusait l'université d'Harvard d'avoir, je cite,
2: trong đơn kiện lên tòa án, chính quyền Trump đã tố cáo Đại học Harvard, xin trích là đã để mặc cho phát triển một bầu không khí thuận lợi cho những hành vi bài Do Thái và chống lại Israel sau loạt khủng bố hôm 7 tháng 10, 2023. Tài liệu của Bộ Tư pháp ghi rõ và khẳng định Harvard đã để cho sinh viên chống đối Israel dựng lều trong khuôn viên của nhà trường trong 20 ngày. Đây là một vi phạm luật dân quyền. Luật này của Mỹ cấm phân biệt đối xử vì chủng tộc, quốc tịch hay là những tiêu chí khác. Dù vậy, tất cả những yếu tố nói trên đã không thuyết phục được thẩm phán của Tòa án Liên bang tại Boston. Ông đã quyết định bác đơn của chính quyền Trump và giải thích là những vụ việc được nêu lên trong văn kiện chỉ là những hành vi lẻ tẻ và cá biệt từ trong nguyên văn. Dù sao đi nữa thì phán quyết này cũng là một đòn mạnh giáng vào chiến dịch mà Tổng thống của bên Đảng Cộng Hòa tiến hành nhắm vào các trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Lâu nay, ông Trump luôn tố cáo những đại học đó là những cái ổ của phong trào phản kháng cực đoan và bài Do Thái. Ngoài đơn kiện nói trên thì Tổng thống Hoa Kỳ còn đã tìm cách đóng băng các khoản tài trợ dành cho Harvard để trường đại học này phải tuân thủ những biện pháp cải tổ theo ý của lãnh đạo Nhà Trắng. Những biện pháp cải tổ đó chủ yếu liên quan đến quy trình tuyển chọn sinh viên và một số các môn học được giảng dạy. Chính quyền Trump cũng đã đưa ra những yêu cầu tương tự với các trường đại học khác, chẳng hạn như là với Đại học Columbia, mà cuối cùng thì các trường này cũng đã phải tuân theo.
3: New York, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Tại Nhật Bản, mưa lớn chưa từng có gần Tokyo làm ít nhất 5 người chết. Theo chính quyền Tokyo ngày hôm nay, những trận mưa như trút còn làm hàng nghìn người khác bị mắc kẹt ở sân bay quốc tế Narita. Trận mưa xối xả tối hôm qua đã gây ra cảnh sạt lở đất và mất điện ở phía đông thủ đô. Lần đầu tiên, các nhà khí tượng học đưa ra cảnh báo mức cao nhất về mưa lớn ở tỉnh Shiba giáp với Tokyo.
2: Còn về kinh tế thì Indonesia đang thu hẹp vai trò của các doanh nghiệp nhà nước. Tổng thống Prabowo Subianto vào sáng ngày hôm nay thông báo là từ nay cho đến cuối 2026, Indonesia sẽ đóng cửa hơn 700 doanh nghiệp quốc doanh trên tổng số hơn 1.000 thực thể đang do nhà nước quản lý. Jakarta sẽ chỉ giữ lại những doanh nghiệp nhà nước làm ăn hiệu quả nhất. Theo giải thích của Tổng thống Indonesia thì hiện có quá nhiều các hãng do nhà nước quản lý nhưng lại hoạt động không hiệu quả và làm ăn thua lỗ. Chiến dịch tổ chức lại các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế quốc doanh, theo lời ông Prabowo, sẽ cho phép Indonesia tiết kiệm khoảng 50.000 tỷ rupia, tức là khoảng 2,5 tỷ đô la.
0: Tư pháp Mỹ truy tố 11 người tham gia đường dây hôn nhân giả giúp công dân Trung Quốc có được thẻ xanh. Phía Hoa Kỳ tin rằng hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả đã được dàn xếp trong suốt một thập kỷ qua, liên quan đến ít nhất 14 quân nhân Mỹ đang tại ngũ. Các bị cáo thu tới 100.000 đô la cho mỗi thẻ xanh và có thể kiếm được hàng chục triệu đô la kể từ khi đường dây này bắt đầu đi vào hoạt động.
1: Liên đoàn ô tô quốc tế IAF dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế áp dụng với các tay đua xe người Nga và Belarus. Trong thông báo công bố ngày hôm qua, IAF nêu rõ các tay đua, đội đua và quan chức thể thao Nga, Belarus có thể tham gia các cuộc thi thể thao mô tô quốc tế mà không cần ký cam kết trung lập, đồng thời được phép thi đấu dưới quốc kỳ của mình. Cờ màu sắc quốc gia và quốc ca Nga, Belarus cũng được khôi phục tại các sự kiện của IAF.
0: Tập đoàn Mỹ Apple hợp tác với Alibaba huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn trí tuệ nhân tạo dành riêng cho thị trường Trung Quốc, một thay đổi lớn. Cho đến nay, Apple thường sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn do các đối tác Trung Quốc chế ra để tích hợp trí tuệ nhân tạo tạo sinh vào điện thoại iPhone và các thiết bị khác của công ty bán tại Trung Quốc. Reuters hôm nay trích dẫn 3 nguồn tin am hiểu về vấn đề này thông báo mô hình nói trên của Apple được sự hỗ trợ của tập đoàn Alibaba. Apple trở thành công ty nước ngoài đầu tiên được Bắc Kinh cấp phép cung cấp mô hình AI riêng tại Trung Quốc, đánh dấu sự hợp tác hiếm hoi giữa các tập đoàn công nghệ Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh vẫn đang leo thang.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thăm quần đảo Kurin. Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine.
2: Phải chăng Nhật Bản là mục tiêu mà Nga đang nhắm đến để khẳng định một chiến lược mới tại châu Á qua việc Tổng thống Vladimir Putin đã dừng chân trên đảo Iturup, cực bắc quần đảo Kurin, nơi mà Moscow và Tokyo cùng khẳng định chủ quyền, nằm ở vùng viễn đông của nước Nga và ở phía bắc của Nhật Bản trong vùng biển Okhotsk, cụm đảo Kurin từ sau Thế chiến thứ hai luôn là cái gai trong quan hệ song phương. Từ 2010, một nguyên thủ Nga mới trở lại quần đảo này. Vì sao vào thời điểm này, chuyến đi ngày hôm qua 13 tháng 8 của ông Putin có thể là một thông điệp vượt ngoài khuôn khổ quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Nga, nhưng đã bị Moscow thôn tính? Và hơn 80 năm qua, Nhật Bản chưa bao giờ chấp nhận chủ quyền của Liên Xô trước kia hay là của nước Nga ngày nay. Do vậy, giới quan sát cho rằng thông điệp đầu tiên mà ông Putin muốn gửi đi khi đặt chân đến đảo Iturup, một trong bốn thực thể của cụm đảo Kuri, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về chủ quyền của Liên bang Nga đối với một vùng lãnh thổ có tranh chấp chủ quyền. Điều đó làm mọi người liên tưởng đến tình trạng của bán đảo Crimea đã bị Nga chiếm đoạt từ 2014. Điểm thứ hai là chuyến thị sát hôm qua của ông Putin diễn ra trong bối cảnh mà nước Nga đang gặp bế tắc cả về quân sự lẫn ngoại giao tại Ukraine sau hơn 4 năm chiến tranh, cho nên thu hút chú ý của truyền thông và công luận quốc tế về vùng Viễn Đông vào thời điểm này cũng là một cách để giảm bớt áp lực trên mặt trận Ukraine. Hơn nữa, Nhật Bản lại là một điểm tựa quan trọng của Kiev và quan hệ giữa Moscow với Tokyo cũng đã xấu đi đáng kể từ khi mà ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine. Trong mắt James Bond, tác giả một cuốn sách về quần đảo Kuri được báo Financial Times trích dẫn, thì chọn đến quần đảo Kurin vào thời điểm này là một lời cảnh cáo mà Tổng thống Nga gửi đến Thủ tướng Nhật bà Sanae Takaichi về cái vai trò tích cực của Tokyo trong các đòn trừng phạt kinh tế Nga, về cái thái độ càng lúc càng thân thiện của Nhật Bản với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Không phải tình cờ mà ông Putin chọn thời điểm này để khiêu khích Nhật Bản, nguyên thủ Nga đến Kuri một ngày sau khi Bắc Triều Tiên vừa tiến hành thử tên lửa đạn đạo và ngay trước khi mà Mỹ cùng với Hàn Quốc khởi động một chiến dịch tập trận chung ở quy mô lớn. Cũng vì chiến tranh Ukraine từ 2022 mà quan hệ giữa Moscow với Bắc Kinh cũng như là giữa nước Nga của ông Putin với Bắc Triều Tiên của Kim Jong-un đã thắm thiết hơn bao giờ hết. Nhìn từ Tokyo thì cả Trung Quốc lẫn Bắc Triều Tiên đều là những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản. Do vậy, những câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt giữa Tổng thống Putin với dân cư ở đảo Iturup thực ra là nhằm nhắc khéo từ Nhật Bản cho đến Hoa Kỳ rằng ông Putin có nhiều lá chủ bài ở châu Á hơn là mọi người lầm tưởng. Điều đó cũng có nghĩa là Điện Kremlin không sẵn sàng để đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine. Vào lúc mà Kiev đang thiếu hụt tên lửa để chặn tên lửa thì Moscow lại được Bình Nhưỡng tiếp sức. Nói một cách khác, sự hiện diện của Vladimir Putin trên quần đảo Kuri dù chỉ vỏn vẹn có vài giờ đồng hồ, nhưng đấy trước hết là một màn trình diễn để phô trương thanh thế. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng ý thức được là tại Tokyo, bà Takaichi đang chịu nhiều sức ép, quan hệ với Bắc Kinh căng thẳng hơn bao giờ hết, Bắc Triều Tiên thì lại luôn là một hiểm họa đe dọa an ninh quốc gia, phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu. Với chiến tranh Ukraine, rồi xung đột ở Trung Đông, Nhật Bản chắc chắn hiểu rằng đây không phải là thời điểm để Tokyo dám tỏ thái độ quá cứng rắn đối với nước Nga của Vladimir Putin. Cuối cùng, như chuyên gia về Nga, ông Igor Delanoe được nhật báo Pháp Le Figaro trích dẫn, thực tế không thể chối cãi đó là Moscow sẽ không bao giờ từ bỏ quần đảo Kurin vì những lý do chính trị, kinh tế và nhất là chiến lược. Thật vậy, đây là một vùng biển giàu tài nguyên, được cho là còn đang cất giấu những mỏ vàng, mỏ bạc quý giá. Về địa lý, Kuril chiếm một vị trí chiến lược mà từ thời chiến tranh lạnh thì Moscow đã đặt các căn cứ không quân và hải quân. Điều đó cũng có nghĩa là quần đảo Kuril là một điểm rất nhạy cảm đối với Tokyo, mà sau lưng Nhật Bản thì luôn có bóng dáng của Hoa Kỳ.
1: Quý vị đang theo dõi RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp nối là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về tủ sách Pháp La Pléiade, phát hành bộ toàn tập các cuộc phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự với đề tài khủng hoảng FIFA. Ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
3: Gianni Infantino đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi lãnh đạo FIFA. Chỉ vài tuần sau khi dự án mở FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân bị phản đối dữ dội và phải rút lại, ba liên đoàn châu lục có thế lực là UEFA, CONCACAF và AFC đã công khai gây sức ép chống lại lãnh đạo định chế quản lý bóng đá thế giới. Tuy nhiên, điều đó chưa đồng nghĩa với việc ông Infantino sẽ phải từ chức trước cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 18 tháng 3, 2027.
4: Theo các chuyên gia được Franz Wengert dẫn lời, khả năng Infantino trụ lại vẫn khá lớn, ít nhất trong ngắn hạn. Theo ông Kevin Vessier, nhà sáng lập chuyên trang FC Geopolitics, Infantino hiện bị suy yếu nhưng đang cố gắng chống đỡ trước khi bước vào chu kỳ tái tranh cử. Điểm đáng chú ý là dù mất sự ủng hộ của UEFA, CONCACAF và AFC, Infantino vẫn giữ được những đồng minh quan trọng. Ông nhận được sự hậu thuẫn của Liên đoàn bóng đá châu Phi và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ. Mexico, một thành viên quan trọng của CONCACAF, cũng đã tách khỏi lập trường chung của liên đoàn khu vực này. Quan trọng hơn, Matias Grafstrom, tổng thư ký FIFA và là nhân vật số 2 trong bộ máy điều hành, người từng chỉ trích Infantino trong nội bộ, cuối cùng cũng đứng về phía chủ tịch FIFA. Đây là yếu tố rất quan trọng. Cuộc chiến tại FIFA không chỉ được quyết định bởi mức độ phản đối của UEFA, mà còn bởi khả năng Infantino duy trì một liên minh đủ rộng trong số 211 liên đoàn thành viên. Tuyên bố mới nhất của chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi Patrice Motsepe cho thấy phe ủng hộ Infantino không có ý định để ông bị loại khỏi cuộc chơi bằng một chiến dịch gây sức ép chính trị. Ngày hôm qua 13 tháng 8, ông Motsepe tuyên bố rất rõ, xin trích, nếu ai đó có vấn đề với bất kỳ ai, dù là Gianni hay bất kỳ ai khác, thì cũng hãy tuân theo quy trình. Nếu muốn phế truất ông ấy, hãy thông qua bầu cử, hãy để 211 liên đoàn thành viên FIFA quyết định.
3: UEFA, CONCACAF và AFC có ưu thế về số lượng nhưng chưa chắc tạo được một mặt trận thống nhất.
4: Đây chính là điểm khiến tương lai Infantino vẫn khó đoán. UEFA, CONCACAF và AFC kiểm soát khoảng 136 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA, tức là gần 2/3 số phiếu. Về lý thuyết, nếu ba liên đoàn này hoàn toàn thống nhất và ủng hộ một ứng viên khác, họ có khả năng tạo ra một thách thức cực kỳ lớn đối với Infantino. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ mặt trận chống Infantino không thống nhất chọn được người thay thế ông. Hiện chưa xuất hiện một ứng viên đủ sức tập hợp toàn bộ phe chống đối. Cái tên Victor Montagliani, phó chủ tịch FIFA người Canada thường được nhắc đến trong những ngày gần đây, trong khi chủ tịch UEFA Alexander Seferin tuyên bố không ra tranh cử chức chủ tịch FIFA. Một khả năng khác là UEFA có thể không đưa chính Seferin ra tranh cử mà hậu thuẫn cho một nhân vật khác, chẳng hạn như Nasser Al-Khelaifi, người Qatar hiện là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Pháp Paris Saint-Germain. Vì vậy, phe chống Infantino hiện có sức mạnh để gây áp lực nhưng chưa

0: lôi kéo thêm các liên đoàn châu Phi và Nam Mỹ, tình thế sẽ đảo ngược. Vì vậy, dù đang ở thời điểm suy yếu nhất từ trước tới nay, anh Infantino chưa bị đánh bại. Ông vẫn có những đồng minh quan trọng, vẫn kiểm soát bộ máy FIFA và vẫn còn hơn 6 tháng để lôi kéo liên minh chính trị trước cuộc bầu cử. Nhưng một điều đã thay đổi rõ ràng, anh Infantino không còn ở vị thế bất khả xâm phạm như ngay sau World Cup 2026. Từ nay đến tháng 3 năm 2027 sẽ là cuộc chạy đua để giành lại niềm tin giữa các đồng minh và quan trọng nhất là ngăn phe đối lập, biến làn sóng phản đối hiện nay thành một mặt trận bầu cử thống nhất.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Washington trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở Biển Đen, Moscow bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục theo dòng thời sự, khủng hoảng FIFA, ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Những vấn đề xoay quanh chiến tranh Ukraine, khủng hoảng tại FIFA tiếp tục là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 14 tháng 8 năm 2026.
2: Ba tờ Le Figaro, La Croix và Les Echos cùng nhìn vào cuộc chiến Ukraine nhưng từ ba góc độ khác nhau. Le Figaro tập trung vào sự thay đổi cán cân quyền lực giữa Nga và Trung Quốc, cho rằng chiến tranh càng kéo dài, Moscow càng lệ thuộc vào Bắc Kinh. La Croix đi sâu vào đời sống của người dân Kiev khi phải hứng chịu các đợt oanh kích không ngừng nghỉ của Nga. Ngoài ra, vai trò của Telegram như một hệ thống cảnh báo và chỗ dựa tinh thần của người dân được nêu bật. Trong khi đó, Lezico nhấn mạnh khả năng Nga tiếp tục leo thang quân sự nhờ năng lực tên lửa, sự hỗ trợ của Bắc Triều Tiên và tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không của Ukraine.
3: Trang nhất của Le Figaro nhận định một dấu hiệu đáng chú ý là sự hoài nghi của Trung Quốc ngày càng lộ rõ khi ngay cả một bộ phận những người từng ủng hộ Nga nhiệt thành cũng bắt đầu nghi ngờ khả năng Moscow giành chiến thắng. Bài báo dẫn trường hợp một influencer dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc từng công khai ca ngợi chiến dịch đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng gần đây lại thừa nhận rằng Nga rách việc rồi từ ngữ trong nguyên văn và cho rằng Ukraine có khả năng chiến thắng. Dù giới dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc nhìn chung vẫn nghiêng về Moscow, những khó khăn của quân đội Nga sau hơn 4 năm chiến tranh đã trở nên khó che đậy. Điều này khiến Bắc Kinh phải tính toán, bởi Nga vừa là đối tác chiến lược quan trọng, vừa là công cụ giúp Trung Quốc tạo thế đối trọng với phương Tây. Nhật báo Thiên Hữu cho rằng Trung Quốc trên thực tế vẫn đang tăng cường hỗ trợ Nga, bất chấp lập trường ngoại giao được gọi là trung lập. Thương mại song phương đã đạt khoảng 200 tỷ đô la mỗi năm và tăng mạnh trong thời gian gần đây. Các công nghệ và linh kiện từ Trung Quốc, trong đó có những thành phần phục vụ sản xuất drone, trở thành nguồn hỗ trợ quan trọng đối với nền kinh tế và công nghiệp quốc phòng Nga, trong bối cảnh Moscow hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.
2: Tuy nhiên, Nga càng gần Trung Quốc thì Bắc Kinh càng có lợi thế trong quan hệ song phương. Theo các chuyên gia được Le Figaro trích dẫn, nghịch lý là chiến tranh kéo dài đang đảo ngược vị thế vốn có giữa hai nước. Nếu trước đây chủ nhân Điện Kremlin từng được nhìn nhận như người anh lớn giàu kinh nghiệm, thì hiện nay ông ngày càng phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bắc Kinh.
3: Một ví dụ được bài báo nhấn mạnh là chuyến thăm Trung Quốc của Vladimir Putin hồi tháng 5. Ông không đạt được mục tiêu quan trọng là chốt thỏa thuận về sức mạnh Siberia 2, đường ống dẫn khí khổng lồ nối Siberia với Trung Quốc. Bắc Kinh không vội vàng cam kết một dự án dài hạn với Moscow khi Nga đang suy yếu và tương lai sau thời Putin vẫn bất định. Với chiến lược đa dạng hóa nguồn năng lượng và quá trình chuyển sang xe điện, Trung Quốc không còn quá phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Ở góc độ rộng hơn, Le Figaro nhận xét Bắc Kinh đang vượt qua vai trò đối tác của Moscow để theo đuổi tham vọng trở thành một đại cường đối trọng với Hoa Kỳ. Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng từ công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI, không gian đến quân sự, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia đại diện cho chủ nghĩa đa phương và các nước phương Nam. Bài báo cũng nhắc đến một điều trớ trêu là Trung Quốc vừa coi Nga là đối tác, vừa xem sự sụp đổ của Liên Xô như một bài học cần tránh. Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến những sai lầm từng dẫn tới sự tan rã của Liên Xô. Vì vậy, chiến tranh Ukraine không chỉ làm Nga suy yếu mà còn cung cấp cho Trung Quốc thêm những bài học về cách tránh một kịch bản tương tự.
2: Trong khi đó, tờ La Croix dành trang nhất

0: đưa độc giả đến cuộc sống thường nhật của người dân Kiev trong bối cảnh các cuộc oanh kích của Nga diễn ra gần như liên tục. Telegram đã trở thành một hệ thống cảnh báo không chính thức nhưng cực kỳ quan trọng.
1: Người dân theo dõi các kênh Telegram để biết drone hay tên lửa đang bay theo hướng nào, khu vực nào đang bị đe dọa và khi nào cần xuống hầm trú ẩn. Riêng tháng 7 vừa qua, Nga phóng hàng trăm tên lửa và gần 5.000 drone vào Ukraine, trong đó thủ đô Kiev là một trong những mục tiêu chính. Do Ukraine thiếu hệ thống phòng không, khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo bị hạn chế nghiêm trọng. Nhật báo Công giáo dẫn lại một nghiên cứu năm 2026 đã thống kê hơn 25 kênh Telegram chuyên theo dõi bầu trời Ukraine về hơn 900.000 thông điệp được đăng tải trong giai đoạn 2022-2024. Nghiên cứu phân loại các kênh này thành 3 nhóm. Kênh quân sự, chủ yếu cung cấp thông tin với giọng điệu trung lập. Kênh thứ hai tập trung vào bản đồ cùng với diễn biến trên không. Và kênh cuối cùng là của các nhà hoạt động địa phương, thường pha thêm sự hài hước để xoa dịu căng thẳng. Điểm đáng chú ý là Telegram không chỉ cung cấp thông tin mang tính sống còn, mà còn hình thành một không gian kết nối. Người dân có thể trao đổi trong phần bình luận, chia sẻ meme và đùa cợt ngay giữa các đợt oanh kích. Theo một nhà nghiên cứu, đây gọi là hiện tượng đồng hành kỹ thuật số. Các kênh Telegram giúp người dân đối phó với nỗi sợ hãi, tình trạng mất ngủ và sang chấn tâm lý bằng cảm giác họ không phải đối mặt với chiến tranh một mình. Tuy nhiên, mặt trái của hiện tượng này là gây nhiễu thông tin và câu lượt xem. Một số kênh phóng đại mức độ nguy hiểm, thậm chí tung tin giả về hàng trăm tên lửa sắp lao xuống Kiev để thu hút người theo dõi và kiếm tiền. Điều đó buộc người dân phải cảnh giác cao độ.
0: Về phần mình, tờ Lezico đưa ra một viễn cảnh đáng lo ngại hơn. Điện Kremlin vẫn có khả năng gia tăng sức ép quân sự đối với Ukraine.
1: Nhật báo Kinh tế đặc biệt chú ý tới chuyến thăm của Vladimir Putin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kurin, vùng lãnh thổ mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền. Theo Lezico, động thái này vừa mang tính biểu tượng, vừa là thông điệp Nga vẫn có nhiều lựa chọn chiến lược ở châu Á trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên ngày càng chặt chẽ. Trên chiến trường Ukraine, tình hình phòng không của Kiev đặc biệt đáng lo ngại. Nga đang gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone, trong khi Ukraine thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Lezico dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết số tên lửa đánh chặn của Ukraine trong năm nay thấp hơn nhiều so với năm trước, trong khi Nga lại tăng mạnh lượng tên lửa đạn đạo sử dụng mỗi tháng. Từ những diễn biến trên, Lezico cho rằng chưa có nhiều cơ sở để kỳ vọng hòa bình sẽ sớm trở lại. Theo các chuyên gia được tờ báo dẫn lời, Vladimir Putin khó có thể bước vào một cuộc đàm phán thực chất nếu điều đó đặt quyền lực và sự tồn tại của chế độ trước nguy cơ bị đe dọa.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Nhìn sang Trung Đông, bài xã luận của Nhật báo Le Monde đã đặt câu hỏi Syria xử lý di sản của chế độ Bashar al-Assad như thế nào để không biến thành một vòng xoáy trả thù.
1: Tờ báo đánh giá, việc tư pháp Syria đưa ra những bản án đầu tiên đối với các nhân vật cấp cao của chế độ Assad bị lật đổ là một bước ngoặt quan trọng. Bashar al-Assad và em trai Maher al-Assad cùng một số quan chức cấp cao đã bị tuyên án tử hình khiếm diện về các cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, Le Monde được cho rằng ý nghĩa của các phiên tòa không chỉ nằm ở việc trừng phạt những người từng cầm quyền. Thách thức lớn hơn đối với chính quyền chuyển tiếp do Ahmed al-Sharaa lãnh đạo là phải chứng minh với người dân Syria rằng thời kỳ không bị trừng phạt đã chấm dứt, nhưng đồng thời phải bảo đảm các bản án được đưa ra trên một nền tảng pháp lý rõ ràng và không gây tranh cãi.
0: Bên cạnh vấn đề tư pháp, chính quyền chuyển tiếp còn phải xử lý hàng loạt thách thức. Từ tái thiết đất nước sau hơn một thập niên nội chiến, sức ép từ Israel, quan hệ với người Kurdistan và cộng đồng Druze, cùng nhiều vấn đề chính trị và xã hội khác. Vì vậy, việc xây dựng một nền tư pháp đáng tin cậy được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của giai đoạn chuyển tiếp.
1: Le Monde cũng lưu ý rằng các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích những phiên tòa đầu tiên vì cho rằng quá trình xét xử còn thiếu minh bạch và diễn ra quá nhanh. Bài học từ Ai Cập và Tunisia cho thấy việc chỉ đưa các nhà độc tài ra xét xử không đủ để ngăn chặn sự trở lại của chủ nghĩa độc đoán. Dù vậy, theo Le Monde, tư pháp chuyển tiếp vẫn là công cụ tốt nhất để Syria đối diện với quá khứ và hàn gắn một xã hội bị chiến tranh và đàn áp chia rẽ sâu sắc. Với tân chính quyền Damas, bài toán không chỉ là xét xử ai, mà quan trọng hơn là xét xử như thế nào.
0: Về thể thao, trang nhất và bài xã luận của tờ Liberation nhìn cuộc khủng hoảng tại Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA không chỉ như vấn đề xoay quanh tương lai của chủ tịch Gianni Infantino, mà là một phép thử đối với cách vận hành của tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới.
1: Theo Nhật báo Thiên Tả, việc Infantino đứng trước nguy cơ không tái đắc cử cho thấy ngay cả một người tưởng như có quyền lực gần như tuyệt đối cũng có thể tự đẩy mình vào thế khó. Tờ báo cho rằng sau nhiều năm tự tung tự tác mà hầu như không vấp phải trở ngại nào, Infantino đã đi quá giới hạn khi đề xuất thành lập một công ty con quản lý bản quyền thương mại và marketing của các kỳ World Cup. trong đó 20% cổ phần có thể được bán cho các nhà đầu tư tư nhân, trong đó có các thành viên gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bài xã luận nhấn mạnh, FIFA đã thay đổi rất nhiều so với hình ảnh một tổ chức phi lợi nhuận trước đây, trở thành một tổ chức có nguồn thu khổng lồ. Vì vậy, Liberation cho rằng chỉ thay đổi người đứng đầu thôi là chưa đủ. Vấn đề cốt lõi là phải cải tổ cơ chế quản trị, ngăn một cá nhân sử dụng quyền lực của FIFA phục vụ lợi ích riêng hoặc lợi ích của những người thân cận, đồng thời đưa thêm yếu tố dân chủ vào tổ chức. Theo tờ báo, bất kể Infantino có tiếp tục giữ chức hay không, cuộc khủng hoảng hiện nay đã đặt ra một câu hỏi lớn hơn. FIFA cần được lãnh đạo như thế nào để quyền lực và tiền bạc không tập trung quá mức vào một cá nhân? Đây cũng là lời cảnh báo đối với các nhà tài trợ. Dù chưa lên tiếng nhiều về khủng hoảng, nhưng có lợi ích trực tiếp trong việc bảo vệ uy tín và sự minh bạch của FIFA.
3: Vừa rồi là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về tủ sách Pháp La Pléiade, phát hành toàn bộ các cuốn phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes.
4: Je m'appelle Sherlock Holmes et l'adresse est 221B Baker Street.
5: Gần 150 năm sau khi ra đời dưới ngoài bút của nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes vẫn giữ nguyên sức cuốn hút mạnh mẽ. Ngoài là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh và truyền hình, nhân vật này còn trở thành một huyền thoại văn học. Tại Pháp, chỉ có các tác phẩm quan trọng hàng đầu mới được đưa vào bộ sưu tập La Pléiade. Và gần đây, nhà xuất bản Gallimard đã cho phát hành trong tủ sách này bộ toàn tập Sherlock Holmes.
6: Tính tổng cộng là 2.500 trang, chia thành hai tập sách dày, bao gồm 4 cuốn tiểu thuyết và 60 truyện ngắn. Bộ sưu tập này được phát hành kèm với một quyển tiểu sử minh họa dày hơn 250 trang. Đây là lần đầu tiên tủ sách La Pléiade dành một quyển tiểu sử đặc biệt kể lại nguồn gốc của một nhân vật hư cấu, cũng như những câu chuyện bên lề và tầm ảnh hưởng của Sherlock Holmes trong dòng văn hóa đại chúng. Tác giả quyển tiểu sử là ông Baudouin Millet, giảng viên chuyên khoa văn học Anh và dịch thuật tại Đại học Lumière Lyon 2. Trả lời phỏng vấn của đài RFI bàn Pháp ngữ, ông Baudouin Millet phác họa vài nét chính của thám tử Sherlock Holmes.
7: C'est un génie qui résout les difficultés qu'on lui soumet avec une facilité déconcertante qui va même jusqu'à humilier ses interlocuteurs de la police de Scotland Yard en leur disant mais élémentaire ou alors
1: Sherlock Holmes là một thiên tài có khả năng giải quyết các vấn đề trong vụ án một cách dễ dàng đến mức khó tin. Thậm chí, ông còn hay nói đùa, có thể làm bẽ mặt những viên thanh tra của Scotland Yard bằng những câu nói như chuyện đơn giản thôi hoặc anh chẳng hiểu gì cả. Bộ não của anh sao mà nhỏ bé thế? Có người cho là Sherlock Holmes có một bộ óc xuất chúng, có tài suy luận mạch lạc sắc bén, dựa trên nền tảng logic chặt chẽ, chứ không phỏng đoán mơ hồ. Nhờ vậy, ông giải quyết được các manh mối phức tạp, phá án nhanh để tìm ra thủ phạm. Nhưng theo tôi, Sherlock Holmes có một tư tưởng phóng khoáng thiên về nghệ thuật hơn là khoa học. Để phá án, nhân vật này không ngại phá vỡ một số quy tắc, thoát ra ngoài lối suy nghĩ cứng nhắc. Lối tiếp cận của ông thường được so sánh với một nhà khoa học pháp y vì những phương pháp giám định của ông đã báo trước các kỹ thuật hiện đại của giới cảnh sát điều tra sau này. Ngay tại căn nhà của ông ở số 221B phố Baker Street, Sherlock Holmes thường hay tiến hành thử nghiệm dùng phương pháp hóa học để đi tìm vết tích bằng chứng, nhưng đồng thời ông cũng phải biết suy luận chặt chẽ để vạch trần tâm lý kẻ phạm tội.
6: Một người có bộ óc thiên tài chưa chắc gì đã dễ sống chung. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên vào năm 1887 cho đến những chuyến phiêu lưu cuối cùng được xuất bản vào năm 1927. Có thể nói, Sherlock Holmes không phải là một người dễ chịu với bà chủ nhà, bà Hudson, cũng như với người bạn và cộng sự của mình là bác sĩ John Watson. Trong chuyện, Sherlock Holmes có tính tình thay đổi khác thường. Theo tác giả Baudouin Millet, trong mắt của giới chuyên khoa tâm thần học thời nay, nhân vật tiểu thuyết này có triệu chứng của một người bị rối loạn lưỡng cực.
7: Oui, le terme s'est imposé il y a assez peu de temps. On parlait de maniaco-dépressif jusque dans les années 90 à peu près.
1: Vâng, thuật ngữ rối loạn lưỡng cực chỉ mới được công nhận gần đây. Trước đó, giới bác sĩ từng nhắc đến chứng bệnh hưng trầm cảm cho đến những năm 1990. Dựa theo cách phân loại mới về các chứng bệnh tâm thần, các chuyên gia nói về triệu chứng rối loạn lưỡng cực khi những giai đoạn cực kỳ hưng phấn đột nhiên biến thành những khoảnh khắc vô cùng trầm cảm. Những đột biến nội tâm này thường không có dấu hiệu báo trước. Trong truyện Sherlock Holmes, câu chuyện được kể theo góc nhìn của bác sĩ Watson, và dĩ nhiên ông Watson không dùng chữ rối loạn lưỡng cực vì thuật ngữ này chưa ra đời. Nhưng bác sĩ Watson lại mô tả một cách rõ ràng các triệu chứng hưng cảm rồi trầm cảm của Sherlock Holmes, đặc biệt là trong quyển sách The Sign of Four. Cũng cần nói rõ, sinh thời nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle ngoài đời là một bác sĩ, không phải ngẫu nhiên mọi câu chuyện về Sherlock Holmes là do bác sĩ John Watson kể lại. Nhân vật này biết rõ các vấn đề y học. Xuyên qua các quyển tiểu thuyết, độc giả có thể thấy vị thám tử tài ba luôn phải tìm cách xoa dịu những mối dằn vặt trong nội tâm, kể cả dùng rượu mạnh hay ma túy, cho dù bác sĩ Watson không đồng ý.
6: Trong quyển tiểu sử minh họa do Gallimard xuất bản, độc giả vẫn có thể khám phá nhiều chi tiết mới trong cuộc đời của Sherlock Holmes. Nhân vật này sau mỗi lần phá án thường thốt lên câu nói đơn giản thôi, anh bạn Watson ơi. Nhưng theo ông Baudoin-Millet, câu nói này không phải của nhà văn Arthur Conan Doyle. Chuyên gia dịch thuật văn học Anh giải thích:
7: c'est une expression apocryphe, c'est-à-dire non écrite par Conan Doyle.
8: Elementary, my dear buddy. Elementary.
1: Sự thật là trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes chưa từng nói câu Elementary, my dear Watson, đơn giản thôi, Watson thân mến ơi. Trong chuyện, ông dùng nhiều lần chữ Elementary để chọc tức viên thanh tra Lestrade của Scotland Yard. Đoạn đối thoại gần giống nhất nằm trong chuyện ngắn The Adventure of the Crooked Man. Sau khi kết thúc điều tra, bác sĩ Watson thốt lên một câu ngắn gọn, excellent, tuyệt vời. Sherlock Holmes liền đáp lại, elementary, đơn giản thôi. Vậy thì câu nói kinh điển elementary, my dear Watson, từ đâu mà có? Thực ra, câu thoại này xuất phát từ các bản phóng tác, chuyển thể tiểu thuyết gốc thành kịch hay phim. Vào năm 1915, nhà văn hài kịch người Anh Woodhouse lần đầu tiên viết chính xác câu nói này trong một quyển tiểu thuyết hài hước châm biếm. Bộ phim có tiếng nói The Return of Sherlock Holmes do Clive Brook vào vai thám tử tài ba là tác phẩm đầu tiên chính thức cho thấy Sherlock Holmes dùng câu nói này trên màn ảnh lớn. Cũng nhờ vào sự thành công vượt bậc của các tác phẩm điện ảnh vào những năm 30-40 sau đó, câu nói này đã được gắn liền với nhân vật Sherlock Holmes cho đến tận bây giờ. Ngày nay, trong nhiều bản phóng tác truyền hình hay điện ảnh, khán giả luôn chờ đợi Sherlock Holmes thốt lên câu nói Elementary, my dear Watson. Trong mắt công chúng, nó đã trở thành một biểu tượng chính thức, cho dù tác giả Arthur Conan Doyle chưa hề viết ra.
6: Về đời sống cá nhân và quan hệ tình cảm, quyển tiểu sử cho biết tác giả Arthur Conan Doyle không tiết lộ gì nhiều về gia cảnh của Sherlock Holmes. Những chi tiết đời tư của vị thám tử chủ yếu là do suy diễn hay bịa đặt thêm qua phim ảnh. Về mặt tình cảm, quyển tiểu sử có nhắc đến mối tình ngắn ngủi giữa Sherlock Holmes với một phụ nữ Mỹ tên là Irene Adler. Nhân vật này được xuất hiện trong truyện ngắn A Scandal in Bohemia và từng được Sherlock Holmes yêu mến, quý trọng.
7: Il ne la rencontre qu'une fois, mais elle lui change la vie en quelque sorte parce que elle le guérit de son mépris des femmes au moins pour quelque temps. On dit qu'il était misogyne. Le mot n'est pas utilisé par Watson, mais il dit qu'il méprisait les femmes, il se moquait de leur esprit.
1: Sherlock Holmes chỉ gặp Irene Adler một lần duy nhất, nhưng nhân vật này đã thay đổi cuộc đời của ông, hay ít ra cô ấy đã thay đổi quan niệm của Sherlock Holmes về phụ nữ nói chung. Trong một thời gian dài, Sherlock được mô tả như một người đàn ông ghét phụ nữ do ông sinh trưởng trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Bác sĩ Watson không dùng từ ghét phụ nữ mà chủ yếu nói rằng Sherlock Holmes thường hay chế giễu người phụ nữ kém thông minh. Chỉ sau khi Sherlock Holmes gặp Irene Adler, ông mới bắt đầu coi trọng phụ nữ, xem họ có tài năng ngang hàng với mình, hoặc ít ra trong mắt ông, Irene Adler là một kỳ phùng địch thủ biết đi những nước cờ nào, biết dùng những chiêu bí hiểm. Tuy không công khai thừa nhận, nhưng Sherlock thầm yêu cô Irene và ông cảm thấy ghen tị với tình nhân cũ của cô là hoàng tử Bohemia. Có một điều thú vị là nhân vật này tuy chỉ xuất hiện một lần trong truyện ngắn, nhưng sau đó lại đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều thông qua các bản phóng tác điện ảnh.
6: Nhân vật Sherlock Holmes đã đem lại cho nhà văn Arthur Conan Doyle tiền tài và danh vọng, nhưng vì nhân vật này có một cái bóng quá lớn cho nên đã che khuất phần còn lại trong sự nghiệp sáng tác của Conan Doyle. Với thời gian, Sherlock Holmes vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tác giả và danh tiếng của vị thám tử này còn cao hơn cả người đã sinh ra mình. Colin, nhà văn cho biết ông ghét Sherlock Holmes vì nhân vật này ngăn cản sự phổ biến của nhiều tiểu thuyết hay với những nhân vật khác. Do vậy, ông Conan Doyle đã tìm cách giết nhân vật Sherlock trong truyện nhưng lại bất thành. Quyển tiểu sử minh họa cho tủ sách Pleiades, quyển đầu tiên dành riêng cho một nhân vật hư cấu, đã thuật lại quan hệ đôi lúc phức tạp giữa Conan Doyle và Sherlock Holmes. Nhân vật huyền thoại này tiếp tục làm say mê nhiều thế hệ qua phim ảnh hay sách truyện. Đứa con tinh thần của nhà văn Conan Doyle từ lâu đã có cuộc sống riêng.
9: But how do you know about them?
10: Elementary, my dear Watson.
9: This man has been dead for at least 2 hours.

0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp với tủ sách Pháp là Pléiade phát hành bộ toàn tập các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự của Minh Anh với đề tài Khí đốt Nga, nghịch nghi lớn của châu Âu, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, vào lúc lệnh cấm đối với nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG của Nga sắp có hiệu lực, châu Âu trong vòng 6 tháng đầu năm nay đã mua gần như toàn bộ lượng LNG do nhà máy Yamal của Nga tại Siberia sản xuất. Sự việc cho thấy thế khó khăn của Liên Âu trong việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng thời phản ánh nguy cơ làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp trừng phạt khi liên tục cho phép các ngoại lệ. Bất chấp các biện pháp trừng phạt, châu Âu chưa thể nào khóa được vòi khí đốt Nga. Trong một báo cáo công bố hồi đầu tháng 7 năm nay, Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng của Liên Âu ACE ghi nhận, từ tháng Giêng cho đến tháng 5 năm nay, nhập khẩu khí đốt qua đường ống tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG tăng 11%. Các dữ liệu từ công ty phân tích Kepler được nhật báo tài chính Anh Financial Times dẫn lại xác nhận xu hướng trên. Theo đó, trong vòng 6 tháng đầu năm, Liên Âu mua gần như toàn bộ sản lượng của dự án Yamal LNG tại Siberia do công ty tư nhân Novatek của Nga kiểm soát, đạt mức 9,89 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Các nước Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha là những quốc gia nhập khẩu khí đốt Nga nhiều nhất, để rồi từ đó tái xuất khẩu một phần sang các nước khác trong khu vực. Cũng theo Kepler, châu Âu dường như đã trả hơn 6 tỷ euro cho Nga.
2: Theo ACE, việc Liên hiệp châu Âu tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga là do các nước và doanh nghiệp tranh thủ nhập hàng trước khi các lệnh hạn chế mới có hiệu lực, cùng với những điều chỉnh trong hợp đồng và việc giữ lại một phần khí hóa lỏng vốn trước đây được trung chuyển sang nơi khác. Kênh truyền hình tư nhân Pháp BFM TV nhắc lại là trung tuần tháng 3 năm 2026, Liên hiệp châu Âu đã cam kết ngưng hoàn toàn mua khí đốt Nga từ đây đến tháng 11 năm 2027. Các quy định của Liên hiệp châu Âu hiện nay cấm mua khí hóa lỏng của Nga theo hợp đồng ngắn hạn. Và kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, thì lệnh cấm của Liên hiệp châu Âu đối với các hợp đồng dài hạn sẽ có hiệu lực.
1: Ngoài ra, xung đột ở Trung Đông cũng làm giảm nguồn cung LNG từ Qatar, đặc biệt sau các rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz. Vì vậy, trong giai đoạn châu Âu tích trữ khí đốt cho mùa đông, Nga tiếp tục trở thành một nguồn cung quan trọng. Về điểm này, chuyên gia Philippe Chalmers, giáo sư tại Đại học Paris-Dauphine, chuyên gia về thị trường nguyên nhiên liệu, trả lời kênh truyền hình tư nhân Pháp NCI nhìn nhận, một phần nguyên nhân còn do việc khí ga tự nhiên hóa lỏng của Nga chưa bị trừng phạt, và mặt khác, đó còn là một thực tế khác khá mỉa mai. Châu Âu cần khí hóa lỏng Nga để có thể nhập khẩu ít hơn từ Mỹ.
3: Dans un contexte mondial qui est très tendu, il y a pratiquement plus de GNL qui sort du Golfe Persique.
0: Điều này diễn ra trong bối cảnh toàn cầu rất căng thẳng, hầu như không có lượng khí hóa lỏng nào rời được khỏi vùng vịnh Ba Tư. Gần đây người ta đã chứng kiến một vụ tấn công gây ra mối lo ngại đáng kể vào một cảng dầu ở Damietta ở Ai Cập mà cho đến hiện tại vẫn chưa xác định được hoàn toàn nguồn gốc. Rõ ràng là thế giới hiện đang trải qua một thời kỳ căng thẳng liên quan đến khí tự nhiên hóa lỏng. Giá khí đốt lúc này không xa mức 20 đô la Mỹ, 1 triệu BTU, tức đơn vị nhiệt theo cách tính của Anh Quốc. Và mức giá này tương đương với giá ở châu Âu, gần 60 euro một megawatt giờ điện. Vì vậy chúng ta đang ở trong một tình huống tương đối khó khăn. Và có một điểm quan trọng cuối cùng cần nhấn mạnh là trước đây khi thời tiết tốt hơn, mùa cao điểm tiêu thụ khí đốt tự nhiên là vào mùa đông. Còn hiện nay với những đợt nắng nóng sau giai đoạn gọi là mùa sưởi ấm thì chúng ta có mùa hè, mùa làm mát, tức mùa của máy điều hòa nhiệt độ. Điều này có nghĩa là lượng tiêu thụ điện tăng lên và do đó tỷ lệ tiêu thụ khí đốt tự nhiên cũng tăng theo.
1: Theo Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng Liên Âu, hiện nay khí đốt Nga vẫn chiếm 12% nhu cầu của khối. Tại hai nước Đông Âu là Hungary và Slovakia, khí đốt Nga chiếm từ 70-80%. Lượng tiêu thụ được sử dụng rộng rãi cho sưởi ấm nhà và ngành công nghiệp. Từ góc độ này, chuyên gia về nguyên nhiên liệu Philip Sandman giải thích vì sao châu Âu vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ khí đốt Nga và lúc lệnh cấm đối với LNG của Nga sắp có hiệu lực vào đầu năm 2027.
3: Si on veut aller dans la logique des sanctions, il faut effectivement se priver du GNL russe.
0: Nếu chúng ta muốn tuân theo logic của các lệnh trừng phạt, chúng ta thực sự sẽ phải từ bỏ khí tự nhiên hóa lỏng của Nga. Vấn đề là chúng ta sẽ thay thế khí của Nga bằng cái gì? Về cơ bản, đối với châu Âu, đó là bằng khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ. Nhưng như vậy chúng ta có nguy cơ phải trả giá cao hơn cho khí đốt của Mỹ. Bởi vì khi một tàu chở loại khí đốt này rời khỏi vịnh châu Mỹ, như ông Thuận nói, hoặc vịnh Mexico, như cách gọi trước đây, thì có hai khả năng. Một là đi đến châu Âu, đó là lựa chọn gần nhất, hoặc đi đến châu Á. Hiện tại, chênh lệch về giá cả khiến chúng nghiêng về phía châu Á nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là có một cuộc đấu về giá cả giữa châu Âu và châu Á.
1: Một nghịch lý khác cho thấy sự phụ thuộc của khối đối với khí đốt Nga. Ngày 23 tháng 7 năm nay, để có thể đạt được gói trừng phạt thứ 21 nhắm vào Moscow, khối 27 nước đã chấp nhận một ngoại lệ theo yêu cầu của Hy Lạp. Theo đó, nước này được phép tiếp tục vận chuyển LNG của Nga đến các nước thứ ba trong một số điều kiện nhất định, trái ngược hoàn toàn với quyết định được Liên Âu đưa ra vào trung tuần tháng 3 năm nay.
2: Thời báo Le Temps của Thụy Sĩ nhận định quyết định này đã làm nổi rõ sự khó khăn ngày càng lớn của các nước châu Âu trong việc thống nhất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Ý chí chính trị chung ngày càng vấp phải những thực tế thương mại và lợi ích quốc gia riêng. Việc cho phép các trường hợp ngoại lệ đồng nghĩa với việc tạo ra những kẽ hở và làm suy yếu một trong những công cụ gây sức ép quan trọng nhất của khối.
1: Trong khoảng thời gian này, Nga cũng đang điều chỉnh và thích nghi với tình hình khi không ngừng mở rộng hạm đội Ma nhằm tìm cách lách các lệnh trừng phạt bằng nhiều biện pháp như đổi cờ hiệu đăng ký, vô hiệu hóa hoặc gây nhiễu hệ thống định vị, cũng như sử dụng các công ty bình phong để che giấu hoạt động. Theo tiết lộ của Financial Times, thì hạm đội Ma của Nga giờ có đến 25 tàu, bao gồm 8 chiếc mua lại. Mặc dù Liên Âu ngày càng siết chặt các biện pháp nhắm vào mạng lưới này, nhưng Moscow dường như vẫn luôn đi trước một bước. Gói trừng phạt mới nhất của Liên Âu lần đầu tiên nhắm vào các tàu và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ trực tiếp về hậu cần hoặc vận hành đội tàu bí mật. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp đó vẫn còn hạn chế. Trên kênh truyền hình NCE, nhà sử học quân sự ông Benoît Bion, chuyên gia về các vấn đề chiến lược, giải thích thêm.
4: Ça va devenir plus difficile parce que le fait de faire repasser un certain nombre de ces navires directement.
0: Việc này sẽ trở nên khó khăn hơn bởi vì việc chuyển trở lại trực tiếp một số tàu dưới quốc kỳ Nga có thể cho phép Nga chẳng hạn triển khai lực lượng bảo vệ có vũ trang trên tàu, hay nói cách khác là quốc hữu hóa hạm đội Ma của mình. Điều đó sẽ khiến việc kiểm tra, chặn bắt hoặc khám xét các tàu này trên biển trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bởi vì việc kiểm soát một tàu mang cờ hiệu của nước thứ ba hoàn toàn khác với cách xử lý một tàu treo quốc kỳ Nga vừa được hưởng sự bảo hộ trực tiếp của nhà nước Nga. Do đó, Nga cũng đang thích nghi với các biện pháp mà các nước châu Âu, trong đó có Pháp, đã áp dụng trong những tháng gần đây nhằm cản trở hoạt động của các tàu này. Nga vẫn có khả năng bố trí các tàu hộ tống đi kèm. Điều này có thể buộc các nước phương Tây vượt qua ngưỡng đối đầu nghiêm trọng hơn nếu muốn ngăn chặn tuyến vận tải này. Vì vậy đây hoàn toàn không phải là một vấn đề đơn giản. Tôi cũng muốn nói thêm rằng tuyến hàng hải phương Bắc chạy dọc phía Bắc nước Nga và kết nối đến châu Á hiện đang ngày càng được khai thác nhiều hơn. Khi khí hậu ấm lên, tuyến đường này không bị băng bao phủ lâu như trước và có thể hoạt động trong thời gian dài hơn trong năm. Điều đó tạo ra những hành lang vận tải mới vì lượng băng ngày càng ít đi. Đồng thời các tuyến này đặc biệt có lợi cho Nga vì chúng nằm trong những khu vực mà hải quân NATO khó tiếp cận hoặc khó triển khai hoạt động quân sự, qua đó giúp Nga duy trì và phát triển các tuyến vận chuyển năng lượng sang thị trường châu Á.

Kính thưa quý vị, chương trình của FFV tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Mỹ trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen, Nga bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục tiêu dòng thời sự, khủng hoảng FIFA, ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Trong buổi phát thanh ngày mai thứ Bảy 15 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Thu Hằng. Trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về nhạc Pháp lời Việt, lại gần hồn anh phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai. Mời quý vị đón nghe. Happy xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Minh Anh, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở Biển Đen, Moscow bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thăm quần đảo Kurin. Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục theo dòng thời sự, khủng hoảng FIFA, ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ dường như đang tìm cách gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày hôm qua tuyên bố là mục tiêu số 1 của Hoa Kỳ đối với Iran là tác động lên giá dầu, còn chương trình hạt nhân là mục tiêu số 2. Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đe dọa áp đặt cô lập kinh tế chưa từng có đối với Tehran.
1: Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố xin trích giá dầu đã giảm và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hồi đầu cuộc xung đột. Đó là mục tiêu số 1, giữ cho dầu và xăng rẻ cho người dân Mỹ. Và mục tiêu thứ 2 rõ ràng là bảo đảm ăn. Xin lỗi quý vị. Mục tiêu thứ hai rõ ràng là bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Đồng thời, ông Vance tỏ ra lạc quan về khả năng Hoa Kỳ đạt được hai mục tiêu này. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, trong nội bộ chính quyền Donald Trump, Phó Tổng thống Vance được xem là một trong số những người hoài nghi nhất về chiến dịch quân sự chống Iran được phát động vào cuối tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, phát biểu mới này của ông dường như cho thấy Nhà Trắng hiện ưu tiên cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung vào việc duy trì sức ép kinh tế mạnh mẽ đối với Iran. Điều này còn được thể hiện qua các phát biểu của nhiều nhân vật cao cấp trong chính quyền Trump. Trên một kênh truyền hình khác của phe bảo thủ là Newsmax, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đe dọa áp đặt các biện pháp cô lập kinh tế mới đối với Iran. Theo ông, đó sẽ là sự kết hợp giữa cô lập kinh tế chưa từng có trên thế giới và tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz nhằm ngăn chặn bất cứ thứ gì ra vào các cảng của Iran. Thông điệp này cũng được Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth tái khẳng định trước giới báo chí rằng Hoa Kỳ xin trích sẽ luân phiên điều động tàu ra vào khu vực và tiếp tục duy trì hoạt động phong tỏa vô thời hạn. Việc chọn ưu tiên là gây sức ép kinh tế diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngoại giao bế tắc. Hoa Kỳ và Iran vẫn kiên định lập trường của mình liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz, trong khi các giải pháp quân sự của Tổng thống Trump cũng bị hạn chế phần nào do lượng dự trữ tên lửa và thôn của Mỹ sụt giảm nhanh chóng.
0: Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Kiev đề nghị với Moscow một thỏa thuận ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen trong bối cảnh các cuộc tấn công vào tàu thuyền và các cảng xuất khẩu ngũ cốc trong những tuần gần đây đe dọa nguồn cung lương thực toàn cầu.
2: Hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm qua 13 tháng 8 dẫn lại một số nguồn thạo tin cho biết đề xuất ngừng bắn đã được chuyển qua một quốc gia thứ ba, nhưng cho đến nay thì Moscow vẫn chưa phản hồi. Truyền thông của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko xin trích, gần đây chúng tôi đã nghe nhiều kêu gọi về các hình thức tạm hoãn tấn công và ngừng bắn khác nhau. Những ý tưởng này được đưa ra qua nhiều kênh, nhưng chúng tôi chưa nhận được những đề xuất chính thức nào. Hôm nay, Moscow đã bác bỏ đề xuất của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Kharakova lên án Kiev thực hiện các hành động khủng bố từ trong nguyên văn nhắm vào tàu thuyền, nhưng bà lại không đề cập đến các cuộc tấn công từ phía Nga. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Nga thì đề xuất nói trên chỉ là biện pháp nửa vời giúp cho Kiev một khoảng thời gian ngơi nghỉ tạm thời.
0: Nga và Ukraine, hai nhà cung cấp lớn của thị trường nông sản toàn cầu, đã cáo buộc lẫn nhau về tình trạng leo thang tấn công vào các cảng và tàu thuyền xuất khẩu ngũ cốc. Kiev đã phải tìm kiếm các tuyến đường vận chuyển mới sau khi nhiều chủ tàu ngừng ghé các cảng ở khu vực Odessa. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy tuần trước cho biết đã đề nghị Nga và Ukraine tạm hoãn các cuộc tấn công ở vùng biển Hắc Hải.
1: Còn theo các trang tin Moscow Times và New Voice of Ukraine được báo Pháp Le Figaro ngày hôm qua dẫn lại, lực lượng thôn của Ukraine dường như đã phá hủy các hệ thống phòng không tại vùng Gelenchik bên bờ Hắc Hải, nơi tọa lạc cung điện của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong đêm mùng 9 và 10 tháng 8. Để thực hiện được điều này, quân đội Ukraine cho biết là đã phá hỏng hệ thống chiến tranh điện tử được dùng để gây nhiễu hệ thống viễn thông vệ tinh Starlink trong đêm mùng 7 tháng 8. Theo nhà phân tích quân sự Jan Matveev, thì hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất một bệ phóng tên lửa đánh chặn đã bị phá hủy kể từ giờ dinh thự của ông Putin không còn được bảo vệ. Hết lời dẫn.
0: Về tình hình chiến tranh tại Ukraine, một vụ tấn công bằng drone được trang bị động cơ phản lực nhắm vào đầu máy của một đoàn tàu chở hơn 300 hành khách tại khu vực cảng Odessa miền Nam đã khiến người lái tàu và phụ lái thiệt mạng, theo thông báo của người đứng đầu công ty đường sắt quốc gia Ukraine ngày hôm qua. Tổng thống Ukraine lấy làm tiếc khi những cuộc tấn công nhắm vào dân thường như vậy không phải lúc nào cũng làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Trong những tháng gần đây, Moscow đã tăng cường sử dụng loại drone được trang bị động cơ phản lực khó bị đánh chặn hơn so với các drone sử dụng động cơ piston vốn được triển khai rộng rãi để tấn công Ukraine kể từ năm 2022. Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay cho rằng nước này đang cần tăng cường năng lực răn đe hạt nhân để ngăn ngừa chiến tranh trong bối cảnh việc Mỹ xây dựng chiến lược hạt nhân mới, ưu tiên các vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể làm bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân thực sự.
1: Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lại bài viết của một nhà bình luận quân sự Bắc Triều Tiên đăng trên KCNA nhan đề Chiến lược hạt nhân mới của Mỹ là mối đe dọa nghiêm trọng có thể đẩy thế giới đến ngưỡng cửa chiến tranh hạt nhân. Nhà bình luận nói trên trích dẫn một báo cáo trên truyền thông nước ngoài, theo đó chính quyền Mỹ bắt đầu xây dựng chiến lược hạt nhân mới, mở rộng khả năng quân đội Mỹ tiến hành tấn công với các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nhà bình luận quân sự Bắc Triều Tiên nhấn mạnh chiến lược mới của Washington là một nhân tố đặc biệt nguy hiểm, phá vỡ thế cân bằng hạt nhân của thế giới, làm gia tăng cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân, chuyển từ chiến lược răn đe sang chiến lược sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc chiến thực sự. Hết lời dẫn. Tác giả bài viết lưu ý, bán đảo Triều Tiên có thể là địa bàn đầu tiên của chiến lược hạt nhân mới của Mỹ, đồng thời cáo buộc sự đồng lõa Hàn Quốc từ ngữ trong nguyên văn, thường xuyên tham gia vào các cuộc họp của nhóm tư vấn hạt nhân với Mỹ. Theo tác giả, Bình Nhưỡng cần tăng cường năng lực răn đe hạt nhân để buộc các kẻ thù phải chùn tay. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày hôm qua cũng lên án kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc với mục tiêu thực sự là dọn đường cho nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa chưa từng có để đối phó với bất kỳ động thái nào đe dọa chủ quyền và an ninh của Bắc Triều Tiên.
2: Cũng trong khu vực, Hoa Kỳ ủng hộ Nhật Bản trong tranh chấp chủ quyền với Nga ở quần đảo Kurin một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin đến thăm vùng đất có tranh chấp chủ quyền này, thì Đại sứ Mỹ tại Tokyo George Glass trên mạng xã hội X vào ngày hôm nay nhấn mạnh đến sự ủng hộ kiên định đối với Nhật Bản, đồng minh quan trọng nhất của Mỹ, và công nhận chủ quyền của Nhật tại vùng lãnh thổ phương Bắc, từ ngữ Tokyo dùng để gọi quần đảo này dưới tên gọi chính thức là Shishima.
0: Thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn răn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, chính quyền Đài Loan hôm qua thông báo lực lượng tuần duyên nước này đã được Mỹ huấn luyện trong các hoạt động tuần tra trên biển, thực thi luật pháp, phối hợp hành động trong những môi trường hàng hải phức tạp. Tuần huấn diễn ra từ ngày 10 cho đến ngày 21 tháng 8. Hồi tháng trước, Viện Mỹ tại Đài Loan, cơ quan đại diện ngoại giao trên thực tế của Hoa Kỳ, công bố trên Facebook một bức ảnh không ghi ngày cho thấy một tàu tuần duyên Mỹ di chuyển bên cạnh một tàu tuần duyên Đài Loan. Cho dù Mỹ và Đài Loan có thỏa thuận về vấn đề này từ năm 2021, nhưng hiếm khi hoạt động chung được công bố. Nhà Trắng ngày hôm qua cho biết Hoa Kỳ mỗi năm thất thu từ 19 cho đến 26 tỷ đô la tiền thuế nhập khẩu do hàng hóa chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc được trung chuyển qua một số nước thứ ba, nhằm né tránh các mức thuế mà Washington áp đặt đối với Bắc Kinh.
1: Báo cáo do ông Peter Navarro, Cố vấn thương mại và sản xuất của Nhà Trắng công bố xác định khoảng 40 quốc gia có nguy cơ liên quan đến hoạt động trung chuyển bất hợp pháp, trong đó Ấn Độ được xếp vào nhóm những quốc gia được mô tả là các đối tác hỗ trợ lớn nhất của Trung Quốc, đồng thời coi đây là một trong những khu vực có rủi ro trung chuyển thuộc nhóm cao nhất. Ngoài Ấn Độ, báo cáo của ông Navarro đặc biệt nêu đích danh Việt Nam và Mexico. Theo ước tính của Nhà Trắng, trong năm 2025, tổng trị giá lượng hàng hóa được cho là do Trung Quốc sản xuất, trung chuyển qua ba quốc gia này chiếm khoảng 67 tỷ đô la hàng hóa xuất sang Mỹ. Điều này khiến Mỹ thất thu đến 28 tỷ đô la thuế nhập khẩu. Hành vi phổ biến được sử dụng bao gồm gia công ở mức tối thiểu, thay đổi nhãn mác xuất xứ, đóng gói lại sản phẩm, lắp ráp đơn giản từ các linh kiện có nguồn gốc Trung Quốc. Theo Reuters, những cáo buộc này được đưa ra đúng vào lúc Mỹ và Ấn Độ đang tiến hành các cuộc đàm phán thương mại. Bộ Thương mại Ấn Độ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về báo cáo này. Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuyên bố Bắc Kinh phản đối bất kỳ bên nào xin trích tìm cách đạt được thỏa thuận bằng cách gây tổn hại đến lợi ích Trung Quốc hoặc các hành động làm gián đoạn chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.
0: Về tình hình Biển Đông, bất chấp nhiều tranh chấp với Trung Quốc tại một số khu vực, Philippines thông báo đạt tiến triển trong dự án thăm dò năng lượng với Bắc Kinh.
1: Phát biểu trước Hiệp hội các thông tín viên nước ngoài, Tổng thống Marcos cho biết Philippines cần có thêm nhiều nguồn dầu khí và do vậy đất nước phải khám phá những khả năng hiện có, đồng thời bày tỏ tin tưởng có thể đạt được một thỏa thuận chung ở một số khu vực nhất định ở Biển Đông. Những tuyên bố trên của ông Marcos được đưa ra vào thời điểm Philippines đang đối mặt với tình trạng giá nhiên liệu nhập khẩu tăng cao kể từ khi chiến tranh Trung Đông bùng nổ, khiến lạm phát lên cao, tăng trưởng xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Marcos đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia. Theo AFP, Philippines đã nối lại các cuộc đàm phán về dự án năng lượng chung ở Biển Đông vào năm 2023, nhân cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Năm 2022, đàm phán đã bị đình lại theo yêu cầu của người tiền nhiệm Rodrigo Duterte.
0: Đi sang Hoa Kỳ, tòa án liên bang của thành phố Boston đã bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard vào ngày hôm qua. Hồi tháng 3 năm nay, Nhà Trắng kiện Đại học Harvard đã dung túng cho phong trào sinh viên ủng hộ người Palestine chống lại nhà nước Do Thái sau loạt khủng bố hồi tháng 10 năm 2023. Thông tin viên Lubna Anaki từ New York giải thích vì sao tòa án Boston bác đơn kiện nhắm vào Đại học Harvard.
3: Dans sa plainte, l'administration Trump accusait l'université d'Harvard d'avoir, je cite,
2: trong đơn kiện lên tòa án, chính quyền Trump đã tố cáo Đại học Harvard, xin trích là đã để mặc cho phát triển một bầu không khí thuận lợi cho những hành vi bài Do Thái và chống lại Israel sau loạt khủng bố hôm 7 tháng 10, 2023. Tài liệu của Bộ Tư pháp ghi rõ và khẳng định Harvard đã để cho sinh viên chống đối Israel dựng lều trong khuôn viên của nhà trường trong 20 ngày. Đây là một vi phạm luật dân quyền. Luật này của Mỹ cấm phân biệt đối xử vì chủng tộc, quốc tịch hay là những tiêu chí khác. Dù vậy, tất cả những yếu tố nói trên đã không thuyết phục được thẩm phán của Tòa án Liên bang tại Boston. Ông đã quyết định bác đơn của chính quyền Trump và giải thích là những vụ việc được nêu lên trong văn kiện chỉ là những hành vi lẻ tẻ và cá biệt từ trong nguyên văn. Dù sao đi nữa thì phán quyết này cũng là một đòn mạnh giáng vào chiến dịch mà Tổng thống của bên Đảng Cộng Hòa tiến hành nhắm vào các trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Lâu nay, ông Trump luôn tố cáo những đại học đó là những cái ổ của phong trào phản kháng cực đoan và bài Do Thái. Ngoài đơn kiện nói trên thì Tổng thống Hoa Kỳ còn đã tìm cách đóng băng các khoản tài trợ dành cho Harvard để trường đại học này phải tuân thủ những biện pháp cải tổ theo ý của lãnh đạo Nhà Trắng. Những biện pháp cải tổ đó chủ yếu liên quan đến quy trình tuyển chọn sinh viên và một số các môn học được giảng dạy. Chính quyền Trump cũng đã đưa ra những yêu cầu tương tự với các trường đại học khác, chẳng hạn như là với Đại học Columbia, mà cuối cùng thì các trường này cũng đã phải tuân theo.
3: New York, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Tại Nhật Bản, mưa lớn chưa từng có gần Tokyo làm ít nhất 5 người chết. Theo chính quyền Tokyo ngày hôm nay, những trận mưa như trút còn làm hàng nghìn người khác bị mắc kẹt ở sân bay quốc tế Narita. Trận mưa xối xả tối hôm qua đã gây ra cảnh sạt lở đất và mất điện ở phía đông thủ đô. Lần đầu tiên, các nhà khí tượng học đưa ra cảnh báo mức cao nhất về mưa lớn ở tỉnh Shiba giáp với Tokyo.
2: Còn về kinh tế thì Indonesia đang thu hẹp vai trò của các doanh nghiệp nhà nước. Tổng thống Prabowo Subianto vào sáng ngày hôm nay thông báo là từ nay cho đến cuối 2026, Indonesia sẽ đóng cửa hơn 700 doanh nghiệp quốc doanh trên tổng số hơn 1.000 thực thể đang do nhà nước quản lý. Jakarta sẽ chỉ giữ lại những doanh nghiệp nhà nước làm ăn hiệu quả nhất. Theo giải thích của Tổng thống Indonesia thì hiện có quá nhiều các hãng do nhà nước quản lý nhưng lại hoạt động không hiệu quả và làm ăn thua lỗ. Chiến dịch tổ chức lại các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế quốc doanh, theo lời ông Prabowo, sẽ cho phép Indonesia tiết kiệm khoảng 50.000 tỷ rupia, tức là khoảng 2,5 tỷ đô la.
0: Tư pháp Mỹ truy tố 11 người tham gia đường dây hôn nhân giả giúp công dân Trung Quốc có được thẻ xanh. Phía Hoa Kỳ tin rằng hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả đã được dàn xếp trong suốt một thập kỷ qua liên quan đến ít nhất 14 quân nhân Mỹ đang tại ngũ. Các bị cáo thu tới 100.000 đô la cho mỗi thẻ xanh và có thể kiếm được hàng chục triệu đô la kể từ khi đường dây này bắt đầu đi vào hoạt động.
1: Liên đoàn ô tô quốc tế IAF dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế áp dụng với các tay đua xe người Nga và Belarus. Trong thông báo công bố ngày hôm qua, IAF nêu rõ các tay đua, đội đua và quan chức thể thao Nga, Belarus có thể tham gia các cuộc thi thể thao mô tô quốc tế mà không cần ký cam kết trung lập, đồng thời được phép thi đấu dưới quốc kỳ của mình. Cờ màu sắc quốc gia và quốc ca Nga, Belarus cũng được khôi phục tại các sự kiện của IAF.
0: Tập đoàn Mỹ Apple hợp tác với Alibaba huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn trí tuệ nhân tạo dành riêng cho thị trường Trung Quốc, một thay đổi lớn. Cho đến nay, Apple thường sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn do các đối tác Trung Quốc chế ra để tích hợp trí tuệ nhân tạo tạo sinh vào điện thoại iPhone và các thiết bị khác của công ty bán tại Trung Quốc. Reuters hôm nay trích dẫn 3 nguồn tin am hiểu về vấn đề này thông báo mô hình nói trên của Apple được sự hỗ trợ của tập đoàn Alibaba. Apple trở thành công ty nước ngoài đầu tiên được Bắc Kinh cấp phép cung cấp mô hình AI riêng tại Trung Quốc, đánh dấu sự hợp tác hiếm hoi giữa các tập đoàn công nghệ Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh vẫn đang leo thang.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thăm quần đảo Kurin. Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine.
2: Phải chăng Nhật Bản là mục tiêu mà Nga đang nhắm đến để khẳng định một chiến lược mới tại châu Á qua việc Tổng thống Vladimir Putin đã dừng chân trên đảo Iturup, cực bắc quần đảo Kurin, nơi mà Moscow và Tokyo cùng khẳng định chủ quyền, nằm ở vùng viễn đông của nước Nga và ở phía bắc của Nhật Bản trong vùng biển Okhotsk, cụm đảo Kurin từ sau Thế chiến thứ hai luôn là cái gai trong quan hệ song phương. Từ 2010, một nguyên thủ Nga mới trở lại quần đảo này. Vì sao vào thời điểm này, chuyến đi ngày hôm qua 13 tháng 8 của ông Putin có thể là một thông điệp vượt ngoài khuôn khổ quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Nga, nhưng đã bị Moscow thôn tính? Và hơn 80 năm qua, Nhật Bản chưa bao giờ chấp nhận chủ quyền của Liên Xô trước kia hay là của nước Nga ngày nay. Do vậy, giới quan sát cho rằng thông điệp đầu tiên mà ông Putin muốn gửi đi khi đặt chân đến đảo Iturup, một trong bốn thực thể của cụm đảo Kuri, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về chủ quyền của Liên bang Nga đối với một vùng lãnh thổ có tranh chấp chủ quyền. Điều đó làm mọi người liên tưởng đến tình trạng của bán đảo Crimea đã bị Nga chiếm đoạt từ 2014. Điểm thứ hai là chuyến thị sát hôm qua của ông Putin diễn ra trong bối cảnh mà nước Nga đang gặp bế tắc cả về quân sự lẫn ngoại giao tại Ukraine sau hơn 4 năm chiến tranh, cho nên thu hút chú ý của truyền thông và công luận quốc tế về vùng Viễn Đông vào thời điểm này cũng là một cách để giảm bớt áp lực trên mặt trận Ukraine. Hơn nữa, Nhật Bản lại là một điểm tựa quan trọng của Kiev và quan hệ giữa Moscow với Tokyo cũng đã xấu đi đáng kể từ khi mà ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine. Trong mắt James Brown, tác giả một cuốn sách về quần đảo Kuri được báo Financial Times trích dẫn, thì chọn đến quần đảo Kurin vào thời điểm này là một lời cảnh cáo mà Tổng thống Nga gửi đến Thủ tướng Nhật bà Sanae Takaichi về cái vai trò tích cực của Tokyo trong các đòn trừng phạt kinh tế Nga, về cái thái độ càng lúc càng thân thiện của Nhật Bản với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Không phải tình cờ mà ông Putin chọn thời điểm này để khiêu khích Nhật Bản, nguyên thủ Nga đến Kuri một ngày sau khi Bắc Triều Tiên vừa tiến hành thử tên lửa đạn đạo và ngay trước khi mà Mỹ cùng với Hàn Quốc khởi động một chiến dịch tập trận chung ở quy mô lớn. Cũng vì chiến tranh Ukraine từ 2022 mà quan hệ giữa Moscow với Bắc Kinh cũng như là giữa nước Nga của ông Putin với Bắc Triều Tiên của Kim Jong-un đã thắm thiết hơn bao giờ hết. Nhìn từ Tokyo thì cả Trung Quốc lẫn Bắc Triều Tiên đều là những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản. Do vậy, những câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt giữa Tổng thống Putin với dân cư ở đảo Iturup thực ra là nhằm nhắc khéo từ Nhật Bản cho đến Hoa Kỳ rằng ông Putin có nhiều lá chủ bài ở châu Á hơn là mọi người lầm tưởng. Điều đó cũng có nghĩa là Điện Kremlin không sẵn sàng để đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine. Vào lúc mà Kiev đang thiếu hụt tên lửa để chặn tên lửa thì Moscow lại được Bình Nhưỡng tiếp sức. Nói một cách khác, sự hiện diện của Vladimir Putin trên quần đảo Kuri dù chỉ vỏn vẹn có vài giờ đồng hồ, nhưng đấy trước hết là một màn trình diễn để phô trương thanh thế. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng ý thức được là tại Tokyo, bà Takaichi đang chịu nhiều sức ép, quan hệ với Bắc Kinh căng thẳng hơn bao giờ hết, Bắc Triều Tiên thì lại luôn là một hiểm họa đe dọa an ninh quốc gia, phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu. Với chiến tranh Ukraine, rồi xung đột ở Trung Đông, Nhật Bản chắc chắn hiểu rằng đây không phải là thời điểm để Tokyo dám tỏ thái độ quá cứng rắn đối với nước Nga của Vladimir Putin. Cuối cùng, như chuyên gia về Nga, ông Igor Delanoe được nhật báo Pháp Le Figaro trích dẫn, thực tế không thể chối cãi đó là Moscow sẽ không bao giờ từ bỏ quần đảo Kurin vì những lý do chính trị, kinh tế và nhất là chiến lược. Thật vậy, đây là một vùng biển giàu tài nguyên, được cho là còn đang cất giấu những mỏ vàng, mỏ bạc quý giá. Về địa lý, Kuril chiếm một vị trí chiến lược mà từ thời chiến tranh lạnh thì Moscow đã đặt các căn cứ không quân và hải quân. Điều đó cũng có nghĩa là quần đảo Kuril là một điểm rất nhạy cảm đối với Tokyo, mà sau lưng Nhật Bản thì luôn có bóng dáng của Hoa Kỳ.
1: Quý vị đang theo dõi RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp nối là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về tủ sách Pháp La Pléiade, phát hành bộ toàn tập các cuộc phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự với đề tài khủng hoảng FIFA. Ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Chuyên mục do Anh Vũ biên soạn.
0: Gianni Infantino đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi lãnh đạo FIFA. Chỉ vài tuần sau khi dự án mở FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân bị phản đối dữ dội và phải rút lại, ba liên đoàn châu lục có thế lực là UEFA, CONCACAF và AFC đã công khai gây sức ép chống lại lãnh đạo định chế quản lý bóng đá thế giới. Tuy nhiên, điều đó chưa đồng nghĩa với việc ông Infantino sẽ phải từ chức trước cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 18 tháng 3, 2027.
3: Theo các chuyên gia được Franz Wengert dẫn lời, khả năng Infantino trụ lại vẫn khá lớn, ít nhất trong ngắn hạn. Theo ông Kevin Vessier, nhà sáng lập chuyên trang FC Geopolitics, Infantino hiện bị suy yếu nhưng đang cố gắng chống đỡ trước khi bước vào chu kỳ tái tranh cử. Điểm đáng chú ý là dù mất sự ủng hộ của UEFA, CONCACAF và AFC, Infantino vẫn giữ được những đồng minh quan trọng. Ông nhận được sự hậu thuẫn của Liên đoàn bóng đá châu Phi và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ. Mexico, một thành viên quan trọng của CONCACAF, cũng đã tách khỏi lập trường chung của liên đoàn khu vực này. Quan trọng hơn, Matias Grafstrom, tổng thư ký FIFA và là nhân vật số 2 trong bộ máy điều hành, người từng chỉ trích Infantino trong nội bộ, cuối cùng cũng đứng về phía chủ tịch FIFA. Đây là yếu tố rất quan trọng. Cuộc chiến tại FIFA không chỉ được quyết định bởi mức độ phản đối của UEFA, mà còn bởi khả năng Infantino duy trì một liên minh đủ rộng trong số 211 liên đoàn thành viên. Tuyên bố mới nhất của chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi Patrice Motsepe cho thấy phe ủng hộ Infantino không có ý định để ông bị loại khỏi cuộc chơi bằng một chiến dịch gây sức ép chính trị. Ngày hôm qua 13 tháng 8, ông Motsepe tuyên bố rất rõ, chính trị, nếu ai đó có vấn đề với bất kỳ ai, dù là Gianni hay bất kỳ ai khác, thì cũng hãy tuân theo quy trình. Nếu muốn phế truất ông ấy, hãy thông qua bầu cử, hãy để 211 liên đoàn thành viên FIFA quyết định.
0: UEFA, CONCACAF và AFC có ưu thế về số lượng nhưng chưa chắc tạo được một mặt trận thống nhất.
3: Đây chính là điểm khiến tương lai Infantino vẫn khó đoán. UEFA, CONCACAF và AFC kiểm soát khoảng 136 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA, tức là gần 2/3 số phiếu. Về lý thuyết, nếu ba liên đoàn này hoàn toàn thống nhất và ủng hộ một ứng viên khác, họ có khả năng tạo ra một thách thức cực kỳ lớn đối với Infantino. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ mặt trận chống Infantino không thống nhất chọn được người thay thế ông. Hiện chưa xuất hiện một ứng viên đủ sức tập hợp toàn bộ phe chống đối. Cái tên Victor Montagliani, phó chủ tịch FIFA người Canada thường được nhắc đến trong những ngày gần đây, trong khi chủ tịch UEFA Alexander Seferin tuyên bố không ra tranh cử trước chủ tịch FIFA. Một khả năng khác là UEFA có thể không đưa chính Seferin ra tranh cử mà hậu thuẫn cho một nhân vật khác, chẳng hạn như Nasser Al-Khelaifi, người Qatar hiện là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Pháp Paris Saint-Germain. Vì vậy, phe chống Infantino hiện có sức mạnh để gây áp lực nhưng chưa chắc đã có một phương án thay thế đủ thuyết phục. Một lợi thế khác của Infantino nằm ngoài hệ thống FIFA, đó là quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã công khai cảnh báo rằng FIFA sẽ phạm một sai lầm khủng khiếp nếu thậm chí chỉ nghĩ đến việc thay thế Infantino thôi. Sự ủng hộ này đặc biệt đáng chú ý sau World Cup 2026, giải đấu mà Infantino đánh giá là một thành công lịch sử. Rõ ràng, World Cup vừa đạt kết quả rất tốt về lượng khán giả, tỷ lệ lấp đầy sân, sức hấp dẫn của các trận đấu và đặc biệt là tài chính với doanh thu kỷ lục khoảng 15 tỷ đô la. Điều này giúp Infantino vẫn có thể lập luận rằng nhiệm kỳ của ông gắn với một thành công thương mại rất lớn của FIFA.
0: Nhưng sống sót không có nghĩa là Infantino đang ở vị thế an toàn, dù gì đây là một cuộc khủng hoảng thực sự.
3: Theo Vessier, Infantino đã phạm sai lầm vì quá tự tin với dự án mở FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân. Đó là giọt nước làm chặt ly. Vấn đề không chỉ nằm ở bản thân dự án đầu tư, nó dường như đã làm sâu sắc thêm những bất đồng vốn tồn tại giữa Infantino và một bộ phận các liên đoàn thành viên về cách thức ông điều hành FIFA. UEFA, CONCACAF và FC đã công khai tuyên bố rằng bóng đá không thuộc về bất kỳ cá nhân nào, đồng thời chỉ trích sự thiếu minh bạch và trách nhiệm trong lãnh đạo FIFA. Phe chống Infantino vẫn còn một công cụ rất mạnh, tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức. UEFA đã nhiều lần đề cập đến khả năng này nếu được thực hiện. Một trong những giải đấu đầu tiên chịu tác động có thể là World Cup nữ U20 tổ chức tại Ba Lan vào tháng 9 tới. Đây sẽ là một bước leo thang đặc biệt nguy hiểm. Nếu chỉ dừng lại ở những tuyên bố chính trị và thư ngỏ, Infantino có thể câu giờ và chờ tình hình lắng xuống. Nhưng nếu UEFA thực sự sử dụng sức mạnh của mình để tẩy chay các giải FIFA, cuộc khủng hoảng sẽ chuyển từ bất đồng chính trị sang khủng hoảng tổ chức và thể thao, khiến vị thế của Infantino khó duy trì hơn nhiều.
0: Vậy vì sao Infantino vẫn có thể tái đắc cử?
3: Vẫn theo chuyên gia Kevin Vessier, câu trả lời nằm ở thời gian.

0: chiến tranh đã trở nên khó che đậy. Điều này khiến Bắc Kinh phải tính toán, bởi Nga vừa là đối tác chiến lược quan trọng, vừa là công cụ giúp Trung Quốc tạo thế đối trọng với phương Tây. Nhật báo Thiên Hữu cho rằng Trung Quốc trên thực tế vẫn đang tăng cường hỗ trợ Nga, bất chấp lập trường ngoại giao được gọi là trung lập. Thương mại song phương đã đạt khoảng 200 tỷ đô la mỗi năm và tăng mạnh trong thời gian gần đây. Các công nghệ và linh kiện từ Trung Quốc, trong đó có những thành phần phục vụ sản xuất drone, trở thành nguồn hỗ trợ quan trọng đối với nền kinh tế và công nghiệp quốc phòng Nga, trong bối cảnh Moscow hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.
1: Tuy nhiên, Nga càng gần Trung Quốc thì Bắc Kinh càng có lợi thế trong quan hệ song phương. Theo các chuyên gia được Le Figaro trích dẫn, nghịch lý là chiến tranh kéo dài đang đảo ngược vị thế vốn có giữa hai nước. Nếu trước đây chủ nhân Điện Kremlin từng được nhìn nhận như người anh lớn giàu kinh nghiệm, thì hiện nay ông ngày càng phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bắc Kinh.
0: Một ví dụ được bài báo nhấn mạnh là chuyến thăm Trung Quốc của Vladimir Putin hồi tháng 5. Ông không đạt được mục tiêu quan trọng là chốt thỏa thuận về sức mạnh Siberia 2, đường ống dẫn khí khổng lồ nối Siberia với Trung Quốc. Bắc Kinh không vội vàng cam kết một dự án dài hạn với Moscow khi Nga đang suy yếu và tương lai sau thời Putin vẫn bất định. Với chiến lược đa dạng hóa nguồn năng lượng và quá trình chuyển sang xe điện, Trung Quốc không còn quá phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Ở góc độ rộng hơn, Le Figaro nhận xét Bắc Kinh đang vượt qua vai trò đối tác của Moscow để theo đuổi tham vọng trở thành một đại cường đối trọng với Hoa Kỳ. Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng từ công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI, không gian đến quân sự, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia đại diện cho chủ nghĩa đa phương và các nước phương Nam. Bài báo cũng nhắc đến một điều trớ trêu là Trung Quốc vừa coi Nga là đối tác, vừa xem sự sụp đổ của Liên Xô như một bài học cần tránh. Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến những sai lầm từng dẫn tới sự tan rã của Liên Xô. Vì vậy, chiến tranh Ukraine không chỉ làm Nga suy yếu mà còn cung cấp cho Trung Quốc thêm những bài học về cách tránh một kịch bản tương tự.
1: Trong khi đó, tờ La Croix dành trang nhất đưa độc giả đến cuộc sống thường nhật của người dân Kiev. Trong bối cảnh các cuộc oanh kích của Nga diễn ra gần như liên tục, Telegram đã trở thành một hệ thống cảnh báo không chính thức nhưng cực kỳ quan trọng.
0: Người dân theo dõi các kênh Telegram để biết drone hay tên lửa đang bay theo hướng nào, khu vực nào đang bị đe dọa và khi nào cần xuống hầm trú ẩn. Riêng tháng 7 vừa qua, Nga phóng hàng trăm tên lửa và gần 5.000 drone vào Ukraine, trong đó thủ đô Kiev là một trong những mục tiêu chính. Do Ukraine thiếu hệ thống phòng không, khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo bị hạn chế nghiêm trọng. Nhật báo Công giáo dẫn lại một nghiên cứu năm 2026 đã thống kê hơn 25 kênh Telegram chuyên theo dõi bầu trời Ukraine về hơn 900.000 thông điệp được đăng tải trong giai đoạn 2022-2024. Nghiên cứu phân loại các kênh này thành 3 nhóm. Kênh quân sự, chủ yếu cung cấp thông tin với giọng điệu trung lập. Kênh thứ hai tập trung vào bản đồ cùng với diễn biến trên không. Và kênh cuối cùng là của các nhà hoạt động địa phương, thường pha thêm sự hài hước để xoa dịu căng thẳng. Điểm đáng chú ý là Telegram không chỉ cung cấp thông tin mang tính sống còn, mà còn hình thành một không gian kết nối. Người dân có thể trao đổi trong phần bình luận, chia sẻ meme và đùa cợt ngay giữa các đợt oanh kích. Theo một nhà nghiên cứu, đây gọi là hiện tượng đồng hành kỹ thuật số. Các kênh Telegram giúp người dân đối phó với nỗi sợ hãi, tình trạng mất ngủ và sang chấn tâm lý bằng cảm giác họ không phải đối mặt với chiến tranh một mình. Tuy nhiên, mặt trái của hiện tượng này là gây nhiễu thông tin và câu lượt xem. Một số kênh phóng đại mức độ nguy hiểm, thậm chí tung tin giả về hàng trăm tên lửa sắp lao xuống Kiev để thu hút người theo dõi và kiếm tiền. Điều đó buộc người dân phải cảnh giác cao độ.
1: Về phần mình, tờ Lezico đưa ra một viễn cảnh đáng lo ngại hơn. Điện Kremlin vẫn có khả năng gia tăng sức ép quân sự đối với Ukraine.
0: Nhật báo Kinh tế đặc biệt chú ý tới chuyến thăm của Vladimir Putin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kurin, vùng lãnh thổ mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền. Theo Lezico, động thái này vừa mang tính biểu tượng, vừa là thông điệp Nga vẫn có nhiều lựa chọn chiến lược ở châu Á trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên ngày càng chặt chẽ. Trên chiến trường Ukraine, tình hình phòng không của Kiev đặc biệt đáng lo ngại. Nga đang gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone, trong khi Ukraine thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Lezico dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết số tên lửa đánh chặn của Ukraine trong năm nay thấp hơn nhiều so với năm trước, trong khi Nga lại tăng mạnh lượng tên lửa đạn đạo sử dụng mỗi tháng. Từ những diễn biến trên, Lezico cho rằng chưa có nhiều cơ sở để kỳ vọng hòa bình sẽ sớm trở lại. Theo các chuyên gia được tờ báo dẫn lời, Vladimir Putin khó có thể bước vào một cuộc đàm phán thực chất nếu điều đó đặt quyền lực và sự tồn tại của chế độ trước nguy cơ bị đe dọa.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Nhìn sang Trung Đông, bài xã luận của Nhật báo Le Monde đặt câu hỏi Syria xử lý di sản của chế độ Bashar al-Assad như thế nào để không biến thành một vòng xoáy trả thù.
0: Tờ báo đánh giá, việc tư pháp Syria đưa ra những bản án đầu tiên đối với các nhân vật cấp cao của chế độ Assad bị lật đổ là một bước ngoặt quan trọng. Bashar al-Assad và em trai Maher al-Assad cùng một số quan chức cấp cao

0: đã bị tuyên án tử hình khiếm diện về các cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, Le Monde cho rằng ý nghĩa của các phiên tòa không chỉ nằm ở việc trừng phạt những người từng cầm quyền. Thách thức lớn hơn đối với chính quyền chuyển tiếp do Ahmed Ansara lãnh đạo là phải chứng minh với người dân Syria rằng thời kỳ không bị trừng phạt đã chấm dứt, nhưng đồng thời phải bảo đảm các bản án được đưa ra trên một nền tảng pháp lý rõ ràng và không gây tranh cãi.
1: Bên cạnh vấn đề tư pháp, chính quyền chuyển tiếp còn phải xử lý hàng loạt thách thức, từ tái thiết đất nước sau hơn một thập niên nội chiến, sức ép từ Israel, quan hệ với người Kurdistan và cộng đồng Druze, cùng nhiều vấn đề chính trị và xã hội khác. Vì vậy, việc xây dựng một nền tư pháp đáng tin cậy được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của giai đoạn chuyển tiếp.
0: Le Monde cũng lưu ý rằng các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích những phiên tòa đầu tiên vì cho rằng quá trình xét xử còn thiếu minh bạch và diễn ra quá nhanh. Bài học từ Ai Cập và Tunisia cho thấy việc chỉ đưa các nhà độc tài ra xét xử không đủ để ngăn chặn sự trở lại của chủ nghĩa độc đoán. Dù vậy, theo Le Monde, tư pháp chuyển tiếp vẫn là công cụ tốt nhất để Syria đối diện với quá khứ và hàn gắn một xã hội bị chiến tranh và đàn áp chia rẽ sâu sắc. Với tân chính quyền Damas, bài toán không chỉ là xét xử ai, mà quan trọng hơn là xét xử như thế nào.
1: Về thể thao, trang nhất và bài xã luận của tờ Libération nhìn cuộc khủng hoảng tại Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA không chỉ như vấn đề xoay quanh tương lai của chủ tịch Gianni Infantino, mà là một phép thử đối với cách vận hành của tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới.
0: Theo Nhật báo Thiên Tả, việc Infantino đứng trước nguy cơ không tái đắc cử cho thấy ngay cả một người tưởng như có quyền lực gần như tuyệt đối cũng có thể tự đẩy mình vào thế khó. Tờ báo cho rằng sau nhiều năm tự tung tự tác mà hầu như không vấp phải trở ngại nào, Infantino đã đi quá giới hạn khi đề xuất thành lập một công ty con quản lý bản quyền thương mại và marketing của các kỳ World Cup. Trong đó, 20% cổ phần có thể được bán cho các nhà đầu tư tư nhân, trong đó có các thành viên gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bài xã luận nhấn mạnh, FIFA đã thay đổi rất nhiều so với hình ảnh một tổ chức phi lợi nhuận trước đây, trở thành một tổ chức có nguồn thu khổng lồ. Vì vậy, Libération cho rằng chỉ thay đổi người đứng đầu thôi là chưa đủ. Vấn đề cốt lõi là phải cải tổ cơ chế quản trị, ngăn một cá nhân sử dụng quyền lực của FIFA phục vụ lợi ích riêng hoặc lợi ích của những người thân cận, đồng thời đưa thêm yếu tố dân chủ vào tổ chức. Theo tờ báo, bất kể Infantino có tiếp tục giữ chức hay không, cuộc khủng hoảng hiện nay đã đặt ra một câu hỏi lớn hơn. FIFA cần được lãnh đạo như thế nào để quyền lực và tiền bạc không tập trung quá mức vào một cá nhân? Đây cũng là lời cảnh báo đối với các nhà tài trợ. Dù chưa lên tiếng nhiều về khủng hoảng, nhưng có lợi ích trực tiếp trong việc bảo vệ uy tín và sự minh bạch của FIFA.
2: Vừa rồi là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về tủ sách Pháp La Pléiade, phát hành toàn bộ các cuốn phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes.
3: Je m'appelle Sherlock Holmes et l'adresse est 221B Baker Street.
4: Gần 150 năm sau khi ra đời dưới ngòi bút của nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes vẫn giữ nguyên sức cuốn hút mạnh mẽ. Ngoài là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh và truyền hình, nhân vật này còn trở thành một huyền thoại văn học. Tại Pháp, chỉ có các tác phẩm quan trọng hàng đầu mới được đưa vào bộ sưu tập La Pléiade. Và gần đây, nhà xuất bản Gallimard đã cho phát hành trong tủ sách này bộ toàn tập Sherlock Holmes.
5: Tính tổng cộng là 2.500 trang, chia thành hai tập sách dày, bao gồm 4 cuốn tiểu thuyết và 60 truyện ngắn. Bộ sưu tập này được phát hành kèm với một quyển tiểu sử minh họa dày hơn 250 trang. Đây là lần đầu tiên tủ sách La Pléiade dành một quyển tiểu sử đặc biệt kể lại nguồn gốc của một nhân vật hư cấu, cũng như những câu chuyện bên lề và tầm ảnh hưởng của Sherlock Holmes trong dòng văn hóa đại chúng. Tác giả quyển tiểu sử là ông Baudouin Millet, giảng viên chuyên khoa văn học Anh và dịch thuật tại Đại học Lumière Lyon 2. Trả lời phỏng vấn của đài RFI bàn Pháp ngữ, ông Baudouin Millet phác họa vài nét chính của thám tử Sherlock Holmes.
6: C'est un génie qui résout les difficultés qu'on lui soumet avec une facilité déconcertante qui va même jusqu'à humilier ses interlocuteurs de la police de Scotland Yard en leur disant mais élémentaire ou alors
0: Sherlock Holmes là một thiên tài có khả năng giải quyết các vấn đề trong vụ án một cách dễ dàng đến mức khó tin. Thậm chí, ông còn hay nói đùa, có thể làm bẽ mặt những viên thanh tra của Scotland Yard bằng những câu nói như chuyện đơn giản thôi hoặc anh chẳng hiểu gì cả. Bộ não của anh sao mà nhỏ bé thế? có người cho là Sherlock Holmes có một bộ óc xuất chúng, có tài suy luận mạch lạc sắc bén, dựa trên nền tảng logic chặt chẽ, chứ không phỏng đoán mơ hồ. Nhờ vậy, ông giải quyết được các manh mối phức tạp, phá án nhanh để tìm ra thủ phạm. Nhưng theo tôi, Sherlock Holmes có một tư tưởng phóng khoáng thiên về nghệ thuật hơn là khoa học. Để phá án, nhân vật này không ngại phá vỡ một số quy tắc, thoát ra ngoài lối suy nghĩ cứng nhắc. Lối tiếp cận của ông thường được so sánh với một nhà khoa học pháp y vì những phương pháp giám định của ông đã báo trước các kỹ thuật hiện đại của giới cảnh sát điều tra sau này. Ngay tại căn nhà của ông ở số 221B phố Baker Street, Sherlock Holmes thường hay tiến hành thử nghiệm dùng phương pháp hóa học để đi tìm vết tích bằng chứng, nhưng đồng thời ông cũng phải biết suy luận chặt chẽ để vạch trần tâm lý kẻ phạm tội.
5: Một người có bộ óc thiên tài chưa chắc gì đã dễ sống chung. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên vào năm 1887 cho đến những chuyến phiêu lưu cuối cùng được xuất bản vào năm 1927. Có thể nói, Sherlock Holmes không phải là một người dễ chịu với bà chủ nhà, bà Hudson, cũng như với người bạn và cộng sự của mình là bác sĩ John Watson. Trong chuyện, Sherlock Holmes có tính tình thay đổi khác thường. Theo tác giả Baudoumier, trong mắt của giới chuyên khoa tâm thần học thời nay, nhân vật tiểu thuyết này có triệu chứng của một người bị rối loạn lưỡng cực.
6: Oui, le terme s'est imposé il y a assez peu de temps. On parlait de maniaco-dépressif jusque dans les années 90 à peu près.
0: Vâng, thuật ngữ rối loạn lưỡng cực chỉ mới được công nhận gần đây. Trước đó, giới bác sĩ từng nhắc đến chứng bệnh hưng trầm cảm cho đến những năm 1990. Dựa theo cách phân loại mới về các chứng bệnh tâm thần, các chuyên gia nói về triệu chứng rối loạn lưỡng cực khi những giai đoạn cực kỳ hưng phấn đột nhiên biến thành những khoảnh khắc vô cùng trầm cảm. Những đột biến nội tâm này thường không có dấu hiệu báo trước. Trong chuyện Sherlock Holmes, câu chuyện được kể theo góc nhìn của bác sĩ Watson, và dĩ nhiên ông Watson không dùng chữ rối loạn lưỡng cực vì thuật ngữ này chưa ra đời. Nhưng bác sĩ Watson lại mô tả một cách rõ ràng các triệu chứng hưng cảm rồi trầm cảm của Sherlock Holmes, đặc biệt là trong quyển sách The Sign of Four. Cũng cần nói rõ, sinh thời nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, ngoài đời là một bác sĩ, không phải ngẫu nhiên, mọi câu chuyện về Sherlock Holmes là do bác sĩ John Watson kể lại. Nhân vật này biết rõ các vấn đề y học. Xuyên qua các quyển tiểu thuyết, độc giả có thể thấy vị thám tử tài ba luôn phải tìm cách xoa dịu những mối dằn vặt trong nội tâm, kể cả dùng rượu mạnh hay ma túy, cho dù bác sĩ Watson không đồng ý.
5: Trong quyển tiểu sử minh họa do Gallimard xuất bản, độc giả vẫn có thể khám phá nhiều chi tiết mới trong cuộc đời của Sherlock Holmes. Nhân vật này sau mỗi lần phá án thường thốt lên câu nói, đơn giản thôi, anh bạn Watson ơi. Nhưng theo ông Baudoumier, câu nói này không phải của nhà văn Arthur Conan Doyle. Chuyên gia dịch thuật văn học Anh giải thích.
6: C'est une expression apocryphe, c'est-à-dire non écrite par Conan Doyle.
3: Elementary, my dear Billy. Elementary.
0: Sự thật là trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes chưa từng nói câu Elementary, my dear Watson, đơn giản thôi, Watson thân mến ơi. Trong chuyện, ông dùng nhiều lần chữ Elementary để chọc tức viên thanh tra Lestrade của Scotland Yard. Đoạn đối thoại gần giống nhất nằm trong chuyện ngắn The Adventure of the Crooked Man. Sau khi kết thúc điều tra, bác sĩ Watson thốt lên một câu ngắn gọn, excellent, tuyệt vời. Sherlock Holmes liền đáp lại, elementary, đơn giản thôi. Vậy thì câu nói kinh điển elementary, my dear Watson, từ đâu mà có? Thực ra, câu thoại này xuất phát từ các bản phóng tác, chuyển thể tiểu thuyết gốc thành kịch hay phim. Vào năm 1915, nhà văn hài kịch người Anh Woodhouse lần đầu tiên viết chính xác câu nói này trong một quyển tiểu thuyết hài hước châm biếm. Bộ phim có tiếng nói The Return of Sherlock Holmes do Clive Brick vào vai thám tử tài ba là tác phẩm đầu tiên chính thức cho thấy Sherlock Holmes dùng câu nói này trên màn ảnh lớn. Cũng nhờ vào sự thành công vượt bậc của các tác phẩm điện ảnh vào những năm 30-40 sau đó, câu nói này đã được gắn liền với nhân vật Sherlock Holmes cho đến tận bây giờ. Ngày nay, trong nhiều bản phóng tác truyền hình hay điện ảnh, khán giả luôn chờ đợi Sherlock Holmes thốt lên câu nói Elementary, my dear Watson. Trong mắt công chúng, nó đã trở thành một biểu tượng chính thức cho dù tác giả Arthur Conan Doyle chưa hề viết ra.
5: Về đời sống cá nhân và quan hệ tình cảm, quyển tiểu sử cho biết tác giả Arthur Conan Doyle không tiết lộ gì nhiều về gia cảnh của Sherlock Holmes. Những chi tiết đời tư của vị thám tử chủ yếu là do suy diễn hay bịa đặt thêm qua phim ảnh. Về mặt tình cảm, quyển tiểu sử có nhắc đến mối tình ngắn ngủi giữa Sherlock Holmes với một phụ nữ Mỹ tên là Irene Adler. Nhân vật này được xuất hiện trong truyện ngắn A Scandal in Bohemia và từng được Sherlock Holmes yêu mến, quý trọng.
6: Il ne la rencontre qu'une fois, mais elle lui change la vie en quelque sorte parce que elle le guérit de son mépris des femmes au moins pour quelque temps. On dit qu'il était misogyne. Le mot n'est pas utilisé par Watson, mais il dit qu'il méprisait les femmes, il se moquait de leur esprit.
0: Sherlock Holmes chỉ gặp Aaron Adler một lần duy nhất, nhưng nhân vật này đã thay đổi cuộc đời của ông, hay ít ra, cô ấy đã thay đổi quan niệm của Sherlock Holmes về phụ nữ nói chung. Trong một thời gian dài, Sherlock được mô tả như một người đàn ông ghét phụ nữ do ông sinh trưởng trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Bác sĩ Watson không dùng từ ghét phụ nữ, mà chủ yếu nói rằng Sherlock Holmes thường hay chế giễu người phụ nữ kém thông minh. Chỉ sau khi Sherlock Holmes gặp Aaron Adler, ông mới bắt đầu coi trọng phụ nữ, xem họ có tài năng ngang hàng với mình, hoặc ít ra trong mắt ông, Aaron Adler là một kỳ phùng địch thủ biết đi những nước cờ nào, biết dùng những chiêu bí hiểm. Tuy không công khai thừa nhận, nhưng Sherlock thầm yêu cô Aaron và ông cảm thấy ghen tị với tình nhân cũ của cô là hoàng tử Bohemia. Có một điều thú vị là nhân vật này tuy chỉ xuất hiện một lần trong truyện ngắn, nhưng sau đó lại đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều thông qua các bản phóng tác điện ảnh.
5: Nhân vật Sherlock Holmes đã đem lại cho nhà văn Arthur Conan Doyle tiền tài và danh vọng, nhưng vì nhân vật này có một cái bóng quá lớn cho nên đã che khuất phần còn lại trong sự nghiệp sáng tác của Conan Doyle. Với thời gian, Sherlock Holmes vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tác giả và danh tiếng của vị thám tử này còn cao hơn cả người đã sinh ra mình. Có lần, nhà văn cho biết ông ghét Sherlock Holmes vì nhân vật này ngăn cản sự phổ biến của nhiều tiểu thuyết hay với những nhân vật khác. Do vậy, ông Conan Doyle đã tìm cách giết nhân vật Sherlock trong truyện nhưng lại bất thành. Quyền tiểu sử minh họa cho tủ sách Pleiad, quyền đầu tiên dành riêng cho một nhân vật hư cấu, đã thuật lại quan hệ đôi lúc phức tạp giữa Conan Doyle và Sherlock Holmes. Nhân vật huyền thoại này tiếp tục làm say mê nhiều thế hệ qua phim ảnh hay sách truyện. Đứa con tinh thần của nhà văn Conan Doyle từ lâu đã có cuộc sống riêng.
7: But how do you know about them?
8: Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours.

0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp với tủ sách Pháp là Pléiade phát hành bộ toàn tập các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự của Minh Anh với đề tài Khí đốt Nga, nghịch nghi lớn của châu Âu, tạp chí phát đợt đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, vào lúc lệnh cấm đối với nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG của Nga sắp có hiệu lực, châu Âu trong vòng 6 tháng đầu năm nay đã mua gần như toàn bộ lượng LNG do nhà máy Yamal của Nga tại Siberia sản xuất. Sự việc cho thấy thế khó khăn của Liên Âu trong việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng thời phản ánh nguy cơ làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp trừng phạt khi liên tục cho phép các ngoại lệ. Bất chấp các biện pháp trừng phạt, châu Âu chưa thể nào khóa được vòi khí đốt Nga. Trong một báo cáo công bố hồi đầu tháng 7 năm nay, Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng của Liên Âu ACE ghi nhận, từ tháng Giêng cho đến tháng 5 năm nay, nhập khẩu khí đốt qua đường ống tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG tăng 11%. Các dữ liệu từ công ty phân tích Kepler được nhật báo tài chính Anh Financial Times dẫn lại xác nhận xu hướng trên. Theo đó, trong vòng 6 tháng đầu năm, Liên Âu mua gần như toàn bộ sản lượng của dự án Yamal LNG tại Siberia do công ty tư nhân Novatek của Nga kiểm soát, đạt mức 9,89 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Các nước Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha là những quốc gia nhập khẩu khí đốt Nga nhiều nhất để rồi từ đó tái xuất khẩu một phần sang các nước khác trong khu vực. Cũng theo Kepler, châu Âu dường như đã trả hơn 6 tỷ euro cho Nga.
2: Theo ACE, việc Liên hiệp châu Âu tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga là do các nước và doanh nghiệp tranh thủ nhập hàng trước khi các lệnh hạn chế mới có hiệu lực, cùng với những điều chỉnh trong hợp đồng và việc giữ lại một phần khí hóa lỏng vốn trước đây được trung chuyển sang nơi khác. Kênh truyền hình tư nhân Pháp BFM TV nhắc lại là trung tuần tháng 3 năm 2026, Liên hiệp châu Âu đã cam kết ngưng hoàn toàn mua khí đốt Nga từ đây đến tháng 11 năm 2027. Các quy định của Liên hiệp châu Âu hiện nay cấm mua khí hóa lỏng của Nga theo hợp đồng ngắn hạn. Và kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, thì lệnh cấm của Liên hiệp châu Âu đối với các hợp đồng dài hạn sẽ có hiệu lực.
1: Ngoài ra, xung đột ở Trung Đông cũng làm giảm nguồn cung LNG từ Qatar, đặc biệt sau các rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz. Vì vậy, trong giai đoạn châu Âu tích trữ khí đốt cho mùa đông, Nga tiếp tục trở thành một nguồn cung quan trọng. Về điểm này, chuyên gia Philippe Chalmers, giáo sư tại Đại học Paris Dauphine, chuyên gia về thị trường nguyên nhiên liệu, trả lời kênh truyền hình tư nhân Pháp NCI nhìn nhận, một phần nguyên nhân còn do việc khí ga tự nhiên hóa lỏng của Nga chưa bị trừng phạt, và mặt khác, đó còn là một thực tế khác khá mỉa mai. Châu Âu cần khí hóa lỏng Nga để có thể nhập khẩu ít hơn từ Mỹ.
3: Dans un contexte mondial qui est très tendu, il y a pratiquement plus de GNL qui sort du Golfe Persique.
0: Điều này diễn ra trong bối cảnh toàn cầu rất căng thẳng. Hầu như không có lượng khí hóa lỏng nào rời được khỏi vùng vịnh Ba Tư. Gần đây người ta đã chứng kiến một vụ tấn công gây ra mối lo ngại đáng kể vào một cảng dầu ở Damietta ở Ai Cập mà cho đến hiện tại vẫn chưa xác định được hoàn toàn nguồn gốc. Rõ ràng là thế giới hiện đang trải qua một thời kỳ căng thẳng liên quan đến khí tự nhiên hóa lỏng. Giá khí đốt lúc này không xa mức 20 đô la Mỹ, 1 triệu BTU, tức đơn vị nhiệt theo cách tính của Anh Quốc. Và mức giá này tương đương với giá ở châu Âu, gần 60 euro, 1 megawatt giờ điện. Vì vậy chúng ta đang ở trong một tình huống tương đối khó khăn. Và có một điểm quan trọng cuối cùng cần nhấn mạnh là trước đây khi thời tiết tốt hơn, mùa cao điểm tiêu thụ khí đốt tự nhiên là vào mùa đông. Còn hiện nay với những đợt nắng nóng sau giai đoạn gọi là mùa sưởi ấm thì chúng ta có mùa hè, mùa làm mát, tức mùa của máy điều hòa nhiệt độ. Điều này có nghĩa là lượng tiêu thụ điện tăng lên và do đó tỷ lệ tiêu thụ khí đốt tự nhiên cũng tăng theo.
1: Theo Theo Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng Liên Âu, hiện nay khí đốt Nga vẫn chiếm 12% nhu cầu của khối. Tại hai nước Đông Âu là Hungary và Slovakia, khí đốt Nga chiếm từ 70-80%. Lượng tiêu thụ được sử dụng rộng rãi cho sưởi ấm nhà và ngành công nghiệp. Từ góc độ này, chuyên gia về nguyên nhiên liệu Philip Sandman giải thích vì sao châu Âu vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ khí đốt Nga vào lúc lệnh cấm đối với LNG của Nga sắp có hiệu lực vào đầu năm 2027.
3: Si on veut aller dans la logique des sanctions, il faut effectivement se priver du GNL russe.
0: Nếu chúng ta muốn tuân theo logic của các lệnh trừng phạt, chúng ta thực sự sẽ phải từ bỏ khí tự nhiên hóa lỏng của Nga. Vấn đề là chúng ta sẽ thay thế khí của Nga bằng cái gì? Về cơ bản, đối với châu Âu, đó là bằng khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ. Nhưng như vậy chúng ta có nguy cơ phải trả giá cao hơn cho khí đốt của Mỹ. Bởi vì khi một tàu chở loại khí đốt này rời khỏi vịnh châu Mỹ, như ông Thuận nói, hoặc vịnh Mexico, như cách gọi trước đây, thì có hai khả năng. Một là đi đến châu Âu, đó là lựa chọn gần nhất, hoặc đi đến châu Á. Hiện tại, chênh lệch về giá cả khiến chúng nghiêng về phía châu Á nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là có một cuộc đấu về giá cả giữa châu Âu và châu Á.
1: Một nghịch lý khác cho thấy sự phụ thuộc của khối đối với khí đốt Nga. Ngày 23 tháng 7 năm nay, để có thể đạt được gói trừng phạt thứ 21 nhắm vào Moscow, khối 27 nước đã chấp nhận một ngoại lệ theo yêu cầu của Hy Lạp. Theo đó, nước này được phép tiếp tục vận chuyển LNG của Nga đến các nước thứ ba trong một số điều kiện nhất định, trái ngược hoàn toàn với quyết định được Liên Âu đưa ra vào trung tuần tháng 3 năm nay.
2: Thời báo Le Temps của Thụy Sĩ nhận định quyết định này đã làm nổi rõ sự khó khăn ngày càng lớn của các nước châu Âu trong việc thống nhất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Ý chí chính trị chung ngày càng vấp phải những thực tế thương mại và lợi ích quốc gia riêng. Việc cho phép các trường hợp ngoại lệ đồng nghĩa với việc tạo ra những kẽ hở và làm suy yếu một trong những công cụ gây sức ép quan trọng nhất của khối.
1: Trong khoảng thời gian này, Nga cũng đang điều chỉnh và thích nghi với tình hình khi không ngừng mở rộng hạm đội Ma nhằm tìm cách lách các lệnh trừng phạt bằng nhiều biện pháp như đổi cờ hiệu đăng ký, vô hiệu hóa hoặc gây nhiễu hệ thống định vị, cũng như sử dụng các công ty bình phong để che giấu hoạt động. Theo tiết lộ của Financial Times, thì hạm đội Ma của Nga giờ có đến 25 tàu, bao gồm 8 chiếc mua lại. Mặc dù Liên Âu ngày càng siết chặt các biện pháp nhắm vào mạng lưới này, nhưng Moscow dường như vẫn luôn đi trước một bước. Gói trừng phạt mới nhất của Liên Âu lần đầu tiên nhắm vào các tàu và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ trực tiếp về hậu cần hoặc vận hành đội tàu bí mật. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp đó vẫn còn hạn chế. Trên kênh truyền hình NCE, nhà sử học quân sự ông Benoît Bion, chuyên gia về các vấn đề chiến lược, giải thích thêm.
4: Ça va devenir plus difficile parce que le fait de faire repasser un certain nombre de ces navires directement.
0: Việc này sẽ trở nên khó khăn hơn bởi vì việc chuyển trở lại trực tiếp một số tàu dưới quốc kỳ Nga có thể cho phép Nga chẳng hạn triển khai lực lượng bảo vệ có vũ trang trên tàu, hay nói cách khác là quốc hữu hóa hạm đội Ma của mình. Điều đó sẽ khiến việc kiểm tra, chặn bắt hoặc khám xét các tàu này trên biển trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bởi vì việc kiểm soát một tàu mang cờ hiệu của nước thứ ba hoàn toàn khác với cách xử lý một tàu treo quốc kỳ Nga và được hưởng sự bảo hộ trực tiếp của nhà nước Nga. Do đó, Nga cũng đang thích nghi với các biện pháp mà các nước châu Âu, trong đó có Pháp, đã áp dụng trong những tháng gần đây nhằm cản trở hoạt động của các tàu này. Nga vẫn có khả năng bố trí các tàu hộ tống đi kèm. Điều này có thể buộc các nước phương Tây vượt qua ngưỡng đối đầu nghiêm trọng hơn nếu muốn ngăn chặn tuyến vận tải này. Vì vậy đây hoàn toàn không phải là một vấn đề đơn giản. Tôi cũng muốn nói thêm rằng tuyến hàng hải phương Bắc chạy dọc phía Bắc nước Nga và kết nối đến châu Á hiện đang ngày càng được khai thác nhiều hơn. Khi khí hậu ấm lên, tuyến đường này không bị băng bao phủ lâu như trước và có thể hoạt động trong thời gian dài hơn trong năm. Điều đó tạo ra những hành lang vận tải mới vì lượng băng ngày càng ít đi. Đồng thời các tuyến này đặc biệt có lợi cho Nga vì chúng nằm trong những khu vực mà hải quân NATO khó tiếp cận hoặc khó triển khai hoạt động quân sự, qua đó giúp Nga duy trì và phát triển các tuyến vận chuyển năng lượng sang thị trường châu Á.

Kính thưa quý vị, chương trình của FFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Mỹ trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen, Nga bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục tiêu dòng thời sự, khủng hoảng FIFA, ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Trong buổi phát thanh ngày mai thứ Bảy 15 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về nhạc Pháp lời Việt Lại Gần Hôn Anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai. Mời quý vị đón nghe. Happy xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thành Phương, Trọng Thành, Thanh Hà và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 15 tháng 8, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Kính thưa quý vị, một trận động đất với cường độ 7,7 đã xảy ra tại miền đông Indonesia vào sáng nay, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn cư dân ven biển phải sơ tán do lo ngại nước biển dâng cao. Trong ngày hôm nay, cũng tại Indonesia, một trận động đất thứ hai với cường độ 6,9 đã xảy ra, theo ghi nhận của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Trở lại với thời sự địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói rằng, một khi đánh bại được Iran, ông sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ, một phát biểu với giọng điệu giống như đang đùa cợt. Tehran tuy vậy đã có phản ứng ngay tức khắc, khẳng định eo biển mang tính chất chiến lược này sẽ vẫn là của Iran.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, thì ông Trump đã phát biểu như trên trong một cuộc meeting tại Garden Party ở gần New York. Báo Mỹ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cao cấp của Nhà Trắng trên mạng xã hội X cho biết Tổng thống Trump chỉ nói đùa khi tuyên bố là eo biển Hormuz sẽ trở thành lãnh thổ của Mỹ. Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump trên mạng xã hội X vào sáng nay, Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ mãi mãi là của Iran và sẽ chỉ mở hoặc đóng theo lệnh của Iran. Donald Trump nhiều lần khẳng định rằng Hoa Kỳ đang kiểm soát eo biển Hormuz, một tuyên bố mà Tehran coi là một lời nói dối từ trong nguyên văn. Tại cuộc meeting ở Garden City, Tổng thống Donald Trump cũng đã bảo vệ quyết định tiến hành chiến tranh nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định là sẽ không bao giờ xin lỗi về điều đó, cho dù đời sống của người dân Mỹ ngày càng khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, hệ quả từ chiến tranh Iran gây nên. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump cũng đã gạt bỏ những mối lo ngại về điều kiện sống và sức khỏe tâm thần của các quân nhân Mỹ trên hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln đang được triển khai để đối phó với Iran, đồng thời xác nhận tàu sân bay này sẽ sớm được thay thế. Các phương tiện truyền thông của Mỹ trích dẫn lời người thân của các thủy thủ cho biết điều kiện sống ở trên tàu Lincoln đã trở nên tồi tệ hơn, thậm chí là đã có một số vụ tự sát bất thành. Các nghị sĩ bên Đảng Dân Chủ đang kêu gọi mở một cuộc điều tra về vụ này.
0: Về tình hình tại chỗ, thêm một tàu chở dầu thuộc công ty ADNOC của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị tấn công vào tối qua khi đang đi qua eo biển Hormuz. Công ty này cho biết thêm là không một ai bị thương và tình hình đã được kiểm soát. Các tàu chở dầu của công ty này cũng đã bị tấn công tại eo biển Hormuz vào thứ Năm và vào tuần trước. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Nga hôm qua thừa nhận tình trạng khan hiếm nguồn cung nhiên liệu tiếp diễn tại một số khu vực. Moscow đang chỉ đạo giám sát chặt giá xăng dầu trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào những nhà máy lọc dầu của Nga trong thời gian gần đây.
2: Theo thông tin từ chính phủ Nga được AFP dẫn lại, Phó Thủ tướng phụ trách năng lượng Alexander Novak đã chỉ đạo giám sát chặt chẽ giá nhiên liệu. Chính phủ cho biết thêm rằng các công ty dầu khí Nga đang thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường cung ứng cho những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tỉnh Krasnodar ở miền Nam, nổi tiếng về du lịch nhờ các khu nghỉ dưỡng ven Biển Đen, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo thống đốc tỉnh này, các công ty dầu khí lại bắt đầu áp đặt hạn chế về lượng nhiên liệu phân phối và cắt giảm giờ hoạt động của các trạm xăng. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, thì vùng Kaluga giáp với thủ đô Moscow đã đặt ra quy định phân phối nhiên liệu dựa trên biển số xe sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay. Còn theo chính quyền vùng Astrakhan thì lượng nhiên liệu bán ra sẽ bị giới hạn ở mức 40 lít một xe. Bộ Quốc phòng Ukraine trên mạng Telegram ngày hôm qua hứa hẹn một mùa đông nóng bỏng với Nga để đáp trả các lời đe dọa từ Moscow về một mùa đông lạnh giá, kèm theo hình ảnh một kho dầu của Nga đang bốc cháy cùng nhiều drone trên bầu trời. Cùng ngày, quân đội Ukraine đã tấn công một tổ hợp khí đốt của tập đoàn Novatek tại vùng Leningrad. Đây là nơi Nga chuyên chế biến khí ngưng tụ với công suất 8 triệu tấn một năm.
0: Cũng liên quan với Nga, theo một bài điều tra do nhật báo New York Times công bố hôm qua, Moldova, một quốc gia 3 triệu dân nằm giữa Ukraine và Liên hiệp châu Âu, được giới lãnh đạo Nga xếp là ưu tiên thứ hai chỉ sau Ukraine. Tờ báo Mỹ cho biết Moscow đang dốc toàn lực nhằm gây bất ổn cho chính phủ thân châu Âu của Moldova cũng như cho Tổng thống Maia Sandu. Cụ thể, các trại huấn luyện về can thiệp bầu cử đã được tổ chức tại Serbia, Bosnia và Moscow nhằm biến người dân Moldova có tư tưởng thân Nga thành các cộng tác viên được trả thù lao. Nga cũng chi tiền cho hàng trăm linh mục chính thống giáo Moldova để họ vận động cử tri và phổ biến các luận điệu tuyên truyền của Nga. Cũng tại châu Âu, người nhập cư tiếp tục là chủ đề gây sóng gió trong bàn giao giữa Ý và nhiều thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Sau cuộc đọ sức với Tây Ban Nha vì tình hình ở Ceuta, Ý đối đầu với chính sách tiếp nhận người nước ngoài của Đức. Chính quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni phản đối Berlin trục xuất người nhập cư về lại Ý bởi vì các bờ biển của Ý là điểm đến châu Âu đầu tiên của những người này. Thông tin viên Alenia từ Roma giải thích thêm.
3: C'est à partir du 19 août que Berlin veut commencer à renvoyer des demandeurs d'asile.
1: Kể từ ngày 19 tháng 8, Berlin bắt đầu trục xuất người nhập cư sang Ý căn cứ vào quy định Dublin vốn có hiệu lực từ năm 2013 và theo như tinh thần của Hiệp ước mới về người tị nạn và di cư được áp dụng từ hôm 12 tháng 6 vừa rồi. Thế nhưng Roma từ chối chấp nhận quyết định nói trên của Berlin với lý do là Đức và Ý đã thông qua một thỏa thuận song phương cho phép hủy bỏ việc trục xuất người nhập cư trở lại về Ý nếu như đấy là những trường hợp di dân vào được nước Ý trước ngày 12 tháng 6 vừa rồi. Ngoài ra thì chính quyền của bà Meloni cũng đang theo đuổi mục đích siết chặt thêm nữa chính sách nhập cư để cản đường một đảng cực hữu mới đang nổi lên, đấy là đảng Futuro Nazionale. Thủ tướng Meloni ngày hôm qua trong một bức thư đã yêu cầu Berlin đưa vào hạn ngạch phân bổ hàng ngàn người nhập cư được các tổ chức phi chính phủ của Đức cứu hộ ở ngoài khơi đảo Sicilia. Berlin hiện chưa trả lời về đòi hỏi này của Roma. Người nhập cư đầu tiên trên nguyên tắc bị Đức trục xuất sang Ý sẽ là một phụ nữ Somalia 22 tuổi. Cuối tháng 3 vừa rồi, cô đã đoàn tụ được với mẹ, hiện đang định cư ở vùng Bayern, đông nam nước Đức. Cô gái người Somalia này đã bắt đầu hội nhập rất tốt vào đời sống tại Đức.
3: Anne Lenir, Rome, RFI.
0: Cách đây đúng 5 năm, ngày 15 tháng 8, 2021, lực lượng Taliban sau một chiến dịch tấn công chớp nhoáng đã tiến vào thủ đô Afghanistan mà không gặp phải sự kháng cự nào. Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn. Cuộc di tản của hàng ngàn người dân lo sợ bị trả thù diễn ra trong hỗn loạn. Ngày 30 tháng 8, 2021, người lính Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Afghanistan, chấm dứt một cuộc can thiệp quân sự dài nhất của Mỹ. Kể từ đó, phe Taliban cai trị Afghanistan với bàn tay sắt, phụ nữ bị đàn áp, đời sống của người dân ngày càng khó khăn.
2: Từ sáng sớm ngày hôm nay tại thủ đô Kabul, xe máy, ô tô và xe kéo di chuyển khắp nơi, phất cao những lá cờ đen trắng của Vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Các đường phố cũng được trang hoàng bằng cờ hiệu và biểu ngữ với dòng chữ ngày 15 tháng 8 là ngày dân tộc Afghanistan dâng cao ngọn cờ của đức tin, danh dự và độc lập. Theo AFP thì không có cuộc diễu binh quy mô lớn nào diễn ra, nhưng có nhiều sự kiện thể thao dành riêng cho nam giới đã được lên kế hoạch. Ca ngợi nền độc lập và an ninh đã được khôi phục, các thủ lĩnh Taliban kỷ niệm rầm rộ 5 năm ngày trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào hôm nay, tại một quốc gia mà hầu hết mọi mặt của đời sống cũng như quyền của người dân bị bóp nghẹt, đặc biệt là phụ nữ, theo Liên Hiệp Quốc. Theo tổ chức UNESCO thì Afghanistan là quốc gia duy nhất trên thế giới ngăn cấm nữ giới học từ cấp 2 trở lên. Theo Liên Hiệp Quốc, gần 14 triệu người Afghanistan trên tổng số 45 triệu dân đói ăn nghiêm trọng. Ngân hàng Thế giới cho biết bất chấp mức tăng trưởng gần 5% trong năm ngoái, mức sống của người dân vẫn đang sụt giảm mạnh trong bối cảnh hơn 6 triệu người Afghanistan trở về nước từ Iran và Pakistan từ năm 2023. Biến đổi khí hậu và xung đột với Pakistan cũng đang khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan trở nên trầm trọng hơn.
0: Trả lời Ban Quốc tế đài RFI, một bác sĩ người Afghanistan xin ẩn danh sống tại thành phố Jalalabad cho biết về tình trạng của phụ nữ dưới chế độ Taliban.
4: Kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021, cứ 10 đạo luật được ban hành thì có tới 9 đạo luật liên quan đến phụ nữ. Chỉ có một vài nơi, chẳng hạn như ở Herat hay Kabul, là phụ nữ còn được hưởng chút ít tự do, bởi đây là những thành phố thu hút khách du lịch và truyền thông nước ngoài. Tại đây, phụ nữ có thể đi chợ và làm các công việc vặt, nhưng bị cấm đến tiệm làm tóc hay công viên. Đi chợ là quyền tự do duy nhất mà họ có. Họ không được phép đi làm. Ví dụ như, các chị em gái của tôi chỉ được đi học đến năm 12 tuổi. Tại Kandahar và Helmand, các quy định đối với phụ nữ còn khắt khe hơn do phần lớn lực lượng Taliban xuất thân từ những tỉnh này. Nếu được phép ra ngoài, người phụ nữ bắt buộc phải mang bộ burqa che kín toàn thân từ đầu đến chân. Trên thực tế, việc duy nhất mà Taliban biết là xây dựng đường xá hoặc các cơ sở hạ tầng khác. Ngoài ra họ chẳng biết gì cả. Ngay cả các bộ trưởng của họ cũng thiếu học vấn. Họ phải tuyển dụng các cựu công chức để được hướng dẫn cách làm việc và cách điều hành chính quyền. Còn về phần mình, nếu có cơ hội, tôi đã rời khỏi đất nước này từ lâu rồi.
5: If I had option, now I wouldn't be here.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-moon hôm nay đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Về mặt lý thuyết, cuộc chiến này vẫn tiếp diễn từ hơn 70 năm qua do hai miền chưa ký một hiệp ước hòa bình.
1: Theo hãng tin AFP, thì ông Lee Jae-myung đã đưa ra đề xuất nói trên nhân kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi ách thống trị của Nhật Bản. Tổng thống Hàn Quốc nói Shin Chik hãy gạt bỏ ý định đe dọa lẫn nhau và mở lại các cuộc thảo luận để chấm dứt cuộc chiến kéo dài này với tư cách là các bên trực tiếp liên quan. Ông nói thêm, khi làm như vậy chúng ta cũng có thể thảo luận về các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn việc phát triển năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã đề ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán không điều kiện với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, cho đến nay thì chính quyền Kim Jong-un liên tục bác bỏ các đề nghị của ông Lee và gần đây đã lên án cuộc tập trận chung giữa Seoul với Washington dự kiến diễn ra trong tháng 8 này, đồng thời đe dọa là trong tuần này sẽ thực hiện các biện pháp răn đe ở một cấp độ mới. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của họ là không thể đảo ngược. Các cuộc đàm phán do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đã thất bại sau cuộc họp thượng đỉnh ở Hà Nội năm 2019 với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un do những bất đồng về vấn đề phi hạt nhân hóa và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng. Tháng 7 vừa qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố đã từ bỏ nỗ lực ưu tiên giải trừ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên để chuyển hướng sang những nỗ lực nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển thêm chương trình này.
0: Trong khi đó, theo hãng thông tấn chính thức KCNA hôm nay, trong thông điệp gửi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhân kỷ niệm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách thống trị của Nhật Bản, Tổng thống Nga Putin khẳng định Moscow và Bình Nhưỡng đang hợp tác trên mọi lĩnh vực và phối hợp nỗ lực nhằm bảo đảm an ninh và ổn định khu vực. Quốc tế đang ngày càng lo ngại về việc Bình Nhưỡng gia tăng hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần khẳng định Nga sử dụng tên lửa của Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine.
2: Còn tại Nhật Bản ngày hôm nay, Thủ tướng Sane Takaichi đã không có mặt tại ngôi đền Yasukuni, nơi thờ các tội phạm chiến tranh thời đế quốc trong dịp kỷ niệm ngày đế quốc Nhật Bản, đầu hàng đồng minh trong đệ nhị thế chiến. Chuyến thăm cách đây 10 năm của ông Shinzo Abe, khi đó là thủ tướng, đã vấp phải phản ứng giận dữ từ Trung Quốc và Hàn Quốc, hai quốc gia từng bị Nhật Bản đô hộ trong thời kỳ đế quốc. Trái ngược với bà Takaichi, Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi đã viếng thăm đền. Ngay trước thềm lễ kỷ niệm này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã kêu gọi Tokyo, Shin Chik, tự nhìn nhận lại bản thân, thừa nhận và chuộc lại những tội ác của mình, tuân thủ trật tự quốc tế thời hậu chiến cũng như chấm dứt các động thái tái quân sự hóa đầy nguy hiểm. Hết lời dẫn.
0: Về giao thông, một công ty vận tải biển của Trung Quốc dự kiến triển khai hôm nay một dịch vụ vận chuyển container định kỳ đầu tiên đến châu Âu qua tuyến hàng hải Bắc Cực, hoạt động cho đến tháng 10, bất chấp những lo ngại về tác động của việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền thương mại đối với tình trạng băng tan tại khu vực này. Công ty Siligen của Trung Quốc trước đó đã hoàn tất chuyến hải trình trực tiếp đầu tiên bằng tàu container giữa Trung Quốc và châu Âu vào năm 2025 thông qua tuyến đường biển phía Bắc chạy dọc theo bờ biển Nga. Công ty này đặt mục tiêu trở thành hãng vận tải đầu tiên khai thác dịch vụ container định kỳ đến châu Âu trong khoảng thời gian 7 tuần, kết thúc vào ngày 3 tháng 10 với các chuyến khởi hành vào thứ Bảy hàng tuần. Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường đã từng cảnh báo việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền dọc theo các tuyến đường Bắc Cực tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể gây ra những hậu quả tàn khốc đối với môi trường. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Bắc Cực đang trên đà trở thành tuyến đường vận tải chiến lược, đặc biệt là đối với Trung Quốc, quốc gia từng công bố tham vọng về con đường tơ lụa vùng cực vào năm 2018.
2: Trong lĩnh vực khí hậu, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hiện tượng El Nino năm nay với đặc điểm nổi bật là nước biển ấm hơn mức bình thường tại Thái Bình Dương có xác suất cao là sẽ là đợt El Nino nghiêm trọng chưa từng thấy. Hiện tượng khí hậu theo chu kỳ El Nino vốn gắn liền với hạn hán, lũ lụt tăng vọt và nhiệt độ cao hơn bình thường trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc cơ quan nói trên, thì đợt El Nino dự kiến cao điểm diễn ra vào từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm nay, có thể là một sự kiện lịch sử vượt xa cường độ của các đợt El Nino trước đó, tính từ năm 1950, tức thời điểm mà giới chuyên gia bắt đầu lưu trữ dữ liệu, với mức nhiệt độ tăng 2,5 độ C so với bình thường. Riêng với khu vực Bắc Bán Cầu, theo các chuyên gia, thì El Nino đang mạnh lên và xác suất là rất cao, với hơn 90% là đỉnh điểm của El Nino vào cuối năm sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ đã điều chỉnh tăng dự báo sau khi quan sát thấy hiện tượng El Nino đã mạnh lên trong tháng 7. Các mức nhiệt độ cao bất thường đã vượt quá 2 độ C ở bề mặt biển phía Đông Thái Bình Dương và lên tới hơn 10 độ C ở các tầng nước sâu hơn. Theo cơ quan nói trên, thì đối với các quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng của El Nino như Hoa Kỳ, điều này đồng nghĩa với thời tiết khô hạn hơn và mùa đông ấm hơn bình thường. Trong lúc có thể mưa lớn và lũ lụt gia tăng tại phía nam đất nước, hiện tượng El Nino cũng làm tăng nguy cơ xảy ra bão nhiệt đới ở Thái Bình Dương. Chính quyền Donald Trump kể từ khi lên nắm quyền trong nhiệm kỳ thứ nhất và cũng như nhiệm kỳ thứ hai này phủ nhận xu thế khí hậu nóng lên nhanh chóng hiện nay, chủ yếu là do các năng lượng hóa thạch. Nhà Trắng đã cắt giảm mạnh ngân sách và nhân viên của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, đe dọa giải thể nhiều cơ quan chuyên môn của tổ chức này, ngăn cản tổ chức này tiến hành nghiên cứu và công bố các dữ liệu khoa học về khí hậu, mà ví dụ gần đây nhất là việc cơ quan này không được phép công bố thông tin về khí hậu Bắc Cực.
0: Sau đây là phần tin bổ sung. Khoảng 100 chuyến bay của hãng EasyJet khởi hành từ Pháp đã bị hủy do cuộc đình công quy mô lớn của các tiếp viên hàng không tại Pháp trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Nhân viên của hãng này đình công để phản đối tình trạng lịch trình liên tục bị thay đổi, đôi khi chỉ được thông báo trước một ngày. Thông tin chuyến bay của hãng EasyJet cho thấy là ít nhất 98 chuyến bay bị hủy trong hai ngày cuối tuần, tức là chiếm hơn nửa số chuyến bay theo kế hoạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Nhạc Pháp lời Việt lại gần hơn anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai? Cuối cùng là phần phát lại phần tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Periat phát hành toàn bộ tập các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính thưa quý vị, tiến trình dân chủ ở Venezuela, chiến tranh tại Ukraine, vai trò của Đức Giáo Hoàng, vấn đề dân số, nạn cháy rừng. Trên đây là một số hồ sơ được các tuần báo đề cập kỳ này.
2: Tại châu Mỹ Latin, theo The Economist, thì Mỹ có thể tái lập được dân chủ ở Venezuela khi Tổng thống Donald Trump điều lực lượng đặc nhiệm Mỹ đến bắt giữ nhà độc tài Venezuela Nicolas Maduro vào tháng Giêng vừa qua, thì việc khôi phục nền dân chủ có vẻ không phải là ưu tiên hàng đầu của ông. Tuy nhiên, triển vọng dân chủ tại Venezuela dường như đang khởi sắc, nhưng không phải vì ông Trump bỗng nhiên nảy sinh đam mê dân chủ. Đó là do Ngoại trưởng Marco Rubio đã được trao quyền hành rộng rãi.
7: Vòng đàm phán đầu tiên giữa chế độ Venezuela và phe đối lập đã kết thúc vào ngày 12 tháng 8 với một thỏa thuận khiêm tốn nhằm khởi động tiến trình cải cách tư pháp, kể cả tòa án tối cao. Các thông tin mà The Economist ghi nhận được cho thấy có cơ sở để lạc quan. Các cuộc đàm phán tiếp theo từ nay tới tháng 12 có thể mở đường cho những cuộc bầu cử công bằng. Việc này là bất khả nếu không có áp lực từ phía Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Marco Rubio, người thực sự tâm huyết, đã tham gia sâu sát tiến trình, trực tiếp trao đổi với trưởng đoàn đàm phán phe đối lập là bà Dinorat Figura. Nhóm của bà di chuyển ở Caracas trên những chiếc xe do Mỹ cung cấp, được lực lượng an ninh Mỹ bảo vệ, lưu trú tại khách sạn do Mỹ chọn lựa. Đại đa số người dân Venezuela đều mong muốn dân chủ. Điều này cũng có lợi cho ông Trump. Các mỏ dầu đang xuống cấp của Venezuela chỉ hồi sinh được với nền dân chủ và thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn vô vàn khó khăn. Phe cầm quyền thường xuyên nuốt lời hứa về bầu cử. Phe đối lập dưới sự chỉ đạo của ông Rubio sẽ bị cáo buộc là tay sai của Mỹ. Người dân Venezuela bình thường thì vẫn chưa thấy được lợi ích từ nguồn thu dầu mỏ đang do Hoa Kỳ kiểm soát. Nếu đàm phán kéo dài, chính quyền đương nhiệm sẽ có thêm cơ hội thoái thác các cam kết và đối lập bị suy yếu.
2: theo tuần báo Anh ngữ The Economist. Vì vậy, Hoa Kỳ cần kiên quyết yêu cầu Venezuela tổ chức bầu cử tổng thống vào năm tới 2027. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã tổ chức bầu cử tự do chỉ trong vòng một năm.
7: Trong khi chờ đợi thì Washington phải công khai số tiền thu được từ dầu mỏ, số tiền hoàn trả cho Venezuela. Một chính phủ được bầu lên sẽ nắm toàn quyền kiểm soát nguồn thu dầu lửa ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức. Lãnh đạo phe đối lập bà Maria Corina Machado cũng cần được nhanh chóng về nước. Ông Rubio không để bà tham gia đàm phán nhằm dễ dàng thương thảo với Caracas, nhưng đây có thể là một nước đi thiển cận. Chế độ cần được bảo đảm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ ràng buộc cả bà Machado, vì bà hoàn toàn có thể trở thành tổng thống sắp tới. Nếu không, bà có thể bác bỏ các điều khoản, chẳng hạn cho phép các nhân vật trong chính quyền được lưu vong một cách an toàn. Sự hiện diện của bà Machado tại Venezuela cũng sẽ giúp xoa dịu một nỗi lo ngại khác là tính khí thất thường của ông Trump. Ông từng nói về việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ và đôi khi ám chỉ nguồn tài nguyên dầu mỏ thuộc về Hoa Kỳ. Hiện tại Donald Trump đang để cho Marco Rubio theo đuổi những mục tiêu cao cả hơn. Nhưng nếu ông thay đổi ý định, điều duy nhất có thể cứu vãn nền dân chủ Venezuela chính là khả năng huy động đám đông xuống đường của bà Machado.
2: Trong lĩnh vực quân sự, tuần san Korea International trích dẫn báo chí các nước nhận định Ukraine thua cuộc chiến trên không như thế nào. Từ nhiều tuần qua, Nga oanh tạc không ngơi nghỉ và các mục tiêu dân sự và năng lượng của Ukraine, lợi dụng tình trạng thiếu hỏa tiễn đánh chặn của Kiev. Vào lúc sắp đến mùa đông chiến tranh thứ 5, Moscow tìm cách nhấn chìm Ukraine trong bóng tối, phối hợp drone với hỏa tiễn đạn đạo.
7: Hậu quả là những vụ oanh tạc ngày càng đẫm máu hơn, hàng loạt hỏa tiễn đạn đạo hủy diệt những tòa nhà dân cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu cho thường dân. Trong tháng 7, Ukraine chỉ chặn được có 29 trên tổng số 195 hỏa tiễn đạn đạo Nga do kho tên lửa đánh chặn Patriot đã cạn kiệt. The Spectator cho rằng đây là một bước ngoặt bi thảm. Sự bất lực của Ukraine trước hỏa tiễn đạn đạo, nhất là loại siêu thanh, nhanh gấp 9 lần vận tốc âm thanh, là một điểm yếu chiến lược căn bản mà Điện Kremlin đang khai thác một cách tàn nhẫn, hết lời dẫn. Nhật báo El Mundo ước tính quân đội Mỹ chỉ còn khoảng 800 tên lửa Patriot để bảo vệ tất cả các căn cứ vào lãnh thổ của mình, một con số quá ít ỏi. The Spectator cho biết Lockheed Martin chỉ sản xuất được 50-60 Patriot mỗi tháng, còn Nga thì ít nhất 120 hỏa tiễn đạn đạo cộng với 4-7 hỏa tiễn Zircon. Hơn nữa, Moscow còn được Bình Nhưỡng tiếp viện. The Independent cảnh báo một đơn vị với 120 hỏa tiễn đạn đạo và 6 chàng phóng của Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở miền Bắc nước Nga. Spectator nói thêm, đó là chưa kể lô hỏa tiễn KN-23 và 24 của Bắc Triều Tiên đã trao hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn mua của Iran. Tổng thống Zelensky ước tính cần 300 hỏa tiễn Patriot cho mùa đông này. Trong 4 mùa đông trước, quân Nga đã hủy hoại 61% năng lực sản xuất điện của Kiev. Báo Đức TVN cho rằng hiếm khi nào cơ hội thành công của Putin lại lớn như vậy. Còn đối với Spectator thì sở hữu Patriot không đưa Ukraine đến chiến thắng, nhưng thiếu loại hỏa tiễn này có thể mở đường cho thất bại.
2: Nga luôn là mối đe dọa với châu Âu, theo The Economist. Tuần báo đánh giá vụ tấn công tại Leipzig cho thấy mối nguy hiểm từ kiểu chiến tranh đa diện của Moscow và châu Âu cần phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ các phi trường trước drone Nga.
7: Đêm 4 tháng 8, sân bay Leipzig-Halle ở Đức suýt chút nữa đã phải hứng chịu thảm họa. Một drone mang theo 800 gram thuốc nổ đã đâm vào cánh chiếc phi cơ Antonov An-124 của Ukraine đang chứa đầy nhiên liệu, nhưng quả bom rơi khỏi drone. Nếu nó phát nổ, thì chiếc phi cơ vận tải khổng lồ được Ukraine và NATO sử dụng sẽ bốc cháy dữ dội, lan sang cả chiếc thứ hai đang đậu ngay bên cạnh. Đây là một bước leo thang táo bạo so với làn sóng các drone gây rối xuất hiện khắp châu Âu vào năm ngoái. Leipzig-Halle là một trung tâm hậu cần quan trọng. Một cuộc tấn công bằng drone vũ trang không đơn thuần là chiến tranh đa diện nữa, mà là chiến tranh thực thụ. Chiếc drone ở Leipzig đã bị thu giữ, cung cấp một kho bằng chứng quan trọng, có thể cho một chủ thể có liên quan đến nhà nước chế tạo, thay vì điều khiển bằng sóng vô tuyến mà sân bay có thể phát hiện được, nó dùng thẻ SIM và anten 5G như điện thoại di động. Cấu tạo này giống như các loại drone Nga đang dùng để đánh phá Ukraine. Ngay sau đó, một chiếc Boeing 757 đã va chạm với một vật thể ở độ cao 400 mét, có thể là một drone quan sát hay là thiết bị tiếp sóng. Trên đó có các dấu vết ADN liên quan đến một vụ khủng bố bất thành năm 2024, được cho là do tình báo quân đội Nga thực hiện. Phi trường Leipzig đã gặp may, các sân bay châu Âu vừa nhận được một lời cảnh báo đáng ngại, ngay cả khi hệ thống phòng thủ được tăng cường, mối đe dọa này vẫn không biến mất. Trong chiến tranh đa diện, ngay cả một cuộc tấn công thất bại cũng có thể gieo rắc hoang mang.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Hồ sơ tuần này của tuần báo Le Point được dành cho Leo 14, vị giáo hoàng làm rung chuyển thế giới. Giáo hoàng đầu tiên sinh sau đệ nhị thế chiến và là người Mỹ, đang tạo dấu ấn trên trường quốc tế trong một thế giới bị chi phối bởi các nhà lãnh đạo độc đoán và các tập đoàn công nghệ vô kỷ cương, phi đạo đức.
7: Từ khi được bầu lên, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã triển khai hoạt động trên mọi mặt trận một cách lặng lẽ. Vị giáo hoàng kỹ lưỡng, làm việc có phương pháp, sở hữu bằng kỹ sư toán lẫn giáo luật, đang thực hiện từng bước một kế hoạch được tính toán chuẩn xác. Trong khi Đức Giáo Hoàng Francisco thích chinh phục, khó lường, gây chia rẽ, phát ngôn thiếu cẩn trọng, thì người kế nhiệm lại điềm đạm, sâu sắc, cân nhắc từng lời nói và luôn kiên nhẫn. Robert Bregos lặng lẽ khoác lên phẩm phục giáo hoàng, đọc các bài diễn văn bằng một giọng đều đều, tự xóa mình đi dù có phải tỏ ra nhạt nhòa. Nhà báo Mỹ Alice Ann Allen, người viết tiểu sử ông, nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng Leo 14 có lẽ là một trong những người thành thật nhất gặp được, nhưng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng là một cá tính mạnh mẽ, một người cầu toàn, nghiện công việc. Khi được hỏi, ngài trả lời rất thẳng thắn, trong giới hạn mà vị trí cho phép.
2: Ông Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã học được bài học này một cách cay đắng khi tấn công vào giáo hoàng, một người đồng hương. Cả hai nhận được một lời đáp trả gay gắt nhưng bình tĩnh, đó là: tôi không sợ chính quyền Trump, cũng không sợ việc giao giảng thông điệp phúc âm.
7: Rốt cuộc, chính phủ Mỹ đã phải cử Ngoại trưởng Marco Rubio đến Vatican để chàng xếp. Ireland nhận xét Đức Giáo Hoàng Leo 14 rất dễ gần nhưng kiên quyết, không bao giờ tìm kiếm đối đầu, cũng không lùi bước. Một nhà sử học Vatican cho biết rất ngạc nhiên khi thấy ngài hết sức quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Khác với Francisco, trong chiến tranh Ukraine, ngài phân biệt kẻ xâm lược và nạn nhân. Chuyên gia Vatican Marco Politi nhận xét vụ tấn công của Tổng thống Mỹ đã phá vỡ lớp vỏ bọc. Một sơ Natalie Becker bình luận, vì trên thế giới hầu như không còn tiếng nói đạo đức mạnh mẽ nào nên giáo hoàng nổi bật. Trong sự tan rã của các định chế toàn cầu, ai còn quan tâm đến sự đa dạng, luật pháp và đa phương, giải Nobel hòa bình đã mất uy tín, Liên Hiệp Quốc đang trong khủng hoảng, v.v. Leo 14 là vị giáo hoàng không ngần ngại nói sự thật với các bạo chúa. Các phát biểu luôn nhẹ nhàng nhưng thông điệp thì rất rõ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngài bảo vệ tự do tôn giáo, là giáo hoàng đầu tiên thăm Algeria, ngài ca ngợi sự tha thứ, kêu gọi đừng chất thêm hận thù lên hận thù từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại Cameroon, của nhà độc tài 93 tuổi, ngài nhấn mạnh nên phá vỡ xiềng xích tham nhũng và can đảm tự vấn lương tâm. Một nhà báo cho biết bài diễn văn của ngài trước Quốc hội Tây Ban Nha đã được vỗ tay nhiệt liệt kéo dài đến 8 phút. Nhà sử học Giovanni Maria Vian đánh giá, Đức Giáo Hoàng Leo 14 tiến lên từng bước một như một cười gỡ mình trong một bãi mình vô cùng nguy hiểm vì rất nhiều chủ đề gây chia rẽ.
2: Tuần báo L'Express chạy hàng tiết chẳng nhất. Năm 2050, vấn đề dân số sẽ làm đảo lộn trật tự quốc tế như thế nào? Tuần báo nhấn mạnh, một thế giới mới đang chờ đợi chúng ta. Phải chăng dân số là chỉ số địa chính trị còn quan trọng hơn cả tổng sản phẩm nội địa hay ngân sách quân sự?
7: Nhà dân số học Paul Mortland tổng kết bằng 4 màu xám. Trước hết là lao động xám, tức dân số hoạt động già đi, kém sáng tạo hơn. Tiếp đến là tư bản xám, tiền do người già cất giữ tìm kiếm an toàn thay vì đầu tư. Thứ ba là thâm hụt ngân sách xám, chi nhiều hơn cho người già và y tế. Cuối cùng là tiêu thụ xám, ngày càng cần nhiều dịch vụ hơn là được cá nhân hóa. Nhật Bản, quốc gia đầu tiên bị lão hóa dân số từ 1965, từng là đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ, nay là quốc gia phát triển có nợ công nhiều nhất và chậm trễ về trí thông minh nhân tạo. Hiện nay, Hoa Kỳ đang chiếm lợi thế và ngược với Trung Quốc thu hút được nhiều nhân tài. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh thế kỷ 21 sẽ không là thế kỷ của Trung Quốc, nhưng một thế giới già đi cũng có lợi ích là hòa bình hơn. Các nghiên cứu cho thấy hầu như không có nội chiến tại những quốc gia mà 55% dân số trên 30 tuổi, thế nên cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine là rất bất thường. Đa số cuộc chiến xảy ra tại những nước dân số trẻ như Trung Đông hay Châu Phi.
6: Điểm tuần báo.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Okhotsk sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đỏ đầy do Thu Hằng phụ trách.
8: Hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên có giúp được Nga bù quân trong cuộc chiến tại Ukraine hay không? Hàng triệu cuốn sách biến thành tro bụi, văn hóa bản sắc Ukraine dưới làn bom đạn Nga. Bán đảo Ả Rập đang trở thành điểm nóng căng thẳng. Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực. Vaccine, tự kỷ và các phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Nga đã tiếp nhận tên lửa đạn đạo mới do Bắc Triều Tiên cung cấp và nhanh chóng sử dụng trong các cuộc oanh kích ban đêm vào Ukraine. Đồng thời, khoảng 30.000 đến 50.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cho là sẽ triển khai trên lãnh thổ Nga, vượt con số 30.000 người mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ước tính vào cuối tháng 7. Với Bình Nhưỡng, việc hỗ trợ Nga thể hiện cam kết trong quan hệ đối tác toàn diện, dù binh sĩ có nguy cơ trở thành lá chắn sống. Đối với Moscow thì lực lượng này giúp bổ sung nhân lực trong bối cảnh chiến tranh kéo dài và khó khăn tuyển quân. Tuy nhiên, sự hỗ trợ mới từ Bắc Triều Tiên vẫn chưa đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Trả lời RFI ngày 10 tháng 8, giáo sư Marie Mendras, trường quan hệ quốc tế Sciences Po tại Pháp phân tích vẫn chưa đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Trả lời RFI ngày 10 tháng 8, giáo sư Marie Mendras, trường quan hệ quốc tế Sciences Po tại Pháp phân tích.
9: Oui, nous avons des données qui

0: phiến quân Houthi đã tấn công các lực lượng thân Ả Rập Xê Út tại Yemen, khiến 58 người thiệt mạng. Houthi đang kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb cũng bị cáo buộc là tấn công tàu hàng Tihama của Ai Cập tại eo biển chiến lược này, làm 4 thủy thủ và 2 nhân viên cứu hộ tử vong. Trước những diễn biến tại Yemen, Liên Hiệp Quốc lập tức kêu gọi các bên kiềm chế. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Hans Grundberg về Yemen nhấn mạnh ngoại giao vẫn là giải pháp cần thiết.
1: Với vai trò là một nhà hòa giải, nhiệm vụ của tôi là tìm kiếm giải pháp cho những tình huống tưởng như không có lối thoát. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng hiện nay đó là một công việc vô cùng khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình đang diễn biến hết sức phức tạp. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà chỉ một cuộc tấn công cũng có thể khơi dậy mong muốn trả đũa, và sự trả đũa ấy có nguy cơ nhanh chóng đẩy các bên vào một cuộc chiến rộng lớn hơn. Vì vậy, thách thức lớn nhất là thuyết phục tất cả các bên kiềm chế tối đa. Để đạt được điều đó, tôi phải tham gia vào những cuộc thảo luận rất khó khăn và phức tạp gần như mỗi ngày.
0: Nhằm giảm phụ thuộc vào hai điểm nghẽn chiến lược là Hormuz và Bab el-Mandeb đang bị phong tỏa, Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải mới đi qua Bắc Cực mang tên Con đường tơ lụa băng giá. Ngày 12 tháng 8, công ty Sea Legend của Trung Quốc khai trương tuyến vận tải biển thường xuyên đầu tiên nối các cảng của Trung Quốc với châu Âu thông qua Bắc Cực. Tuyến hàng hải mới được cho là an toàn hơn và kinh tế hơn, rút ngắn thời gian vận chuyển xuống còn khoảng 20 ngày so với 40 ngày qua kênh đào Suez hoặc 50 ngày qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. Bắc Kinh đã chuẩn bị cho dự án từ đầu những năm 2000 thông qua các chuyến thám hiểm khoa học. Năm 2013, Trung Quốc trở thành quan sát viên thường trực của Hội đồng Bắc Cực dù không có lãnh thổ tại khu vực này. Nga đóng vai trò đối tác quan trọng, hỗ trợ đáng kể cho tham vọng hàng hải Bắc Cực của Trung Quốc. Trả lời đài RFI, ông Jean Radvani, nhà địa lý và chuyên gia khoa học chính trị giải thích.
2: Les Russes ont créé une commission mixte russo-chinoise.
3: Moscow đã thành lập một ủy ban chung Nga-Trung Quốc cho hoạt động hàng hải ở Bắc Cực này, và Trung Quốc là khách hàng đầu tiên. Phía Bắc Kinh đã can thiệp nhiều lần kể từ năm 2014 để cứu vãn một số dự án của Nga, đặc biệt là các dự án khí hóa lỏng.
0: Ngày 12 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ lo ngại trước các phát biểu mang tính hoài nghi vaccine của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc Tedros Ghebreyesus nhấn mạnh rằng chính sách tiêm chủng cần dựa trên những bằng chứng khoa học độc lập, minh bạch và đáng tin cậy, thay vì các tác động chính trị. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Donald Trump ký một sắc lệnh liên quan đến tiêm chủng vào ngày 10 tháng 8, thể hiện rõ quan điểm hoài nghi vaccine. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina cho biết thêm.
4: Le décret propose de vacciner les enfants contre moins de maladies et de dissocier.
5: Sắc lệnh đề xuất tiêm cho trẻ em loại vaccine phòng ít bệnh hơn và tách riêng các mũi tiêm sởi, quai bị, rubella, đi ngược lại các khuyến nghị của phần lớn giới khoa học và cơ quan y tế. Dù vậy, ông Trump vẫn bảo vệ quyết định của mình. Ông khẳng định chẳng mất gì khi làm như vậy. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là chẳng có gì thay đổi cả. Thay đổi như vậy thì chúng ta sẽ có thể cứu sống hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu sinh mạng. Tôi ước là đã có thể làm việc này sớm hơn, nhưng chính ngành tư pháp đã cản trở tôi. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào xác nhận những lập luận này. Tổng thống Trump và Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. đều không bận tâm đến điều đó và tiếp tục nhắc lại giả thuyết về mối liên hệ giữa tiêm chủng với sự gia tăng các ca mắc chứng tự kỷ tại Mỹ, cho dù chưa có bằng chứng khoa học nào về mối liên hệ này. Tiến sĩ Jay Bhattacharya, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, cũng có những phát biểu mang màu sắc thuyết âm mưu khi cảm ơn Tổng thống. Ông nói, chúng ta đã thay đổi cách mà công chúng và giới khoa học nghĩ về bệnh tự kỷ. Ông Donald Trump đã giúp họ nêu lên những câu hỏi trước đây rất khó để hỏi. Nếu liên kết chứng tự kỷ với những điều đúng đắn về mặt chính trị, quý vị lo sợ sự nghiệp khoa học của mình sẽ chấm dứt. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền, tỷ lệ tiêm chủng đã giảm xuống và Hoa Kỳ đang trải qua đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất từ 35 năm trở lại đây.
4: Wendell Levin, New York, RFI.
5: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Quý vị thính giả chắc ai cũng biết đến ca khúc nhạc Pháp lời Việt Lại gần hôn em hay Lại gần hôn anh. Thế nhưng phiên bản tiếng Pháp đầu tiên của ca khúc này là của ai? Trong phần tạp chí Góc vườn âm nhạc sau đây, Tuấn Thảo sẽ giải đáp cho câu hỏi này.
6: Góc vườn âm nhạc cùng với Un Canto Agal.

Patricia tạm dịch bài ca cho quê nhà, nhạc phẩm Abrazame là giai điệu đã giúp cho nam danh ca Julio Iglesias chinh phục thị trường quốc tế. Được trích từ album Phòng thủ thứ 9 phát hành vào năm 1975, bài hát này từng được dịch sang 12 ngôn ngữ khác nhau. Còn trong tiếng Việt, giai điệu này nghe rất quen thuộc với tựa đề Lại gần hôn anh.

Khi chắp bút đặt ca từ trữ tình lãng mạn, tha thiết nồng nàn, nhạc sĩ Phạm Duy chủ yếu dựa vào phiên bản tiếng Pháp Viens m'embrasser do Michel Jordan sáng tác vào năm 1981. Trong nguyên tác, giai điệu tiếng Tây Ban Nha do Rafael Ferro soạn nhạc, Julio viết lời. Thế nhưng bản phóng tác tiếng Pháp đầu tiên không phải do Julio Iglesias trình bày, mà là do một gương mặt trữ danh khác ghi âm, đó là nam danh ca Richard Anthony. Sinh trưởng tại Ai Cập trong một gia đình giàu có người gốc Syria, Richard Anthony thành danh vài năm trước thế hệ thần tượng nhạc trẻ François Zardy, Christophe và Johnny Hallyday. Theo lời kể của Sylvie Vartan, nhạc phẩm Nouvelle Vague, làn sóng mới, dịch từ bài hát Three Cool Cats, đã khởi xướng trào lưu phóng tác các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tạo ra phong trào nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Đến những năm 1970, Richard Anthony không còn hát nhạc trẻ mà là chuyển sang hát nhạc tình. Khi không bận đi lưu diễn, ông thường về miền Nam Tây Ban Nha nghỉ ngơi, nơi gia đình ông có một biệt thự sang trọng tại trạm nghỉ mát Marbella. Cho tới một ngày kia, ông tình cờ được nghe trên đài phát thanh bản nhạc Abrazame của Julio. Do rất thích giai điệu này, cho nên ông mới gọi điện về Paris yêu cầu nhóm tác giả Pháp nổi tiếng nhất thời bây giờ chuyển bài hát của Julio sang tiếng Pháp. Người nhận lời đầu tiên chính là Pierre Delanoë. Ông từng thành công trước đó nhờ viết lời bài hát Dòng sông tuổi nhỏ La Maritza cho Sylvie Vartan và Nếu đời này vắng anh Et si tu n'existais pas cho Joe Dassin. Khi chắp bút đặt lời tiếng Pháp, Pierre Delanoë đã chuyển bài Abrazame thành nhạc phẩm Embrasse-moi, hãy hôn anh. Cách đặt lời của ông tôn trọng ngữ pháp bản nhạc gốc trong cách dùng thức mệnh lệnh một cách trực tiếp. Richard Anthony thu âm bài này vào năm 1977, tức 4 năm trước phiên bản tiếng Pháp của ông hoàng nhạc tình Julio Iglesias. Về phần nam danh ca người Tây Ban Nha, nhiều năm sau khi thành công với album Phòng thủ thứ 9, Julio mới bắt tay thực hiện tuyển tập chọn lọc tên là Fidel, Trung tình, dành cho thị trường Pháp ngữ. Lần này Julio không dùng bản phóng tác đã có sẵn của Delanoë, mà lại nhờ nhóm sáng tác Claude Lemel và Michel Jourdan chuyển sang tiếng Pháp những bài hát ăn khách trước đó của mình.

Album tiếng Pháp của Julio được phát hành vào năm 1981, bao gồm nhiều bản nhạc nổi tiếng như Khúc Tình Dở Dang hay là Tình Yêu Còn Mãi. Sự nhạc phẩm Abrazame được Michel Jourdan chuyển thành nhạc phẩm Viens m'embrasser trong cách đặt lời tạo ra một khoảng cách nhất định giữa hai nhân vật chính. Nếu muốn hôn nhau thì phải xích lại gần bên người tình. Có thể nói, phiên bản phóng tác tiếng Pháp đầu tiên là của Pierre Delanoë do Richard Anthony trình bày. Còn phiên bản thứ nhì là của Michel Jourdan do chính Julio ghi âm. Cả hai bản nhạc đều có lời hát vô cùng trữ tình ướt át, nhưng bản ghi âm tiếng Pháp của Julio vẫn quen thuộc hơn với giới yêu nhạc. Trong cả hai lời tiếng Pháp, lại gần hôn anh khắc họa giây phút từ biệt, lời khẩn cầu tha thiết của một người khi phải đối mặt với cảnh chia ly. Chỉ mong được ôm trong vòng tay như thuở ban đầu, một cách để tự dối mình, dù mai này đành phải mất nhau, nhưng miễn sao làm vơi nhẹ nỗi đau, cho hồn quên nhức nhối, cho tim bớt nghẹn.

0: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Pléiade phát hành toàn bộ các tập của Chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes.
1: Je m'appelle Sherlock Holmes et l'adresse est 221B Baker Street.
2: Gần 150 năm sau khi ra đời dưới ngoài bút của nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes vẫn giữ nguyên sức cuốn hút mạnh mẽ. Ngoài là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh và truyền hình, nhân vật này còn trở thành một huyền thoại văn học. Tại Pháp, chỉ có các tác phẩm quan trọng hàng đầu mới được đưa vào bộ sưu tập La Pléiade. Và gần đây, nhà xuất bản Gallimard đã cho phát hành trong tủ sách này bộ toàn tập Sherlock Holmes.
3: Tính tổng cộng là 2.500 trang, chia thành hai tập sách dày, bao gồm 4 cuốn tiểu thuyết và 60 truyện ngắn. Bộ sưu tập này được phát hành kèm với một quyển tiểu sử minh họa dày hơn 250 trang. Đây là lần đầu tiên tủ sách La Pléiade dành một quyển tiểu sử đặc biệt kể lại nguồn gốc của một nhân vật hư cấu, cũng như những câu chuyện bên lề và tầm ảnh hưởng của Sherlock Holmes trong dòng văn hóa đại chúng. Tác giả quyển tiểu sử là ông Baudouin Millet, giảng viên chuyên khoa văn học Anh và dịch thuật tại Đại học Lumière Lyon 2. Trả lời phỏng vấn của đài RFI bàn pháp ngữ, ông Baudouin Millet phác họa vài nét chính của thám tử Sherlock Holmes.
4: C'est un génie qui résout les difficultés qu'on lui soumet avec une facilité déconcertante qui va même jusqu'à humilier ses interlocuteurs de la police de Scotland Yard en leur disant mais élémentaire ou alors
5: Sherlock Holmes là một thiên tài có khả năng giải quyết các vấn đề trong vụ án một cách dễ dàng đến mức khó tin. Thậm chí, ông còn hay nói đùa, có thể làm bẽ mặt những viên thanh tra của Scotland Yard bằng những câu nói như chuyện đơn giản thôi hoặc anh chẳng hiểu gì cả. Bộ não của anh sao mà nhỏ bé thế? Có người cho là Sherlock Holmes có một bộ óc xuất chúng, có tài suy luận mạch lạc sắc bén, dựa trên nền tảng logic chặt chẽ, chứ không phỏng đoán mơ hồ. Nhờ vậy, ông giải quyết được các manh mối phức tạp, phá án nhanh để tìm ra thủ phạm. Nhưng theo tôi, Sherlock Holmes có một tư tưởng phóng khoáng thiên về nghệ thuật hơn là khoa học. Để phá án, nhân vật này không ngại phá vỡ một số quy tắc, thoát ra ngoài lối suy nghĩ cứng nhắc. Lối tiếp cận của ông thường được so sánh với một nhà khoa học pháp y vì những phương pháp giám định của ông đã báo trước các kỹ thuật hiện đại của giới cảnh sát điều tra sau này. Ngay tại căn nhà của ông ở số 221B phố Baker Street, Sherlock Holmes thường hay tiến hành thử nghiệm dùng phương pháp hóa học để đi tìm vết tích bằng chứng, nhưng đồng thời ông cũng phải biết suy luận chặt chẽ để vạch trần tâm lý kẻ phạm tội.
3: Một người có bộ óc thiên tài chưa chắc gì đã dễ sống chung. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên vào năm 1887 cho đến những chuyến phiêu lưu cuối cùng được xuất bản vào năm 1927. Có thể nói, Sherlock Holmes không phải là một người dễ chịu với bà chủ nhà, bà Hudson, cũng như với người bạn và cộng sự của mình là bác sĩ John Watson. Trong chuyện, Sherlock Holmes có tính tình thay đổi khác thường. Theo tác giả Baudouin Millet, trong mắt của giới chuyên khoa tâm thần học thời nay, nhân vật tiểu thuyết này có triệu chứng của một người bị rối loạn lưỡng cực.
4: Oui, le terme s'est imposé il y a assez peu de temps. On parlait de maniaco-dépressif jusque dans les années 90 à peu près.
5: Vâng, thuật ngữ rối loạn lưỡng cực chỉ mới được công nhận gần đây. Trước đó, giới bác sĩ từng nhắc đến chứng bệnh hưng trầm cảm cho đến những năm 1990. Dựa theo cách phân loại mới về các chứng bệnh tâm thần, các chuyên gia nói về triệu chứng rối loạn lưỡng cực khi những giai đoạn cực kỳ hưng phấn đột nhiên biến thành những khoảnh khắc vô cùng trầm cảm. Những đột biến nội tâm này thường không có dấu hiệu báo trước. Trong chuyện Sherlock Holmes, câu chuyện được kể theo góc nhìn của bác sĩ Watson, và dĩ nhiên ông Watson không dùng chữ rối loạn lưỡng cực vì thuật ngữ này chưa ra đời. Nhưng bác sĩ Watson lại mô tả một cách rõ ràng các triệu chứng hưng cảm rồi trầm cảm của Sherlock Holmes, đặc biệt là trong quyển sách The Sign of Four. Cũng cần nói rõ, sinh thời nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle ngoài đời là một bác sĩ, không phải ngẫu nhiên mọi câu chuyện về Sherlock Holmes là do bác sĩ John Watson kể lại. Nhân vật này biết rõ các vấn đề y học. Xuyên qua các quyển tiểu thuyết, độc giả có thể thấy vị thám tử tài ba luôn phải tìm cách xoa dịu những mối dằn vặt trong nội tâm, kể cả dùng rượu mạnh hay ma túy, cho dù bác sĩ Watson không đồng ý.
3: Trong quyển tiểu sử minh họa do Gallimard xuất bản, độc giả vẫn có thể khám phá nhiều chi tiết mới trong cuộc đời của Sherlock Holmes. Nhân vật này sau mỗi lần phá án thường thốt lên câu nói đơn giản thôi, anh bạn Watson ơi. Nhưng theo ông Baudoin-Millet, câu nói này không phải của nhà văn Arthur Conan Doyle. Chuyên gia dịch thuật văn học Anh giải thích:
4: c'est une expression apocryphe, c'est-à-dire non écrite par Conan Doyle.
6: Elementary, my dear buddy. Elementary.
5: Sự thật là trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes chưa từng nói câu Elementary, my dear Watson, đơn giản thôi, Watson thân mến ơi. Trong truyện, ông dùng nhiều lần chữ Elementary để chọc tức viên thanh tra Lestrade của Scotland Yard. Đoạn đối thoại gần giống nhất nằm trong truyện ngắn The Adventure of the Crooked Man. Sau khi kết thúc điều tra, bác sĩ Watson thốt lên một câu ngắn gọn: excellent, tuyệt vời. Sherlock Holmes liền đáp lại: elementary, đơn giản thôi. Vậy thì câu nói kinh điển elementary, my dear Watson từ đâu mà có? Thực ra, câu thoại này xuất phát từ các bản phóng tác, chuyển thể tiểu thuyết gốc thành kịch hay phim. Vào năm 1915, nhà văn hài kịch người Anh Woodhouse lần đầu tiên viết chính xác câu nói này trong một quyển tiểu thuyết hài hước châm biếm. Bộ phim có tiếng nói The Return of Sherlock Holmes do Clive Brick vào vai thám tử tài ba là tác phẩm đầu tiên chính thức cho thấy Sherlock Holmes dùng câu nói này trên màn ảnh lớn. Cũng nhờ vào sự thành công vượt bậc của các tác phẩm điện ảnh vào những năm 30-40 sau đó, câu nói này đã được gắn liền với nhân vật Sherlock Holmes cho đến tận bây giờ. Ngày nay, trong nhiều bản phóng tác truyền hình hay điện ảnh, khán giả luôn chờ đợi Sherlock Holmes thốt lên câu nói Elementary, my dear Watson. Trong mắt công chúng, nó đã trở thành một biểu tượng chính thức, cho dù tác giả Arthur Conan Doyle chưa hề viết ra.
3: Về đời sống cá nhân và quan hệ tình cảm, quyển tiểu sử cho biết tác giả Arthur Conan Doyle không tiết lộ gì nhiều về gia cảnh của Sherlock Holmes. Những chi tiết đời tư của vị thám tử chủ yếu là do suy diễn hay bịa đặt thêm qua phim ảnh. Về mặt tình cảm, quyển tiểu sử có nhắc đến mối tình ngắn ngủi giữa Sherlock Holmes với một phụ nữ Mỹ tên là Irene Adler. Nhân vật này được xuất hiện trong truyện ngắn A Scandal in Bohemia và từng được Sherlock Holmes yêu mến, quý trọng.
4: Il ne la rencontre qu'une fois, mais elle lui change la vie en quelque sorte parce que elle le guérit de son mépris des femmes au moins pour quelque temps. On dit qu'il était misogyne. Le mot n'est pas utilisé par Watson, mais il dit qu'il méprisait les femmes, il se moquait de leur esprit.
5: Sherlock Holmes chỉ gặp Irene Adler một lần duy nhất, nhưng nhân vật này đã thay đổi cuộc đời của ông, hay ít ra cô ấy đã thay đổi quan niệm của Sherlock Holmes về phụ nữ nói chung. Trong một thời gian dài, Sherlock được mô tả như một người đàn ông ghét phụ nữ do ông sinh trưởng trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Bác sĩ Watson không dùng từ ghét phụ nữ mà chủ yếu nói rằng Sherlock Holmes thường hay chế giễu người phụ nữ kém thông minh. Chỉ sau khi Sherlock Holmes gặp Irene Adler, ông mới bắt đầu coi trọng phụ nữ, xem họ có tài năng ngang hàng với mình, hoặc ít ra trong mắt ông, Irene Adler là một kỳ phùng địch thủ biết đi những nước cờ nào, biết dùng những chiêu bí hiểm. Tuy không công khai thừa nhận, nhưng Sherlock thầm yêu cô Irene và ông cảm thấy ghen tị với tình nhân cũ của cô là hoàng tử Bohemia. Có một điều thú vị là nhân vật này tuy chỉ xuất hiện một lần trong truyện ngắn, nhưng sau đó lại đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều thông qua các bản phóng tác điện ảnh.
3: Nhân vật Sherlock Holmes đã đem lại cho nhà văn Arthur Conan Doyle tiền tài và danh vọng, nhưng vì nhân vật này có một cái bóng quá lớn cho nên đã che khuất phần còn lại trong sự nghiệp sáng tác của Conan Doyle. Với thời gian, Sherlock Holmes vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tác giả và danh tiếng của vị thám tử này còn cao hơn cả người đã sinh ra mình. Có lần, nhà văn cho biết ông ghét Sherlock Holmes vì nhân vật này ngăn cản sự phổ biến của nhiều tiểu thuyết hay với những nhân vật khác. Do vậy, ông Conan Doyle đã tìm cách giết nhân vật Sherlock trong truyện nhưng lại bất thành. Quyển tiểu sử minh họa cho tủ sách Pleiad, quyển đầu tiên dành riêng cho một nhân vật hư cấu, đã thuật lại quan hệ đôi lúc phức tạp giữa Conan Doyle và Sherlock Holmes. Nhân vật huyền thoại này tiếp tục làm say mê nhiều thế hệ qua phim ảnh hay sách truyện. Đứa con tinh thần của nhà văn Conan Doyle từ lâu đã có cuộc sống riêng.
7: But how do you know about them?
8: Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Pleiad, phát hành bộ tuần tập các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Về chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế Giới Tối Đây và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Và cũng như mọi khi, sẽ có phần tạp chí Thể Thao Hàng Tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Việt Ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, thành phương Trọng Thành, Thanh Hà và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ bảy 15 tháng 8 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Kính thưa quý vị, một trận động đất với cường độ 7,7 đã xảy ra tại miền đông Indonesia vào sáng nay, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn cư dân ven biển phải sơ tán do lo ngại nước biển dâng cao. Trong ngày hôm nay, cũng tại Indonesia, một trận động đất thứ hai với cường độ 6,9 đã xảy ra, theo ghi nhận của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Trở lại với thời sự địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói rằng, một khi đánh bại được Iran, ông sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ, một phát biểu với giọng điệu giống như đang đùa cợt. Tehran tuy vậy đã có phản ứng ngay tức khắc, khẳng định eo biển mang tính chất chiến lược này sẽ vẫn là của Iran.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, thì ông Trump đã phát biểu như trên trong một cuộc meeting tại Garden Party ở gần New York. Báo Mỹ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cao cấp của Nhà Trắng trên mạng xã hội X cho biết Tổng thống Trump chỉ nói đùa khi tuyên bố là eo biển Hormuz sẽ trở thành lãnh thổ của Mỹ. Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump trên mạng xã hội X vào sáng nay, Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ mãi mãi là của Iran và sẽ chỉ mở hoặc đóng theo lệnh của Iran. Donald Trump nhiều lần khẳng định rằng Hoa Kỳ đang kiểm soát eo biển Hormuz, một tuyên bố mà Tehran coi là một lời nói dối từ trong nguyên văn. Tại cuộc meeting ở Garden City, Tổng thống Donald Trump cũng đã bảo vệ quyết định tiến hành chiến tranh nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định là sẽ không bao giờ xin lỗi về điều đó, cho dù đời sống của người dân Mỹ ngày càng khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, hệ quả từ chiến tranh Iran gây nên. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump cũng đã gạt bỏ những mối lo ngại về điều kiện sống và sức khỏe tâm thần của các quân nhân Mỹ trên hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln đang được triển khai để đối phó với Iran, đồng thời xác nhận tàu sân bay này sẽ sớm được thay thế. Các phương tiện truyền thông của Mỹ trích dẫn lời người thân của các thủy thủ cho biết điều kiện sống ở trên tàu Lincoln đã trở nên tồi tệ hơn, thậm chí là đã có một số vụ tự sát bất thành. Các nghị sĩ bên Đảng Dân Chủ đang kêu gọi mở một cuộc điều tra về vụ này.
0: Về tình hình tại chỗ, thêm một tàu chở dầu thuộc công ty ADNOC của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị tấn công vào tối qua khi đang đi qua eo biển Hormuz. Công ty này cho biết thêm là không một ai bị thương và tình hình đã được kiểm soát. Các tàu chở dầu của công ty này cũng đã bị tấn công tại eo biển Hormuz vào thứ Năm và vào tuần trước. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Nga hôm qua thừa nhận tình trạng khan hiếm nguồn cung nhiên liệu tiếp diễn tại một số khu vực. Moscow đang chỉ đạo giám sát chặt giá xăng dầu trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào những nhà máy lọc dầu của Nga trong thời gian gần đây.
2: Theo thông tin từ chính phủ Nga được AFP dẫn lại, Phó Thủ tướng phụ trách năng lượng Alexander Novak đã chỉ đạo giám sát chặt chẽ giá nhiên liệu. Chính phủ cho biết thêm rằng các công ty dầu khí Nga đang thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường cung ứng cho những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tỉnh Krasnodar ở miền Nam, nổi tiếng về du lịch nhờ các khu nghỉ dưỡng ven Biển Đen, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo thống đốc tỉnh này, các công ty dầu khí lại bắt đầu áp đặt hạn chế về lượng nhiên liệu phân phối và cắt giảm giờ hoạt động của các trạm xăng. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, thì vùng Kaluga giáp với thủ đô Moscow đã đặt ra quy định phân phối nhiên liệu dựa trên biển số xe sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay. Còn theo chính quyền vùng Astrakhan thì lượng nhiên liệu bán ra sẽ bị giới hạn ở mức 40 lít một xe. Bộ Quốc phòng Ukraine trên mạng Telegram ngày hôm qua hứa hẹn một mùa đông nóng bỏng với Nga để đáp trả các lời đe dọa từ Moscow về một mùa đông lạnh giá, kèm theo hình ảnh một kho dầu của Nga đang bốc cháy cùng nhiều drone trên bầu trời. Cùng ngày, quân đội Ukraine đã tấn công một tổ hợp khí đốt của tập đoàn Novatek tại vùng Leningrad. Đây là nơi Nga chuyên chế biến khí ngưng tụ với công suất 8 triệu tấn một năm.
0: Cũng liên quan với Nga, theo một bài điều tra do nhật báo New York Times công bố hôm qua, Moldova, một quốc gia 3 triệu dân nằm giữa Ukraine và Liên hiệp châu Âu, được giới lãnh đạo Nga xếp là ưu tiên thứ hai chỉ sau Ukraine. Tờ báo Mỹ cho biết Moscow đang dốc toàn lực nhằm gây bất ổn cho chính phủ thân châu Âu của Moldova cũng như cho Tổng thống Maia Sandu. Cụ thể, các trại huấn luyện về can thiệp bầu cử đã được tổ chức tại Serbia, Bosnia và Moscow nhằm biến người dân Moldova có tư tưởng thân Nga thành các cộng tác viên được trả thù lao. Nga cũng chi tiền cho hàng trăm linh mục chính thống giáo Moldova để họ vận động cử tri và phổ biến các luận điệu tuyên truyền của Nga. Cũng tại châu Âu, người nhập cư tiếp tục là chủ đề gây sóng gió trong bàn giao giữa Ý và nhiều thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Sau cuộc đọ sức với Tây Ban Nha vì tình hình ở Ceuta, Ý đối đầu với chính sách tiếp nhận người nước ngoài của Đức. Chính quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni phản đối Berlin trục xuất người nhập cư về lại Ý bởi vì các bờ biển của Ý là điểm đến châu Âu đầu tiên của những người này. Thông tin viên Alenia từ Roma giải thích thêm.
3: C'est à partir du 19 août que Berlin veut commencer à renvoyer des demandeurs d'asile.
1: Kể từ ngày 19 tháng 8, Berlin bắt đầu trục xuất người nhập cư sang Ý căn cứ vào quy định Dublin vốn có hiệu lực từ năm 2013 và theo như tinh thần của Hiệp ước mới về người tị nạn và di cư được áp dụng từ hôm 12 tháng 6 vừa rồi. Thế nhưng Roma từ chối chấp nhận quyết định nói trên của Berlin với lý do là Đức và Ý đã thông qua một thỏa thuận song phương cho phép hủy bỏ việc trục xuất người nhập cư trở lại về Ý nếu như đấy là những trường hợp di dân vào được nước Ý trước ngày 12 tháng 6 vừa rồi. Ngoài ra thì chính quyền của bà Meloni cũng đang theo đuổi mục đích siết chặt thêm nữa chính sách nhập cư để cản đường một đảng cực hữu mới đang nổi lên, đấy là đảng Futuro Nazionale. Thủ tướng Meloni ngày hôm qua trong một bức thư đã yêu cầu Berlin đưa vào hạn ngạch phân bổ hàng ngàn người nhập cư được các tổ chức phi chính phủ của Đức cứu hộ ở ngoài khơi đảo Sicilia. Berlin hiện chưa trả lời về đòi hỏi này của Roma. Người nhập cư đầu tiên trên nguyên tắc bị Đức trục xuất sang Ý sẽ là một phụ nữ Somalia 22 tuổi. Cuối tháng 3 vừa rồi, cô đã đoàn tụ được với mẹ, hiện đang định cư ở vùng Bayern, đông nam nước Đức. Cô gái người Somalia này đã bắt đầu hội nhập rất tốt vào đời sống tại Đức.
3: Anne Lenir, Rome, RFI.
0: Cách đây đúng 5 năm, ngày 15 tháng 8, 2021, lực lượng Taliban sau một chiến dịch tấn công chớp nhoáng đã tiến vào thủ đô Afghanistan mà không gặp phải sự kháng cự nào. Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn. Cuộc di tản của hàng ngàn người dân lo sợ bị trả thù diễn ra trong hỗn loạn. Ngày 30 tháng 8, 2021, người lính Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Afghanistan, chấm dứt một cuộc can thiệp quân sự dài nhất của Mỹ. Kể từ đó, phe Taliban cai trị Afghanistan với bàn tay sắt, phụ nữ bị đàn áp, đời sống của người dân ngày càng khó khăn.
2: Từ sáng sớm ngày hôm nay tại thủ đô Kabul, xe máy, ô tô và xe kéo di chuyển khắp nơi, phất cao những lá cờ đen trắng của Vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Các đường phố cũng được trang hoàng bằng cờ hiệu và biểu ngữ với dòng chữ ngày 15 tháng 8 là ngày dân tộc Afghanistan dâng cao ngọn cờ của đức tin, danh dự và độc lập. Theo AFP thì không có cuộc diễu binh quy mô lớn nào diễn ra, nhưng có nhiều sự kiện thể thao dành riêng cho nam giới đã được lên kế hoạch. Ca ngợi nền độc lập và an ninh đã được khôi phục, các thủ lĩnh Taliban kỷ niệm rầm rộ 5 năm ngày trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào hôm nay, tại một quốc gia mà hầu hết mọi mặt của đời sống cũng như quyền của người dân bị bóp nghẹt, đặc biệt là phụ nữ, theo Liên Hiệp Quốc. Theo tổ chức UNESCO thì Afghanistan là quốc gia duy nhất trên thế giới ngăn cấm nữ giới học từ cấp 2 trở lên. Theo Liên Hiệp Quốc, gần 14 triệu người Afghanistan trên tổng số 45 triệu dân đói ăn nghiêm trọng. Ngân hàng Thế giới cho biết, bất chấp mức tăng trưởng gần 5% trong năm ngoái, mức sống của người dân vẫn đang sụt giảm mạnh trong bối cảnh hơn 6 triệu người Afghanistan trở về nước từ Iran và Pakistan từ năm 2023. Biến đổi khí hậu và xung đột với Pakistan cũng đang khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan trở nên trầm trọng hơn.
0: Trả lời Ban Quốc tế đài RFI, một bác sĩ người Afghanistan xin ẩn danh sống tại thành phố Jalalabad cho biết về tình trạng của phụ nữ dưới chế độ Taliban.
4: Kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021, cứ 10 đạo luật được ban hành thì có tới 9 đạo luật liên quan đến phụ nữ. Chỉ có một vài nơi, chẳng hạn như ở Herat hay Kabul, là phụ nữ còn được hưởng chút ít tự do, bởi đây là những thành phố thu hút khách du lịch và truyền thông nước ngoài. Tại đây, phụ nữ có thể đi chợ và làm các công việc vặt, nhưng bị cấm đến tiệm làm tóc hay công viên. Đi chợ là quyền tự do duy nhất mà họ có. Họ không được phép đi làm. Ví dụ như, các chị em gái của tôi chỉ được đi học đến năm 12 tuổi. Tại Kandahar và Helmand, các quy định đối với phụ nữ còn khắt khe hơn do phần lớn lực lượng Taliban xuất thân từ những tỉnh này. Nếu được phép ra ngoài, người phụ nữ bắt buộc phải mang bộ burqa che kín toàn thân từ đầu đến chân. Trên thực tế, việc duy nhất mà Taliban biết là xây dựng đường xá hoặc các cơ sở hạ tầng khác. Ngoài ra họ chẳng biết gì cả. Ngay cả các bộ trưởng của họ cũng thiếu học vấn. Họ phải tuyển dụng các cựu công chức để được hướng dẫn cách làm việc và cách điều hành chính quyền. Còn về phần mình, nếu có cơ hội, tôi đã rời khỏi đất nước này từ lâu rồi.
5: If I had option, now I wouldn't be here.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-moon hôm nay đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Về mặt lý thuyết, cuộc chiến này vẫn tiếp diễn từ hơn 70 năm qua do hai miền chưa ký một hiệp ước hòa bình.
1: Theo hãng tin AFP, thì ông Lee Jae-myung đã đưa ra đề xuất nói trên nhân kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi ách thống trị của Nhật Bản. Tổng thống Hàn Quốc nói Shin Chik hãy gạt bỏ ý định đe dọa lẫn nhau và mở lại các cuộc thảo luận để chấm dứt cuộc chiến kéo dài này với tư cách là các bên trực tiếp liên quan. Ông nói thêm, khi làm như vậy chúng ta cũng có thể thảo luận về các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn việc phát triển năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã đề ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán không điều kiện với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, cho đến nay thì chính quyền Kim Jong-un liên tục bác bỏ các đề nghị của ông Lee và gần đây đã lên án cuộc tập trận chung giữa Seoul với Washington dự kiến diễn ra trong tháng 8 này, đồng thời đe dọa là trong tuần này sẽ thực hiện các biện pháp răn đe ở một cấp độ mới. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của họ là không thể đảo ngược. Các cuộc đàm phán do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đã thất bại sau cuộc họp thượng đỉnh ở Hà Nội năm 2019 với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un do những bất đồng về vấn đề phi hạt nhân hóa và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng. Tháng 7 vừa qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố đã từ bỏ nỗ lực ưu tiên giải trừ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên để chuyển hướng sang những nỗ lực nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển thêm chương trình này.
0: Trong khi đó, theo hãng thông tấn chính thức KCNA hôm nay, trong thông điệp gửi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhân kỷ niệm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách thống trị của Nhật Bản, Tổng thống Nga Putin khẳng định Moscow và Bình Nhưỡng đang hợp tác trên mọi lĩnh vực và phối hợp nỗ lực nhằm bảo đảm an ninh và ổn định khu vực. Quốc tế đang ngày càng lo ngại về việc Bình Nhưỡng gia tăng hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần khẳng định Nga sử dụng tên lửa của Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine.
2: Còn tại Nhật Bản ngày hôm nay, Thủ tướng Sane Takaichi đã không có mặt tại ngôi đền Yasukuni, nơi thờ các tội phạm chiến tranh thời đế quốc trong dịp kỷ niệm ngày đế quốc Nhật Bản, đầu hàng đồng minh trong đệ nhị thế chiến. Chuyến thăm cách đây 10 năm của ông Shinzo Abe, khi đó là thủ tướng, đã vấp phải phản ứng giận dữ từ Trung Quốc và Hàn Quốc, hai quốc gia từng bị Nhật Bản đô hộ trong thời kỳ đế quốc. Trái ngược với bà Takaichi, Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi đã viếng thăm đền. Ngay trước thềm lễ kỷ niệm này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã kêu gọi Tokyo, Shin Chik tự nhìn nhận lại bản thân, thừa nhận và chuộc lại những tội ác của mình, tuân thủ trật tự quốc tế thời hậu chiến cũng như chấm dứt các động thái tái quân sự hóa đầy nguy hiểm. Hết lời dẫn.
0: Về giao thông, một công ty vận tải biển của Trung Quốc dự kiến triển khai hôm nay một dịch vụ vận chuyển container định kỳ đầu tiên đến châu Âu qua tuyến hàng hải Bắc Cực, hoạt động cho đến tháng 10, bất chấp những lo ngại về tác động của việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền thương mại đối với tình trạng băng tan tại khu vực này. Công ty Sea Legion của Trung Quốc trước đó đã hoàn tất chuyến hải trình trực tiếp đầu tiên bằng tàu container giữa Trung Quốc và châu Âu vào năm 2025 thông qua tuyến đường biển phía Bắc chạy dọc theo bờ biển Nga. Công ty này đặt mục tiêu trở thành hãng vận tải đầu tiên khai thác dịch vụ container định kỳ đến châu Âu trong khoảng thời gian 7 tuần, kết thúc vào ngày 3 tháng 10 với các chuyến khởi hành vào thứ Bảy hàng tuần. Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường đã từng cảnh báo việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền dọc theo các tuyến đường Bắc Cực tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể gây ra những hậu quả tàn khốc đối với môi trường. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Bắc Cực đang trên đà trở thành tuyến đường vận tải chiến lược, đặc biệt là đối với Trung Quốc, quốc gia từng công bố tham vọng về con đường tơ lụa vùng cực vào năm 2018.
2: Trong lĩnh vực khí hậu, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hiện tượng El Nino năm nay với đặc điểm nổi bật là nước biển ấm hơn mức bình thường tại Thái Bình Dương có xác suất cao là sẽ là đợt El Nino nghiêm trọng chưa từng thấy. Hiện tượng khí hậu theo chu kỳ El Nino vốn gắn liền với hạn hán, lũ lụt tăng vọt và nhiệt độ cao hơn bình thường trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc cơ quan nói trên, thì đợt El Nino dự kiến cao điểm diễn ra vào từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm nay, có thể là một sự kiện lịch sử vượt xa cường độ của các đợt El Nino trước đó tính từ năm 1950, tức thời điểm mà giới chuyên gia bắt đầu lưu trữ dữ liệu với mức nhiệt độ tăng 2,5 độ C so với bình thường. Riêng với khu vực Bắc Bán Cầu, theo các chuyên gia, thì El Nino đang mạnh lên và xác suất là rất cao với hơn 90%. Là đỉnh điểm của El Nino vào cuối năm sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ đã điều chỉnh tăng dự báo sau khi quan sát thấy hiện tượng El Nino đã mạnh lên trong tháng 7. Các mức nhiệt độ cao bất thường đã vượt quá 2 độ C ở bề mặt biển phía Đông Thái Bình Dương và lên tới hơn 10 độ C ở các tầng nước sâu hơn. Theo cơ quan nói trên, thì đối với các quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng của El Nino như Hoa Kỳ, điều này đồng nghĩa với thời tiết khô hạn hơn và mùa đông ấm hơn bình thường. Trong lúc có thể mưa lớn và lũ lụt gia tăng tại phía nam đất nước, hiện tượng El Nino cũng làm tăng nguy cơ xảy ra bão nhiệt đới ở Thái Bình Dương. Chính quyền Donald Trump kể từ khi lên nắm quyền trong nhiệm kỳ thứ nhất và cũng như nhiệm kỳ thứ hai này phủ nhận xu thế khí hậu nóng lên nhanh chóng hiện nay, chủ yếu là do các năng lượng hóa thạch. Nhà Trắng đã cắt giảm mạnh ngân sách và nhân viên của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, đe dọa giải thể nhiều cơ quan chuyên môn của tổ chức này, ngăn cản tổ chức này tiến hành nghiên cứu và công bố các dữ liệu khoa học về khí hậu, mà ví dụ gần đây nhất là việc cơ quan này không được phép công bố thông tin về khí hậu Bắc Cực.
0: Sau đây là phần tin bổ sung. Khoảng 100 chuyến bay của hãng EasyJet khởi hành từ Pháp đã bị hủy do cuộc đình công quy mô lớn của các tiếp viên hàng không tại Pháp trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Nhân viên của hãng này đình công để phản đối tình trạng lịch trình liên tục bị thay đổi, đôi khi chỉ được thông báo trước một ngày. Thông tin chuyến bay của hãng EasyJet cho thấy là ít nhất 98 chuyến bay bị hủy trong hai ngày cuối tuần, tức là chiếm hơn nửa số chuyến bay theo kế hoạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Nhạc Pháp lời Việt lại gần hơn anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai? Cuối cùng là phần phát lại phần tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Periat phát hành toàn bộ tập các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính thưa quý vị, tiến trình dân chủ ở Venezuela, chiến tranh tại Ukraine, vai trò của Đức Giáo Hoàng, vấn đề dân số, nạn cháy rừng. Trên đây là một số hồ sơ được các tuần báo đề cập kỳ này.
2: Tại châu Mỹ Latin, theo The Economist, thì Mỹ có thể tái lập được dân chủ ở Venezuela khi Tổng thống Donald Trump điều lực lượng đặc nhiệm Mỹ đến bắt giữ nhà độc tài Venezuela Nicolas Maduro vào tháng Giêng vừa qua, thì việc khôi phục nền dân chủ có vẻ không phải là ưu tiên hàng đầu của ông. Tuy nhiên, triển vọng dân chủ tại Venezuela dường như đang khởi sắc, nhưng không phải vì ông Trump bỗng nhiên nảy sinh đam mê dân chủ. Đó là do Ngoại trưởng Marco Rubio đã được trao quyền hành rộng rãi.
7: Vòng đàm phán đầu tiên giữa chế độ Venezuela và phe đối lập đã kết thúc vào ngày 12 tháng 8 với một thỏa thuận khiêm tốn nhằm khởi động tiến trình cải cách tư pháp, kể cả tòa án tối cao. Các thông tin mà The Economist ghi nhận được cho thấy có cơ sở để lạc quan. Các cuộc đàm phán tiếp theo từ nay tới tháng 12 có thể mở đường cho những cuộc bầu cử công bằng. Việc này là bất khả nếu không có áp lực từ phía Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Marco Rubio, người thực sự tâm huyết, đã tham gia sâu sát tiến trình, trực tiếp trao đổi với trưởng đoàn đàm phán phe đối lập là bà Dinorat Figura. Nhóm của bà di chuyển ở Caracas trên những chiếc xe do Mỹ cung cấp, được lực lượng an ninh Mỹ bảo vệ, lưu trú tại khách sạn do Mỹ chọn lựa. Đại đa số người dân Venezuela đều mong muốn dân chủ. Điều này cũng có lợi cho ông Trump. Các mỏ dầu đang xuống cấp của Venezuela chỉ hồi sinh được với nền dân chủ và thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn vô vàn khó khăn. Phe cầm quyền thường xuyên nuốt lời hứa về bầu cử. Phe đối lập dưới sự chỉ đạo của ông Rubio sẽ bị cáo buộc là tay sai của Mỹ. Người dân Venezuela bình thường thì vẫn chưa thấy được lợi ích từ nguồn thu dầu mỏ đang do Hoa Kỳ kiểm soát. Nếu đàm phán kéo dài, chính quyền đương nhiệm sẽ có thêm cơ hội thoái thác các cam kết và đối lập bị suy yếu.
2: theo tuần báo Anh ngữ The Economist. Vì vậy, Hoa Kỳ cần kiên quyết yêu cầu Venezuela tổ chức bầu cử tổng thống vào năm tới 2027. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã tổ chức bầu cử tự do chỉ trong vòng một năm.
7: Trong khi chờ đợi thì Washington phải công khai số tiền thu được từ dầu mỏ, số tiền hoàn trả cho Venezuela. Một chính phủ được bầu lên sẽ nắm toàn quyền kiểm soát nguồn thu dầu lửa ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức. Lãnh đạo phe đối lập bà Maria Corina Machado cũng cần được nhanh chóng về nước. Ông Rubio không để bà tham gia đàm phán nhằm dễ dàng thương thảo với Caracas, nhưng đây có thể là một nước đi thiển cận. Chế độ cần được bảo đảm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ ràng buộc cả bà Machado, vì bà hoàn toàn có thể trở thành tổng thống sắp tới. Nếu không, bà có thể bác bỏ các điều khoản, chẳng hạn cho phép các nhân vật trong chính quyền được lưu vong một cách an toàn. Sự hiện diện của bà Machado tại Venezuela cũng sẽ giúp xoa dịu một nỗi lo ngại khác là tính khí thất thường của ông Trump. Ông từng nói về việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ và đôi khi ám chỉ nguồn tài nguyên dầu mỏ thuộc về Hoa Kỳ. Hiện tại, Donald Trump đang để cho Marco Rubio theo đuổi những mục tiêu cao cả hơn. Nhưng nếu ông thay đổi ý định, điều duy nhất có thể cứu vãn nền dân chủ Venezuela chính là khả năng huy động đám đông xuống đường của bà Machado.
2: Trong lĩnh vực quân sự, tuần san Korea International trích dẫn báo chí các nước nhận định Ukraine thua cuộc chiến trên không như thế nào. Từ nhiều tuần qua, Nga oanh tạc không ngơi nghỉ vào các mục tiêu dân sự và năng lượng của Ukraine, lợi dụng tình trạng thiếu hỏa tiễn đánh chặn của Kiev. Vào lúc sắp đến mùa đông chiến tranh thứ 5, Moscow tìm cách nhấn chìm Ukraine trong bóng tối, phối hợp drone với hỏa tiễn đạn đạo.
7: Hậu quả là những vụ oanh tạc ngày càng đẫm máu hơn, hàng loạt hỏa tiễn đạn đạo hủy diệt những tòa nhà dân cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu cho thường dân. Trong tháng 7, Ukraine chỉ chặn được có 29 trên tổng số 195 hỏa tiễn đạn đạo Nga do kho tên lửa đánh chặn Patriot đã cạn kiệt. The Spectator cho rằng đây là một bước ngoặt bi thảm. Sự bất lực của Ukraine trước hỏa tiễn đạn đạo, nhất là loại siêu thanh, nhanh gấp 9 lần vận tốc âm thanh, là một điểm yếu chiến lược căn bản mà Điện Kremlin đang khai thác một cách tàn nhẫn, hết lời dẫn. Nhật báo El Mundo ước tính quân đội Mỹ chỉ còn khoảng 800 tên lửa Patriot để bảo vệ tất cả các căn cứ vào lãnh thổ của mình, một con số quá ít ỏi. The Spectator cho biết Lockheed Martin chỉ sản xuất được 50-60 Patriot mỗi tháng, còn Nga thì ít nhất 120 hỏa tiễn đạn đạo cộng với 4-7 hỏa tiễn Zircon. Hơn nữa, Moscow còn được Bình Nhưỡng tiếp viện. The Independent cảnh báo một đơn vị với 120 hỏa tiễn đạn đạo và 6 chàng phóng của Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở miền Bắc nước Nga. Spectator nói thêm, đó là chưa kể lô hỏa tiễn KN-23 và 24 của Bắc Triều Tiên đã trao hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn mua của Iran. Tổng thống Zelensky ước tính cần 300 hỏa tiễn Patriot cho mùa đông này. Trong 4 mùa đông trước, quân Nga đã hủy hoại 61% năng lực sản xuất điện của Kiev. Báo Đức TVN cho rằng hiếm khi nào cơ hội thành công của Putin lại lớn như vậy. Còn đối với Spectator thì sở hữu Patriot không đưa Ukraine đến chiến thắng, nhưng thiếu loại hỏa tiễn này có thể mở đường cho thất bại.
2: Nga luôn là mối đe dọa với châu Âu, theo The Economist. Tuần báo đánh giá vụ tấn công tại Leipzig cho thấy mối nguy hiểm từ kiểu chiến tranh đa diện của Moscow và châu Âu cần phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ các phi trường trước drone Nga.
7: Đêm 4 tháng 8, sân bay Leipzig-Halle ở Đức suýt chút nữa đã phải hứng chịu thảm họa. Một drone mang theo 800 gram thuốc nổ đã đâm vào cánh chiếc phi cơ Antonov An-124 của Ukraine đang chứa đầy nhiên liệu, nhưng quả bom rơi khỏi drone. Nếu nó phát nổ, thì chiếc phi cơ vận tải khổng lồ được Ukraine và NATO sử dụng sẽ bốc cháy dữ dội, lan sang cả chiếc thứ hai đang đậu ngay bên cạnh. Đây là một bước leo thang táo bạo so với làn sóng các drone gây rối xuất hiện khắp châu Âu vào năm ngoái. Leipzig-Halle là một trung tâm hậu cần quan trọng. Một cuộc tấn công bằng drone vũ trang không đơn thuần là chiến tranh đa diện nữa, mà là chiến tranh thực thụ. Chiếc drone ở Leipzig đã bị thu giữ, cung cấp một kho bằng chứng quan trọng, có thể do một chủ thể có liên quan đến nhà nước chế tạo, thay vì điều khiển bằng sóng vô tuyến mà sân bay có thể phát hiện được, nó dùng thẻ SIM và anten 5G như điện thoại di động. Cấu tạo này giống như các loại drone Nga đang dùng để đánh phá Ukraine. Ngay sau đó, một chiếc Boeing 757 đã va chạm với một vật thể ở độ cao 400 mét, có thể là một drone quan sát hay là thiết bị tiếp sóng. Trên đó có các dấu vết ADN liên quan đến một vụ khủng bố bất thành năm 2024, được cho là do tình báo quân đội Nga thực hiện. Phi trường Leipzig đã gặp may, các sân bay châu Âu vừa nhận được một lời cảnh báo đáng ngại, ngay cả khi hệ thống phòng thủ được tăng cường, mối đe dọa này vẫn không biến mất. Trong chiến tranh đa diện, ngay cả một cuộc tấn công thất bại cũng có thể gieo rắc hoang mang.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Hồ sơ tuần này của tuần báo Le Point được dành cho Leo 14, vị giáo hoàng làm rung chuyển thế giới. Giáo hoàng đầu tiên sinh sau đệ nhị thế chiến và là người Mỹ, đang tạo dấu ấn trên trường quốc tế trong một thế giới bị chi phối bởi các nhà lãnh đạo độc đoán và các tập đoàn công nghệ vô kỷ cương, phi đạo đức.
7: Từ khi được bầu lên, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã triển khai hoạt động trên mọi mặt trận một cách lặng lẽ. Vị giáo hoàng kỹ lưỡng, làm việc có phương pháp, sở hữu bằng kỹ sư toán lẫn giáo luật, đang thực hiện từng bước một kế hoạch được tính toán chuẩn xác. Trong khi Đức Giáo Hoàng Francisco thích chinh phục, khó lường, gây chia rẽ, phát ngôn thiếu cẩn trọng, thì người kế nhiệm lại điềm đạm, sâu sắc, cân nhắc từng lời nói và luôn kiên nhẫn, Robert Prigos lặng lẽ khoác lên phẩm phục giáo hoàng, đọc các bài diễn văn bằng một giọng đều đều, tự xóa mình đi dù có phải tỏ ra nhạt nhòa. Nhà báo Mỹ Alice Ann Allen, người viết tiểu sử ông, nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng Leo 14 có lẽ là một trong những người thành thật nhất gặp được, nhưng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng là một cá tính mạnh mẽ, một người cầu toàn, nguyện công việc. Khi được hỏi, ngài trả lời rất thẳng thắn, trong giới hạn mà vị trí cho phép.
2: Ông Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã học được bài học này một cách cay đắng khi tấn công vào giáo hoàng, một người đồng hương. Cả hai nhận được một lời đáp trả gay gắt nhưng bình tĩnh, đó là: tôi không sợ chính quyền Trump, cũng không sợ việc giao giảng thông điệp phúc âm.
7: Rốt cuộc, chính phủ Mỹ đã phải cử Ngoại trưởng Marco Rubio đến Vatican để chàng xếp. Ireland nhận xét Đức Giáo Hoàng Leo 14 rất dễ gần nhưng kiên quyết, không bao giờ tìm kiếm đối đầu, cũng không lùi bước. Một nhà sử học Vatican cho biết rất ngạc nhiên khi thấy ngài hết sức quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Khác với Francisco, trong chiến tranh Ukraine, ngài phân biệt kẻ xâm lược và nạn nhân. Chuyên gia Vatican Marco Politi nhận xét vụ tấn công của Tổng thống Mỹ đã phá vỡ lớp vỏ bọc. Một sơ Natalie Becker bình luận, vì trên thế giới hầu như không còn tiếng nói đạo đức mạnh mẽ nào nên giáo hoàng nổi bật. Trong sự tan rã của các định chế toàn cầu, ai còn quan tâm đến sự đa dạng, luật pháp và đa phương, giải Nobel hòa bình đã mất uy tín, Liên Hiệp Quốc đang trong khủng hoảng, v.v. Leo 14 là vị giáo hoàng không ngần ngại nói sự thật với các bạo chúa. Các phát biểu luôn nhẹ nhàng nhưng thông điệp thì rất rõ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngài bảo vệ tự do tôn giáo, là giáo hoàng đầu tiên thăm Algeria, ngài ca ngợi sự tha thứ, kêu gọi đừng chất thêm hận thù lên hận thù từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại Cameroon, của nhà độc tài 93 tuổi, ngài nhấn mạnh nên phá vỡ xiềng xích tham nhũng và can đảm tự vấn lương tâm. Một nhà báo cho biết bài diễn văn của ngài trước Quốc hội Tây Ban Nha đã được vỗ tay nhiệt liệt kéo dài đến 8 phút. Nhà sử học Giovanni Maria Vian đánh giá Đức Giáo Hoàng Leo 14 tiến lên từng bước một như một cười gỡ mình trong một bãi mình vô cùng nguy hiểm vì rất nhiều chủ đề gây chia rẽ.
2: Tuần báo L'Express chạy hàng tiết chẳng nhất. Năm 2050, vấn đề dân số sẽ làm đảo lộn trật tự quốc tế như thế nào? Tuần báo nhấn mạnh một thế giới mới đang chờ đợi chúng ta. Phải chăng dân số là chỉ số địa chính trị còn quan trọng hơn cả tổng sản phẩm nội địa hay ngân sách quân sự?
7: Nhà dân số học Paul Mortland tổng kết bằng 4 màu xám. Trước hết là lao động xám, tức dân số hoạt động già đi, kém sáng tạo hơn. Tiếp đến là tư bản xám, tiền do người già cất giữ tìm kiếm an toàn thay vì đầu tư. Thứ ba là thâm hụt ngân sách xám, chi nhiều hơn cho người già và y tế. Cuối cùng là tiêu thụ xám, ngày càng cần nhiều dịch vụ hơn là được cá nhân hóa. Nhật Bản, quốc gia đầu tiên bị lão hóa dân số từ 1965, từng là đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ, nay là quốc gia phát triển có nợ công nhiều nhất và chậm trễ về trí thông minh nhân tạo. Hiện nay, Hoa Kỳ đang chiếm lợi thế và ngược với Trung Quốc thu hút được nhiều nhân tài. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh thế kỷ 21 sẽ không là thế kỷ của Trung Quốc, nhưng một thế giới già đi cũng có lợi ích là hòa bình hơn. Các nghiên cứu cho thấy hầu như không có nội chiến tại những quốc gia mà 55% dân số trên 30 tuổi, thế nên cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine là rất bất thường. Đa số cuộc chiến xảy ra tại những nước dân số trẻ như Trung Đông hay Châu Phi.
6: Điểm tuần báo.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Okhotsk sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đỏ đầy do Thu Hằng phụ trách.
8: Hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên có giúp được Nga bù quân trong cuộc chiến tại Ukraine hay không? Hàng triệu cuốn sách biến thành tro bụi, văn hóa bản sắc Ukraine dưới làn bom đạn Nga. Bán đảo Ả Rập đang trở thành điểm nóng căng thẳng. Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực. Vaccine, tự kỷ và các phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Nga đã tiếp nhận tên lửa đạn đạo mới do Bắc Triều Tiên cung cấp và nhanh chóng sử dụng trong các cuộc oanh kích ban đêm vào Ukraine. Đồng thời, khoảng 30.000 đến 50.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cho là sẽ triển khai trên lãnh thổ Nga, vượt con số 30.000 người mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ước tính vào cuối tháng 7. Với Bình Nhưỡng, việc hỗ trợ Nga thể hiện cam kết trong quan hệ đối tác toàn diện, dù binh sĩ có nguy cơ trở thành lá chắn sống. Đối với Moscow thì lực lượng này giúp bổ sung nhân lực trong bối cảnh chiến tranh kéo dài và khó khăn tuyển quân. Tuy nhiên, sự hỗ trợ mới từ Bắc Triều Tiên vẫn chưa đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Trả lời RFI ngày 10 tháng 8, giáo sư Marie Mendras, trường quan hệ quốc tế Sciences Po tại Pháp phân tích.
9: Oui, nous avons des données qui ont d'ailleurs été en partie confirmées par
10: một số dữ liệu đáng chú ý là phần nào đã được Bộ Tổng tham mưu Nga xác nhận cho thấy ít nhất khoảng 1,5 triệu binh sĩ Nga đã thiệt mạng, bị thương hoặc mất khả năng chiến đấu trong 4 năm qua. Con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể. Trong khi đó, trên chiến trường ở miền Đông và Đông Nam Ukraine, quân đội Nga đã không đạt được nhiều tiến triển trong vài tháng gần đây. Thậm chí tại một số khu vực họ còn phải rút lui. Vì vậy, ưu tiên hiện nay của Nga dường như là củng cố và duy trì các vị trí đang kiểm soát, đồng thời tránh để mất thêm lãnh thổ đã chiếm được. Có thể thấy chiến sự ngày càng chuyển sang hình thức đối đầu bằng tên lửa đạn đạo. Nga có xu hướng gia tăng các đợt tập kích, đôi khi phóng gần 100 tên lửa trong một lần. Điều này phản ánh các hoạt động tác chiến trên bộ của họ phần nào đã thất bại. Tuy nhiên, có nhiều khả năng sự tham chiến của binh sĩ Bắc Triều Tiên cũng sẽ không đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện tình hình.
8: Ukraine đang thiếu tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công của Nga, khiến thương vong gia tăng gần như mỗi ngày. Tên lửa và thôn Nga không chỉ gây thiệt hại về người mà còn tàn phá ngành xuất bản và văn hóa Ukraine. Mỗi năm Ukraine xuất bản khoảng 25 triệu cuốn sách,

0: Hải Bắc Cực của Trung Quốc. Trả lời đài RFI, ông Jean Radvani, nhà địa lý và chuyên gia khoa học chính trị, giải thích.
1: Les Russes ont créé une commission mixte russo-chinoise.
2: Moscow đã thành lập một ủy ban chung Nga-Trung Quốc cho hoạt động hàng hải ở Bắc Cực này, và Trung Quốc là khách hàng đầu tiên. Phía Bắc Kinh đã can thiệp nhiều lần kể từ năm 2014 để cứu vãn một số dự án của Nga, đặc biệt là các dự án khí hóa lỏng.
0: Ngày 12 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ lo ngại trước các phát biểu mang tính hoài nghi vaccine của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc Tedros Ghebreyesus nhấn mạnh rằng chính sách tiêm chủng cần dựa trên những bằng chứng khoa học độc lập, minh bạch và đáng tin cậy thay vì các tác động chính trị. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Donald Trump ký một sắc lệnh liên quan đến tiêm chủng vào ngày 10 tháng 8, thể hiện rõ quan điểm hoài nghi vaccine. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina cho biết thêm.
3: Le décret propose de vacciner les enfants contre moins de maladies et de dissocier.
4: Sắc lệnh đề xuất tiêm cho trẻ em loại vaccine phòng ít bệnh hơn và tách riêng các mũi tiêm sởi, quai bị, rubella, đi ngược lại các khuyến nghị của phần lớn giới khoa học và cơ quan y tế. Dù vậy, ông Trump vẫn bảo vệ quyết định của mình. Ông khẳng định chẳng mất gì khi làm như vậy. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là chẳng có gì thay đổi cả. Thay đổi như vậy thì chúng ta sẽ có thể cứu sống hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu sinh mạng. Tôi ước là đã có thể làm việc này sớm hơn, nhưng chính ngành tư pháp đã cản trở tôi. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào xác nhận những lập luận này. Tổng thống Trump và Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. đều không bận tâm đến điều đó và tiếp tục nhắc lại giả thuyết về mối liên hệ giữa tiêm chủng với sự gia tăng các ca mắc chứng tự kỷ tại Mỹ, cho dù chưa có bằng chứng khoa học nào về mối liên hệ này. Tiến sĩ Jay Bhattacharya, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, cũng có những phát biểu mang màu sắc thuyết âm mưu khi cảm ơn Tổng thống. Ông nói, chúng ta đã thay đổi cách mà công chúng và giới khoa học nghĩ về bệnh tự kỷ. Ông Donald Trump đã giúp họ nêu lên những câu hỏi trước đây rất khó để hỏi. Nếu liên kết chứng tự kỷ với những điều đúng đắn về mặt chính trị, quý vị lo sợ sự nghiệp khoa học của mình sẽ chấm dứt. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền, tỷ lệ tiêm chủng đã giảm xuống và Hoa Kỳ đang trải qua đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất từ 35 năm trở lại đây.
3: Wendell Lavina, New York, RFI.
4: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Quý vị thính giả chắc ai cũng biết đến ca khúc nhạc Pháp lời Việt Lại Gần Hôn Em hay Lại Gần Hôn Anh. Thế nhưng phiên bản tiếng Pháp đầu tiên của ca khúc này là của ai? Trong phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc sau đây, Tuấn Thảo sẽ giải đáp cho câu hỏi này.
5: Góc Vườn Âm Nhạc
6: cùng với Un Canto a Galicia, tạm dịch bài ca cho quê nhà, nhạc phẩm Abrazame là giai điệu đã giúp cho nam danh ca Julio Iglesias chinh phục thị trường quốc tế. Được trích từ album Phòng thu thứ 9, phát hành vào năm 1975, bài hát này từng được dịch sang 12 ngôn ngữ khác nhau. Còn trong tiếng Việt, giai điệu này nghe rất quen thuộc với tựa đề Lại Gần Hôn Anh.

Khi chắp bút đặt ca từ trữ tình lãng mạn, tha thiết nồng nàn, nhạc sĩ Phạm Duy chủ yếu dựa vào phiên bản tiếng Pháp Viens m'embrasser do Michel Jordan sáng tác vào năm 1981. Trong nguyên tác, giai điệu tiếng Tây Ban Nha do Rafael Ferro soạn nhạc, Julio viết lời.

Thế nhưng bản phong tác tiếng Pháp đầu tiên không phải do Julio Iglesias trình bày, mà là do một gương mặt trữ danh khác ghi âm, đó là nam danh ca Richard Anthony. Sinh trưởng tại Ai Cập trong một gia đình giàu có người gốc Syria, Richard Anthony thành danh vài năm trước thế hệ thần tượng nhạc trẻ François Zardy, Christophe và Johnny Hallyday. Theo lời kể của Sylvie Vartan, nhạc phẩm Nouvelle Vague, làn sóng mới, dịch từ bài hát Three Cool Cats, đã khởi xướng trào lưu phóng tác các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tạo ra phong trào nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Đến những năm 1970, Richard Anthony không còn hát nhạc trẻ mà lại chuyển sang hát nhạc tình. Khi không bận đi lưu diễn, ông thường về miền Nam Tây Ban Nha nghỉ ngơi, nơi gia đình ông có một biệt thự sang trọng tại trạm nghỉ mát Marbella. Cho tới một ngày kia, ông tình cờ được nghe trên đài phát thanh bản nhạc Abrazame của Julio. Do rất thích giai điệu này, cho nên ông mới gọi điện về Paris yêu cầu nhóm tác giả Pháp nổi tiếng nhất thời bây giờ chuyển bài hát của Julio sang tiếng Pháp. Người nhận lời đầu tiên chính là Pierre Delanoë. Ông từng thành công trước đó nhờ viết lời bài hát Dòng sông tuổi nhỏ La Maritza cho Sylvie Vartan và Nếu đời này vắng anh Et si tu n'existais pas cho Joe Dassin. Khi chắp bút đặt lời tiếng Pháp, Pierre Delanoë đã chuyển bài Abrazame thành nhạc phẩm Embrasse-moi, hãy hôn anh. Cách đặt lời của ông tôn trọng ngữ pháp bản nhạc gốc trong cách dùng thức mệnh lệnh một cách trực tiếp. Richard Anthony thu âm bài này vào năm 1977, tức 4 năm trước phiên bản tiếng Pháp của ông hoàng nhạc tình Julio Iglesias. Về phần nam danh ca người Tây Ban Nha, nhiều năm sau khi thành công với album Phòng thủ thứ 9, Julio mới bắt tay thực hiện tuyển tập chọn lọc tên là Fidel, Trung tình, dành cho thị trường Pháp ngữ. Lần này Julio không dùng bản phóng tác đã có sẵn của Delanoë, mà lại nhờ nhóm sáng tác Claude Lemel và Michel Jourdan chuyển sang tiếng Pháp những bài hát ăn khách trước đó của mình.

Album tiếng Pháp của Julio được phát hành vào năm 1981, bao gồm nhiều bản nhạc nổi tiếng như Khúc Tình Dở Dang hay là Tình Yêu Còn Mãi. Riêng nhạc phẩm Abrazame được Michel Jourdan chuyển thành nhạc phẩm Viens m'embrasser trong cách đặt lời tạo ra một khoảng cách nhất định giữa hai nhân vật chính. Nếu muốn hôn nhau thì phải xích lại gần bên người tình. Có thể nói, phiên bản phóng tác tiếng Pháp đầu tiên là của Pierre Delanoë do Richard Anthony trình bày. Còn phiên bản thứ nhì là của Michel Jourdan do chính Julio ghi âm. Cả hai bản nhạc đều có lời hát vô cùng trữ tình ướt át, nhưng bản ghi âm tiếng Pháp của Julio vẫn quen thuộc hơn với giới yêu nhạc. Trong cả hai lời tiếng Pháp, lại gần hôn anh khắc họa giây phút từ biệt, lời khẩn cầu tha thiết của một người khi phải đối mặt với cảnh chia ly. Chỉ mong được ôm trong vòng tay như thuở ban đầu, một cách để tự dối mình, dù mai này đành phải mất nhau, nhưng miễn sao làm vơi nhẹ nỗi đau, cho hồn quên nhức nhối, cho tim bớt nghẹn.

0: tục chương trình của RFI Việt ngữ là phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Pléiades phát hành toàn bộ các tập của Chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes.
1: Je m'appelle Sherlock Holmes et l'adresse est 221B Baker Street.
2: Gần 150 năm sau khi ra đời dưới ngoài bút của nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes vẫn giữ nguyên sức cuốn hút mạnh mẽ. Ngoài là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh và truyền hình, nhân vật này còn trở thành một huyền thoại văn học. Tại Pháp, chỉ có các tác phẩm quan trọng hàng đầu mới được đưa vào bộ sưu tập La Pléiade. Và gần đây, nhà xuất bản Gallimard đã cho phát hành trong tủ sách này bộ toàn tập Sherlock Holmes.
3: Tính tổng cộng là 2.500 trang, chia thành hai tập sách dày, bao gồm 4 cuốn tiểu thuyết và 60 truyện ngắn. Bộ sưu tập này được phát hành kèm với một quyển tiểu sử minh họa dày hơn 250 trang. Đây là lần đầu tiên tủ sách La Pléiade dành một quyển tiểu sử đặc biệt kể lại nguồn gốc của một nhân vật hư cấu, cũng như những câu chuyện bên lề và tầm ảnh hưởng của Sherlock Holmes trong dòng văn hóa đại chúng. Tác giả quyển tiểu sử là ông Baudouin Millet, giảng viên chuyên khoa văn học Anh và dịch thuật tại Đại học Lumière Lyon 2. Trả lời phỏng vấn của đài RFI bàn pháp ngữ, ông Baudouin Millet phác họa vài nét chính của thám tử Sherlock Holmes.
4: C'est un génie qui résout les difficultés qu'on lui soumet avec une facilité déconcertante qui va même jusqu'à humilier ses interlocuteurs de la police de Scotland Yard en leur disant mais élémentaire ou alors
5: Sherlock Holmes là một thiên tài có khả năng giải quyết các vấn đề trong vụ án một cách dễ dàng đến mức khó tin. Thậm chí ông còn hay nói đùa, có thể làm bẽ mặt những viên thanh tra của Scotland Yard bằng những câu nói như chuyện đơn giản thôi hoặc anh chẳng hiểu gì cả, bộ não của anh sao mà nhỏ bé thế. Có người cho là Sherlock Holmes có một bộ óc xuất chúng, có tài suy luận mạch lạc sắc bén, dựa trên nền tảng logic chặt chẽ, chứ không phỏng đoán mơ hồ. Nhờ vậy, ông giải quyết được các manh mối phức tạp, phá án nhanh để tìm ra thủ phạm. Nhưng theo tôi, Sherlock Holmes có một tư tưởng phóng khoáng thiên về nghệ thuật hơn là khoa học. Để phá án, nhân vật này không ngại phá vỡ một số quy tắc, thoát ra ngoài lối suy nghĩ cứng nhắc. Lối tiếp cận của ông thường được so sánh với một nhà khoa học pháp y vì những phương pháp giám định của ông đã báo trước các kỹ thuật hiện đại của giới cảnh sát điều tra sau này. Ngay tại căn nhà của ông ở số 221B phố Baker Street, Sherlock Holmes thường hay tiến hành thử nghiệm dùng phương pháp hóa học để đi tìm vết tích bằng chứng, nhưng đồng thời ông cũng phải biết suy luận chặt chẽ để vạch trần tâm lý kẻ phạm tội.
3: Một người có bộ óc thiên tài chưa chắc gì đã dễ sống chung. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên vào năm 1887 cho đến những chuyến phiêu lưu cuối cùng được xuất bản vào năm 1927. Có thể nói, Sherlock Holmes không phải là một người dễ chịu với bà chủ nhà, bà Hudson, cũng như với người bạn và cộng sự của mình là bác sĩ John Watson. Trong chuyện, Sherlock Holmes có tính tình thay đổi khác thường. Theo tác giả Baudouin Millet, trong mắt của giới chuyên khoa tâm thần học thời nay, nhân vật tiểu thuyết này có triệu chứng của một người bị rối loạn lưỡng cực.
4: Oui, le terme s'est imposé il y a assez peu de temps. On parlait de maniaco-dépressif jusque dans les années 90 à peu près.
5: Vâng, thuật ngữ rối loạn lưỡng cực chỉ mới được công nhận gần đây. Trước đó, giới bác sĩ từng nhắc đến chứng bệnh hưng trầm cảm cho đến những năm 1990. Dựa theo cách phân loại mới về các chứng bệnh tâm thần, các chuyên gia nói về triệu chứng rối loạn lưỡng cực khi những giai đoạn cực kỳ hưng phấn đột nhiên biến thành những khoảnh khắc vô cùng trầm cảm. Những đột biến nội tâm này thường không có dấu hiệu báo trước. Trong chuyện Sherlock Holmes, câu chuyện được kể theo góc nhìn của bác sĩ Watson, và dĩ nhiên ông Watson không dùng chữ rối loạn lưỡng cực vì thuật ngữ này chưa ra đời. Nhưng bác sĩ Watson lại mô tả một cách rõ ràng các triệu chứng hưng cảm rồi trầm cảm của Sherlock Holmes, đặc biệt là trong quyển sách The Sign of Four. Cũng cần nói rõ, sinh thời nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle ngoài đời là một bác sĩ, không phải ngẫu nhiên mọi câu chuyện về Sherlock Holmes là do bác sĩ John Watson kể lại. Nhân vật này biết rõ các vấn đề y học. Xuyên qua các quyển tiểu thuyết, độc giả có thể thấy vị thám tử tài ba luôn phải tìm cách xoa dịu những mối dằn vặt trong nội tâm, kể cả dùng rượu mạnh hay ma túy, cho dù bác sĩ Watson không đồng ý.
3: Trong quyển tiểu sử minh họa do Gallimard xuất bản, độc giả vẫn có thể khám phá nhiều chi tiết mới trong cuộc đời của Sherlock Holmes. Nhân vật này sau mỗi lần phá án thường thốt lên câu nói đơn giản thôi, anh bạn Watson ơi. Nhưng theo ông Baudoin-Millet, câu nói này không phải của nhà văn Arthur Conan Doyle. Chuyên gia dịch thuật văn học Anh giải thích:
4: c'est une expression apocryphe, c'est-à-dire non écrite par Conan Doyle.
6: Elementary, my dear buddy. Elementary.
5: Sự thật là trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes chưa từng nói câu Elementary, my dear Watson, đơn giản thôi, Watson thân mến ơi. Trong truyện, ông dùng nhiều lần chữ Elementary để chọc tức viên thanh tra Lestrade của Scotland Yard. Đoạn đối thoại gần giống nhất nằm trong truyện ngắn The Adventure of the Crooked Man. Sau khi kết thúc điều tra, bác sĩ Watson thốt lên một câu ngắn gọn, excellent, tuyệt vời. Sherlock Holmes liền đáp lại, elementary, đơn giản thôi. Vậy thì câu nói kinh điển elementary, my dear Watson, từ đâu mà có? Thực ra, câu thoại này xuất phát từ các bản phóng tác, chuyển thể tiểu thuyết gốc thành kịch hay phim. Vào năm 1915, nhà văn hài kịch người Anh Woodhouse lần đầu tiên viết chính xác câu nói này trong một quyển tiểu thuyết hài hước châm biếm. Bộ phim có tiếng nói The Return of Sherlock Holmes do Clive Brick vào vai thám tử tài ba là tác phẩm đầu tiên chính thức cho thấy Sherlock Holmes dùng câu nói này trên màn ảnh lớn. Cũng nhờ vào sự thành công vượt bậc của các tác phẩm điện ảnh vào những năm 30-40 sau đó, câu nói này đã được gắn liền với nhân vật Sherlock Holmes cho đến tận bây giờ. Ngày nay, trong nhiều bản phóng tác truyền hình hay điện ảnh, khán giả luôn chờ đợi Sherlock Holmes thốt lên câu nói Elementary, my dear Watson. Trong mắt công chúng, nó đã trở thành một biểu tượng chính thức, cho dù tác giả Arthur Conan Doyle chưa hề viết ra.
3: Về đời sống cá nhân và quan hệ tình cảm, quyển tiểu sử cho biết tác giả Arthur Conan Doyle không tiết lộ gì nhiều về gia cảnh của Sherlock Holmes. Những chi tiết đời tư của vị thám tử chủ yếu là do suy diễn hay bịa đặt thêm qua phim ảnh. Về mặt tình cảm, quyển tiểu sử có nhắc đến mối tình ngắn ngủi giữa Sherlock Holmes với một phụ nữ Mỹ tên là Irene Adler. Nhân vật này được xuất hiện trong truyện ngắn A Scandal in Bohemia và từng được Sherlock Holmes yêu mến, quý trọng.
4: Il ne la rencontre qu'une fois, mais elle lui change la vie en quelque sorte parce que elle le guérit de son mépris des femmes au moins pour quelque temps. On dit qu'il était misogyne. Le mot n'est pas utilisé par Watson, mais il dit qu'il méprisait les femmes, il se moquait de leur esprit.
5: Sherlock Holmes chỉ gặp Irene Adler một lần duy nhất, nhưng nhân vật này đã thay đổi cuộc đời của ông, hay ít ra, cô ấy đã thay đổi quan niệm của Sherlock Holmes về phụ nữ nói chung. Trong một thời gian dài, Sherlock được mô tả như một người đàn ông ghét phụ nữ do ông sinh trưởng trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Bác sĩ Watson không dùng từ ghét phụ nữ, mà chủ yếu nói rằng Sherlock Holmes thường hay chế giễu người phụ nữ kém thông minh. Chỉ sau khi Sherlock Holmes gặp Irene Adler, ông mới bắt đầu coi trọng phụ nữ, xem họ có tài năng ngang hàng với mình, hoặc ít ra trong mắt ông, Irene Adler là một kỳ phùng địch thủ biết đi những nước cờ nào, biết dùng những chiêu bí hiểm. Tuy không công khai thừa nhận, nhưng Sherlock thầm yêu cô Irene và ông cảm thấy ghen tị với tình nhân cũ của cô là hoàng tử Bohemia. Có một điều thú vị là nhân vật này tuy chỉ xuất hiện một lần trong truyện ngắn, nhưng sau đó lại đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều thông qua các bản phóng tác điện ảnh.
3: Nhân vật Sherlock Holmes đã đem lại cho nhà văn Arthur Conan Doyle tiền tài và danh vọng, nhưng vì nhân vật này có một cái bóng quá lớn cho nên đã che khuất phần còn lại trong sự nghiệp sáng tác của Conan Doyle. Với thời gian, Sherlock Holmes vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tác giả và danh tiếng của vị thám tử này còn cao hơn cả người đã sinh ra mình. Colin, nhà văn cho biết ông ghét Sherlock Holmes vì nhân vật này ngăn cản sự phổ biến của nhiều tiểu thuyết hay với những nhân vật khác. Do vậy, ông Conan Doyle đã tìm cách giết nhân vật Sherlock trong truyện nhưng lại bất thành. Quyền tiểu sử minh họa cho tủ sách Pleiad, quyền đầu tiên dành riêng cho một nhân vật hư cấu, đã thuật lại quan hệ đôi lúc phức tạp giữa Conan Doyle và Sherlock Holmes. Nhân vật huyền thoại này tiếp tục làm say mê nhiều thế hệ qua phim ảnh hay sách truyện. Đứa con tinh thần của nhà văn Conan Doyle từ lâu đã có cuộc sống riêng.
7: But how do you know about them?
8: Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Pleiad, phát hành bộ tuần tập các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Về chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế Giới Đó Đây và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Và cũng như mọi khi, sẽ có phần tạp chí Thể Thao Hàng Tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Việt Ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thành Phương, Trọng Thành, Thanh Hà và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 15 tháng 8, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Kính thưa quý vị, một trận động đất với cường độ 7,7 đã xảy ra tại miền đông Indonesia vào sáng nay, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn cư dân ven biển phải sơ tán do lo ngại nước biển dâng cao. Trong ngày hôm nay, cũng tại Indonesia, một trận động đất thứ hai với cường độ 6,9 đã xảy ra, theo ghi nhận của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Trở lại với thời sự địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói rằng, một khi đánh bại được Iran, ông sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ, một phát biểu với giọng điệu giống như đang đùa cợt. Tehran tuy vậy đã có phản ứng ngay tức khắc, khẳng định eo biển mang tính chất chiến lược này sẽ vẫn là của Iran.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, thì ông Trump đã phát biểu như trên trong một cuộc meeting tại Garden Party ở gần New York. Báo Mỹ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cao cấp của Nhà Trắng trên mạng xã hội X cho biết Tổng thống Trump chỉ nói đùa khi tuyên bố là eo biển Hormuz sẽ trở thành lãnh thổ của Mỹ. Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump trên mạng xã hội X vào sáng nay, Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ mãi mãi là của Iran và sẽ chỉ mở hoặc đóng theo lệnh của Iran. Donald Trump nhiều lần khẳng định rằng Hoa Kỳ đang kiểm soát eo biển Hormuz, một tuyên bố mà Tehran coi là một lời nói dối từ trong nguyên văn. Tại cuộc meeting ở Garden City, Tổng thống Donald Trump cũng đã bảo vệ quyết định tiến hành chiến tranh nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định là sẽ không bao giờ xin lỗi về điều đó, cho dù đời sống của người dân Mỹ ngày càng khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, hệ quả từ chiến tranh Iran gây nên. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump cũng đã gạt bỏ những mối lo ngại về điều kiện sống và sức khỏe tâm thần của các quân nhân Mỹ trên hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln đang được triển khai để đối phó với Iran, đồng thời xác nhận tàu sân bay này sẽ sớm được thay thế. Các phương tiện truyền thông của Mỹ trích dẫn lời người thân của các thủy thủ cho biết điều kiện sống ở trên tàu Lincoln đã trở nên tồi tệ hơn, thậm chí là đã có một số vụ tự sát bất thành. Các nghị sĩ bên Đảng Dân Chủ đang kêu gọi mở một cuộc điều tra về vụ này.
0: Về tình hình tại chỗ, thêm một tàu chở dầu thuộc công ty ADNOC của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị tấn công vào tối qua khi đang đi qua eo biển Hormuz. Công ty này cho biết thêm là không một ai bị thương và tình hình đã được kiểm soát. Các tàu chở dầu của công ty này cũng đã bị tấn công tại eo biển Hormuz vào thứ Năm và vào tuần trước. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Nga hôm qua thừa nhận tình trạng khan hiếm nguồn cung nhiên liệu tiếp diễn tại một số khu vực. Moscow đang chỉ đạo giám sát chặt giá xăng dầu trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào những nhà máy lọc dầu của Nga trong thời gian gần đây.
2: Theo thông tin từ chính phủ Nga được AFP dẫn lại, Phó Thủ tướng phụ trách năng lượng Alexander Novak đã chỉ đạo giám sát chặt chẽ giá nhiên liệu. Chính phủ cho biết thêm rằng các công ty dầu khí Nga đang thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường cung ứng cho những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tỉnh Krasnodar ở miền Nam, nổi tiếng về du lịch nhờ các khu nghỉ dưỡng ven Biển Đen, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo thống đốc tỉnh này, các công ty dầu khí lại bắt đầu áp đặt hạn chế về lượng nhiên liệu phân phối và cắt giảm giờ hoạt động của các trạm xăng. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, thì vùng Kaluga giáp với thủ đô Moscow đã đặt ra quy định phân phối nhiên liệu dựa trên biển số xe sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay. Còn theo chính quyền vùng Astrakhan thì lượng nhiên liệu bán ra sẽ bị giới hạn ở mức 40 lít một xe. Bộ Quốc phòng Ukraine trên mạng Telegram ngày hôm qua hứa hẹn một mùa đông nóng bỏng với Nga để đáp trả các lời đe dọa từ Moscow về một mùa đông lạnh giá, kèm theo hình ảnh một kho dầu của Nga đang bốc cháy cùng nhiều drone trên bầu trời. Cùng ngày, quân đội Ukraine đã tấn công một tổ hợp khí đốt của tập đoàn Novatek tại vùng Leningrad. Đây là nơi Nga chuyên chế biến khí ngưng tụ với công suất 8 triệu tấn một năm.
0: Cũng liên quan với Nga, theo một bài điều tra do Nhật báo New York Times công bố hôm qua, Moldova, một quốc gia 3 triệu dân nằm giữa Ukraine và Liên hiệp châu Âu, được giới lãnh đạo Nga xếp là ưu tiên thứ hai chỉ sau Ukraine. Tờ báo Mỹ cho biết Moscow đang dốc toàn lực nhằm gây bất ổn cho chính phủ thân châu Âu của Moldova cũng như cho Tổng thống Maia Sandu. Cụ thể, các trại huấn luyện về can thiệp bầu cử đã được tổ chức tại Serbia, Bosnia và Moscow nhằm biến người dân Moldova có tư tưởng thân Nga thành các cộng tác viên được trả thù lao. Nga cũng chi tiền cho hàng trăm linh mục chính thống giáo Moldova để họ vận động cử tri và phổ biến các luận điệu tuyên truyền của Nga. Cũng tại châu Âu, người nhập cư tiếp tục là chủ đề gây sóng gió trong bàn giao giữa Ý và nhiều thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Sau cuộc đọ sức với Tây Ban Nha vì tình hình ở Ceuta, Ý đối đầu với chính sách tiếp nhận người nước ngoài của Đức. Chính quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni phản đối Berlin trục xuất người nhập cư về lại Ý bởi vì các bờ biển của Ý là điểm đến châu Âu đầu tiên của những người này. Thông tin viên Alenia từ Roma giải thích thêm.
3: C'est à partir du 19 août que Berlin veut commencer à renvoyer des demandeurs d'asile.
1: Kể từ ngày 19 tháng 8, Berlin bắt đầu trục xuất người nhập cư sang Ý, căn cứ vào quy định Dublin vốn có hiệu lực từ năm 2013 và theo như tinh thần của Hiệp ước mới về người tị nạn và di cư được áp dụng từ hôm 12 tháng 6 vừa rồi. Thế nhưng Roma từ chối chấp nhận quyết định nói trên của Berlin với lý do là Đức và Ý đã thông qua một thỏa thuận song phương cho phép hủy bỏ việc trục xuất người nhập cư trở lại về Ý nếu như đấy là những trường hợp di dân vào được nước Ý trước ngày 12 tháng 6 vừa rồi. Ngoài ra thì chính quyền của bà Meloni cũng đang theo đuổi mục đích siết chặt thêm nữa chính sách nhập cư để cản đường một đảng cực hữu mới đang nổi lên, đấy là đảng Futuro Nazionale. Thủ tướng Meloni ngày hôm qua trong một bức thư đã yêu cầu Berlin đưa vào hạn ngạch phân bổ hàng ngàn người nhập cư được các tổ chức phi chính phủ của Đức cứu hộ ở ngoài khơi đảo Sicilia. Berlin hiện chưa trả lời về đòi hỏi này của Roma. Người nhập cư đầu tiên trên nguyên tắc bị Đức trục xuất sang Ý sẽ là một phụ nữ Somalia 22 tuổi. Cuối tháng 3 vừa rồi, cô đã đoàn tụ được với mẹ, hiện đang định cư ở vùng Bayern, đông nam nước Đức. Cô gái người Somalia này đã bắt đầu hội nhập rất tốt vào đời sống tại Đức.
3: Anne Lenir, Rome, RFI.
0: Cách đây đúng 5 năm, ngày 15 tháng 8 2021, lực lượng Taliban sau một chiến dịch tấn công chớp nhoáng đã tiến vào thủ đô Afghanistan mà không gặp phải sự kháng cự nào. Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn. Cuộc di tản của hàng ngàn người dân lo sợ bị trả thù diễn ra trong hỗn loạn. Ngày 30 tháng 8 2021, người lính Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Afghanistan, chấm dứt một cuộc can thiệp quân sự dài nhất của Mỹ. Kể từ đó, phe Taliban cai trị Afghanistan với bàn tay sắt, phụ nữ bị đàn áp, đời sống của người dân ngày càng khó khăn.
2: Từ sáng sớm ngày hôm nay tại thủ đô Kabul, xe máy, ô tô và xe kéo di chuyển khắp nơi, phất cao những lá cờ đen trắng của Vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Các đường phố cũng được trang hoàng bằng cờ hiệu và biểu ngữ với dòng chữ ngày 15 tháng 8 là ngày dân tộc Afghanistan dâng cao ngọn cờ của đức tin, danh dự và độc lập. Theo AFP thì không có cuộc diễu binh quy mô lớn nào diễn ra, nhưng có nhiều sự kiện thể thao dành riêng cho nam giới đã được lên kế hoạch. Ca ngợi nền độc lập và an ninh đã được khôi phục, các thủ lĩnh Taliban kỷ niệm rầm rộ 5 năm ngày trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào hôm nay, tại một quốc gia mà hầu hết mọi mặt của đời sống cũng như quyền của người dân bị bóp nghẹt, đặc biệt là phụ nữ, theo Liên Hiệp Quốc. Theo tổ chức UNESCO thì Afghanistan là quốc gia duy nhất trên thế giới ngăn cấm nữ giới học từ cấp 2 trở lên. Theo Liên Hợp Quốc, gần 14 triệu người Afghanistan trên tổng số 45 triệu dân đói ăn nghiêm trọng. Ngân hàng Thế giới cho biết, bất chấp mức tăng trưởng gần 5% trong năm ngoái, mức sống của người dân vẫn đang sụt giảm mạnh trong bối cảnh hơn 6 triệu người Afghanistan trở về nước từ Iran và Pakistan từ năm 2023. Biến đổi khí hậu và xung đột với Pakistan cũng đang khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan trở nên trầm trọng hơn.
0: Trả lời Ban Quốc tế đài RFI, một bác sĩ người Afghanistan xin ẩn danh sống tại thành phố Jalalabad cho biết về tình trạng của phụ nữ dưới chế độ Taliban.
4: Kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021, cứ 10 đạo luật được ban hành thì có tới 9 đạo luật liên quan đến phụ nữ. Chỉ có một vài nơi, chẳng hạn như ở Herat hay Kabul, là phụ nữ còn được hưởng chút ít tự do, bởi đây là những thành phố thu hút khách du lịch và truyền thông nước ngoài. Tại đây, phụ nữ có thể đi chợ và làm các công việc vặt, nhưng bị cấm đến tiệm làm tóc hay công viên. Đi chợ là quyền tự do duy nhất mà họ có. Họ không được phép đi làm. Ví dụ như, các chị em gái của tôi chỉ được đi học đến năm 12 tuổi. Tại Kandahar và Helmand, các quy định đối với phụ nữ còn khắt khe hơn do phần lớn lực lượng Taliban xuất thân từ những tỉnh này. Nếu được phép ra ngoài, người phụ nữ bắt buộc phải mang bộ burqa che kín toàn thân từ đầu đến chân. Trên thực tế, việc duy nhất mà Taliban biết là xây dựng đường xá hoặc các cơ sở hạ tầng khác. Ngoài ra họ chẳng biết gì cả. Ngay cả các bộ trưởng của họ cũng thiếu học vấn. Họ phải tuyển dụng các cựu công chức để được hướng dẫn cách làm việc và cách điều hành chính quyền. Còn về phần mình, nếu có cơ hội, tôi đã rời khỏi đất nước này từ lâu rồi.
5: If I had option, now I wouldn't be here.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-moon hôm nay đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Về mặt lý thuyết, cuộc chiến này vẫn tiếp diễn từ hơn 70 năm qua do hai miền chưa ký một hiệp ước hòa bình.
1: Theo hãng tin AFP, thì ông Lee Jae-myung đã đưa ra đề xuất nói trên nhân kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi ách thống trị của Nhật Bản. Tổng thống Hàn Quốc nói Shin Chik hãy gạt bỏ ý định đe dọa lẫn nhau và mở lại các cuộc thảo luận để chấm dứt cuộc chiến kéo dài này với tư cách là các bên trực tiếp liên quan. Ông nói thêm, khi làm như vậy chúng ta cũng có thể thảo luận về các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn việc phát triển năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã đề ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán không điều kiện với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, cho đến nay thì chính quyền Kim Jong-un liên tục bác bỏ các đề nghị của ông Lee và gần đây đã lên án cuộc tập trận chung giữa Seoul với Washington dự kiến diễn ra trong tháng 8 này, đồng thời đe dọa là trong tuần này sẽ thực hiện các biện pháp răn đe ở một cấp độ mới. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của họ là không thể đảo ngược. Các cuộc đàm phán do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đã thất bại sau cuộc họp thượng đỉnh ở Hà Nội năm 2019 với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un do những bất đồng về vấn đề phi hạt nhân hóa và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng. Tháng 7 vừa qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố đã từ bỏ nỗ lực ưu tiên giải trừ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên để chuyển hướng sang những nỗ lực nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển thêm chương trình này.
0: Trong khi đó, theo hãng thông tấn chính thức KCNA hôm nay, trong thông điệp gửi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhân kỷ niệm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách thống trị của Nhật Bản, Tổng thống Nga Putin khẳng định Moscow và Bình Nhưỡng đang hợp tác trên mọi lĩnh vực và phối hợp nỗ lực nhằm bảo đảm an ninh và ổn định khu vực. Quốc tế đang ngày càng lo ngại về việc Bình Nhưỡng gia tăng hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần khẳng định Nga sử dụng tên lửa của Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine.
2: Còn tại Nhật Bản ngày hôm nay, Thủ tướng Sane Takaichi đã không có mặt tại ngôi đền Yasukuni, nơi thờ các tội phạm chiến tranh thời đế quốc trong dịp kỷ niệm ngày đế quốc Nhật Bản, đầu hàng đồng minh trong đệ nhị thế chiến. Chuyến thăm cách đây 10 năm của ông Shinzo Abe, khi đó là thủ tướng, đã vấp phải phản ứng giận dữ từ Trung Quốc và Hàn Quốc, hai quốc gia từng bị Nhật Bản đô hộ trong thời kỳ đế quốc. Trái ngược với bà Takaichi, Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi đã viếng thăm đền. Ngay trước thềm lễ kỷ niệm này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã kêu gọi Tokyo Shin Chik tự nhìn nhận lại bản thân, thừa nhận và chuộc lại những tội ác của mình, tuân thủ trật tự quốc tế thời hậu chiến cũng như chấm dứt các động thái tái quân sự hóa đầy nguy hiểm. Hết lời dẫn.
0: Về giao thông, một công ty vận tải biển của Trung Quốc dự kiến triển khai hôm nay một dịch vụ vận chuyển container định kỳ đầu tiên đến châu Âu qua tuyến hàng hải Bắc Cực, hoạt động cho đến tháng 10, bất chấp những lo ngại về tác động của việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền thương mại đối với tình trạng băng tan tại khu vực này. Công ty Silichen của Trung Quốc trước đó đã hoàn tất chuyến hải trình trực tiếp đầu tiên bằng tàu container giữa Trung Quốc và châu Âu vào năm 2025 thông qua tuyến đường biển phía Bắc chạy dọc theo bờ biển Nga. Công ty này đặt mục tiêu trở thành hãng vận tải đầu tiên khai thác dịch vụ container định kỳ đến châu Âu trong khoảng thời gian 7 tuần, kết thúc vào ngày 3 tháng 10 với các chuyến khởi hành vào thứ Bảy hàng tuần. Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường đã từng cảnh báo việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền dọc theo các tuyến đường Bắc Cực tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể gây ra những hậu quả tàn khốc đối với môi trường. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Bắc Cực đang trên đà trở thành tuyến đường vận tải chiến lược, đặc biệt là đối với Trung Quốc, quốc gia từng công bố tham vọng về con đường tơ lụa vùng cực vào năm 2018.
2: Trong lĩnh vực khí hậu, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hiện tượng El Nino năm nay với đặc điểm nổi bật là nước biển ấm hơn mức bình thường tại Thái Bình Dương có xác suất cao là sẽ là đợt El Nino nghiêm trọng chưa từng thấy. Hiện tượng khí hậu theo chu kỳ El Nino vốn gắn liền với hạn hán, lũ lụt tăng vọt và nhiệt độ cao hơn bình thường trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc cơ quan nói trên, thì đợt El Nino dự kiến cao điểm diễn ra vào từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm nay, có thể là một sự kiện lịch sử vượt xa cường độ của các đợt El Nino trước đó, tính từ năm 1950, tức thời điểm mà giới chuyên gia bắt đầu lưu trữ dữ liệu, với mức nhiệt độ tăng 2,5 độ C so với bình thường. Riêng với khu vực Bắc Bán Cầu, theo các chuyên gia, thì El Nino đang mạnh lên và xác suất là rất cao, với hơn 90% là đỉnh điểm của El Nino vào cuối năm sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ đã điều chỉnh tăng dự báo sau khi quan sát thấy hiện tượng El Nino đã mạnh lên trong tháng 7. Các mức nhiệt độ cao bất thường đã vượt quá 2 độ C ở bề mặt biển phía Đông Thái Bình Dương và lên tới hơn 10 độ C ở các tầng nước sâu hơn. Theo cơ quan nói trên, thì đối với các quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng của El Nino như Hoa Kỳ, điều này đồng nghĩa với thời tiết khô hạn hơn và mùa đông ấm hơn bình thường. Trong lúc có thể mưa lớn và lũ lụt gia tăng tại phía nam đất nước, hiện tượng El Nino cũng làm tăng nguy cơ xảy ra bão nhiệt đới ở Thái Bình Dương. Chính quyền Donald Trump kể từ khi lên nắm quyền trong nhiệm kỳ thứ nhất và cũng như nhiệm kỳ thứ hai này phủ nhận xu thế khí hậu nóng lên nhanh chóng hiện nay, chủ yếu là do các năng lượng hóa thạch. Nhà Trắng đã cắt giảm mạnh ngân sách và nhân viên của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, đe dọa giải thể nhiều cơ quan chuyên môn của tổ chức này, ngăn cản tổ chức này tiến hành nghiên cứu và công bố các dữ liệu khoa học về khí hậu, mà ví dụ gần đây nhất là việc cơ quan này không được phép công bố thông tin về khí hậu Bắc Cực.
0: Sau đây là phần tin bổ sung. Khoảng 100 chuyến bay của hãng EasyJet khởi hành từ Pháp đã bị hủy do cuộc đình công quy mô lớn của các tiếp viên hàng không tại Pháp trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Nhân viên của hãng này đình công để phản đối tình trạng lịch trình liên tục bị thay đổi, đôi khi chỉ được thông báo trước một ngày. Thông tin chuyến bay của hãng EasyJet cho thấy là ít nhất 98 chuyến bay bị hủy trong hai ngày cuối tuần, tức là chiếm hơn nửa số chuyến bay theo kế hoạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Nhạc Pháp lời Việt lại gần hơn anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai? Cuối cùng là phần phát lại phần tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Periat phát hành toàn bộ tập các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính thưa quý vị, tiến trình dân chủ ở Venezuela, chiến tranh tại Ukraine, vai trò của Đức Giáo Hoàng, vấn đề dân số, nạn cháy rừng. Trên đây là một số hồ sơ được các tuần báo đề cập kỳ này.
2: Tại châu Mỹ Latin, theo The Economist thì Mỹ có thể tái lập được dân chủ ở Venezuela khi Tổng thống Donald Trump điều lực lượng đặc nhiệm Mỹ đến bắt giữ nhà độc tài Venezuela Nicolas Maduro vào tháng Giêng vừa qua, thì việc khôi phục nền dân chủ có vẻ không phải là ưu tiên hàng đầu của ông. Tuy nhiên, triển vọng dân chủ tại Venezuela dường như đang khởi sắc, nhưng không phải vì ông Trump bỗng nhiên nảy sinh đam mê dân chủ. Đó là do Ngoại trưởng Marco Rubio đã được trao quyền hành rộng rãi.
7: Vòng đàm phán đầu tiên giữa chế độ Venezuela và phe đối lập đã kết thúc vào ngày 12 tháng 8 với một thỏa thuận khiêm tốn nhằm khởi động tiến trình cải cách tư pháp, kể cả tòa án tối cao. Các thông tin mà The Economist ghi nhận được cho thấy có cơ sở để lạc quan. Các cuộc đàm phán tiếp theo từ nay tới tháng 12 có thể mở đường cho những cuộc bầu cử công bằng. Việc này là bất khả nếu không có áp lực từ phía Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Marco Rubio, người thực sự tâm huyết, đã tham gia sâu sát tiến trình, trực tiếp trao đổi với trưởng đoàn đàm phán phe đối lập là bà Dinorat Figura. Nhóm của bà di chuyển ở Caracas trên những chiếc xe do Mỹ cung cấp, được lực lượng an ninh Mỹ bảo vệ, lưu trú tại khách sạn do Mỹ chọn lựa. Đại đa số người dân Venezuela đều mong muốn dân chủ. Điều này cũng có lợi cho ông Trump. Các mỏ dầu đang xuống cấp của Venezuela chỉ hồi sinh được với nền dân chủ và thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn vô vàn khó khăn. Phe cầm quyền thường xuyên nuốt lời hứa về bầu cử. Phe đối lập dưới sự chỉ đạo của ông Rubio sẽ bị cáo buộc là tay sai của Mỹ. Người dân Venezuela bình thường thì vẫn chưa thấy được lợi ích từ nguồn thu dầu mỏ đang do Hoa Kỳ kiểm soát. Nếu đàm phán kéo dài, chính quyền đương nhiệm sẽ có thêm cơ hội thoái thác các cam kết và đối lập bị suy yếu.
2: theo tuần báo Anh ngữ The Economist. Vì vậy, Hoa Kỳ cần kiên quyết yêu cầu Venezuela tổ chức bầu cử tổng thống vào năm tới 2027. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã tổ chức bầu cử tự do chỉ trong vòng một năm.
7: Trong khi chờ đợi thì Washington phải công khai số tiền thu được từ dầu mỏ, số tiền hoàn trả cho Venezuela. Một chính phủ được bầu lên sẽ nắm toàn quyền kiểm soát nguồn thu dầu lửa ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức. Lãnh đạo phe đối lập bà Maria Corina Machado cũng cần được nhanh chóng về nước. Ông Rubio không để bà tham gia đàm phán nhằm dễ dàng thương thảo với Caracas, nhưng đây có thể là một nước đi thiển cận. Chế độ cần được bảo đảm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ ràng buộc cả bà Machado, vì bà hoàn toàn có thể trở thành tổng thống sắp tới. Nếu không, bà có thể bác bỏ các điều khoản, chẳng hạn cho phép các nhân vật trong chính quyền được lưu vong một cách an toàn. Sự hiện diện của bà Machado tại Venezuela cũng sẽ giúp xoa dịu một nỗi lo ngại khác là tính khí thất thường của ông Trump. Ông từng nói về việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ và đôi khi ám chỉ nguồn tài nguyên dầu mỏ thuộc về Hoa Kỳ. Hiện tại, Donald Trump đang để cho Marco Rubio theo đuổi những mục tiêu cao cả hơn. Nhưng nếu ông thay đổi ý định, điều duy nhất có thể cứu vãn nền dân chủ Venezuela chính là khả năng huy động đám đông xuống đường của bà Machado.
2: Trong lĩnh vực quân sự, tuần san Korea International trích dẫn báo chí các nước nhận định Ukraine thua cuộc chiến trên không như thế nào. Từ nhiều tuần qua, Nga oanh tạc không ngơi nghỉ vào các mục tiêu dân sự và năng lượng của Ukraine, lợi dụng tình trạng thiếu hỏa tiễn đánh chặn của Kiev. Vào lúc sắp đến mùa đông chiến tranh thứ 5, Moscow tìm cách nhấn chìm Ukraine trong bóng tối, phối hợp drone với hỏa tiễn đạn đạo.
7: Hậu quả là những vụ oanh tạc ngày càng đẫm máu hơn, hàng loạt hỏa tiễn đạn đạo hủy diệt những tòa nhà dân cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu cho thường dân. Trong tháng 7, Ukraine chỉ chặn được có 29 trên tổng số 195 hỏa tiễn đạn đạo Nga do kho tên lửa đánh chặn Patriot đã cạn kiệt. The Spectator cho rằng đây là một bước ngoặt bi thảm. Sự bất lực của Ukraine trước hỏa tiễn đạn đạo, nhất là loại siêu thanh nhanh gấp 9 lần vận tốc âm thanh, là một điểm yếu chiến lược căn bản mà Điện Kremlin đang khai thác một cách tàn nhẫn, hết lời dẫn. Nhật báo El Mundo ước tính quân đội Mỹ chỉ còn khoảng 800 tên lửa Patriot để bảo vệ tất cả các căn cứ vào lãnh thổ của mình, một con số quá ít ỏi. The Spectator cho biết Lockheed Martin chỉ sản xuất được 50-60 Patriot mỗi tháng, còn Nga thì ít nhất 120 hỏa tiễn đạn đạo cộng với 4-7 hỏa tiễn Zircon. Hơn nữa, Moscow còn được Bình Nhưỡng tiếp viện. The Independent cảnh báo một đơn vị với 120 hỏa tiễn đạn đạo và 6 chàng phóng của Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở miền Bắc nước Nga. Spectator nói thêm, đó là chưa kể lô hỏa tiễn KN-23 và 24 của Bắc Triều Tiên đã trao, hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn mua của Iran. Tổng thống Zelensky ước tính cần 300 hỏa tiễn Patriot cho mùa đông này. Trong 4 mùa đông trước, quân Nga đã hủy hoại 61% năng lực sản xuất điện của Kiev. Báo Đức TVN cho rằng hiếm khi nào cơ hội thành công của Putin lại lớn như vậy. Còn đối với Spectator thì sở hữu Patriot không đưa Ukraine đến chiến thắng, nhưng thiếu loại hỏa tiễn này có thể mở đường cho thất bại.
2: Nga luôn là mối đe dọa với châu Âu, theo The Economist. Tuần báo đánh giá vụ tấn công tại Leipzig cho thấy mối nguy hiểm từ kiểu chiến tranh đa diện của Moscow và châu Âu cần phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ các phi trường trước drone Nga.
7: Đêm 4 tháng 8, sân bay Leipzig-Halle ở Đức suýt chút nữa đã phải hứng chịu thảm họa. Một drone mang theo 800 gram thuốc nổ đã đâm vào cánh chiếc phi cơ Antonov An-124 của Ukraine đang chứa đầy nhiên liệu, nhưng quả bom rơi khỏi drone. Nếu nó phát nổ, thì chiếc phi cơ vận tải khổng lồ được Ukraine và NATO sử dụng sẽ bốc cháy dữ dội, lan sang cả chiếc thứ hai đang đậu ngay bên cạnh. Đây là một bước leo thang táo bạo so với làn sóng các drone gây rối xuất hiện khắp châu Âu vào năm ngoái. Leipzig-Halle là một trung tâm hậu cần quan trọng. Một cuộc tấn công bằng drone vũ trang không đơn thuần là chiến tranh đa diện nữa, mà là chiến tranh thực thụ. Chiếc drone ở Leipzig đã bị thu giữ, cung cấp một kho bằng chứng quan trọng, có thể cho một chủ thể có liên quan đến nhà nước chế tạo, thay vì điều khiển bằng sóng vô tuyến mà sân bay có thể phát hiện được. Nói chung, thẻ SIM và anten 5G như điện thoại di động, cấu tạo này giống như các loại drone Nga đang dùng để đánh phá Ukraine. Ngay sau đó, một chiếc Boeing 757 đã va chạm với một vật thể ở độ cao 400 mét, có thể là một drone quan sát hay là thiết bị tiếp sóng. Trên đó có các dấu vết ADN liên quan đến một vụ khủng bố bất thành năm 2024, được cho là do tình báo quân đội Nga thực hiện. Phi trường Leipzig đã gặp may, các sân bay châu Âu vừa nhận được một lời cảnh báo đáng ngại. Ngay cả khi hệ thống phòng thủ được tăng cường, mối đe dọa này vẫn không biến mất. Trong chiến tranh đa diện, ngay cả một cuộc tấn công thất bại cũng có thể gieo rắc hoang mang.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Hồ sơ tuần này của tuần báo Le Point được dành cho Leo 14, vị giáo hoàng làm rung chuyển thế giới. Giáo hoàng đầu tiên sinh sau đệ nhị thế chiến và là người Mỹ, đang tạo dấu ấn trên trường quốc tế trong một thế giới bị chi phối bởi các nhà lãnh đạo độc đoán và các tập đoàn công nghệ vô kỷ cương, phi đạo đức.
7: Từ khi được bầu lên, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã triển khai hoạt động trên mọi mặt trận một cách lặng lẽ. Vị giáo hoàng kỹ lưỡng, làm việc có phương pháp, sở hữu bằng kỹ sư toán lẫn giáo luật, đang thực hiện từng bước một kế hoạch được tính toán chuẩn xác. Trong khi Đức Giáo Hoàng Francisco thích chinh phục, khó lường, gây chia rẽ, phát ngôn thiếu cẩn trọng, thì người kế nhiệm lại điềm đạm, sâu sắc, cân nhắc từng lời nói và luôn kiên nhẫn, Robert Prigos lặng lẽ khoác lên phẩm phục giáo hoàng, đọc các bài diễn văn bằng một giọng đều đều, tự xóa mình đi dù có phải tỏ ra nhạt nhòa. Nhà báo Mỹ Alice Ann Allen, người viết tiểu sử ông, nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng Leo 14 có lẽ là một trong những người thành thật nhất gặp được, nhưng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng là một cá tính mạnh mẽ, một người cầu toàn, nguyện công việc. Khi được hỏi, ngài trả lời rất thẳng thắn, trong giới hạn mà vị trí cho phép.
2: Ông Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã học được bài học này một cách cay đắng khi tấn công vào giáo hoàng, một người đồng hương. Cả hai nhận được một lời đáp trả gay gắt nhưng bình tĩnh, đó là: tôi không sợ chính quyền Trump, cũng không sợ việc giao giảng thông điệp phúc âm.
7: Rốt cuộc, chính phủ Mỹ đã phải cử Ngoại trưởng Marco Rubio đến Vatican để dàn xếp. Allen nhận xét Đức Giáo Hoàng Leo 14 rất dễ gần nhưng kiên quyết, không bao giờ tìm kiếm đối đầu cũng không lùi bước. Một nhà sử học Vatican cho biết rất ngạc nhiên khi thấy ngài hết sức quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Khác với Francisco, trong chiến tranh Ukraine, ngài phân biệt kẻ xâm lược và nạn nhân. Chuyên gia Vatican Marco Politi nhận xét vụ tấn công của Tổng thống Mỹ đã phá vỡ lớp vỏ bọc. Một sơ Natalie Becker bình luận, vì trên thế giới hầu như không còn tiếng nói đạo đức mạnh mẽ nào nên giáo hoàng nổi bật. Trong sự tan rã của các định chế toàn cầu, ai còn quan tâm đến sự đa dạng, luật pháp và đa phương, giải Nobel hòa bình đã mất uy tín, Liên Hiệp Quốc đang trong khủng hoảng, v.v. Leo 14 là vị giáo hoàng không ngần ngại nói sự thật với các bạo chúa. Các phát biểu luôn nhẹ nhàng nhưng thông điệp thì rất rõ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngài bảo vệ tự do tôn giáo, là giáo hoàng đầu tiên thăm Algeria, ngài ca ngợi sự tha thứ, kêu gọi đừng chất thêm hận thù lên hận thù từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại Cameroon của nhà độc tài 93 tuổi, ngài nhấn mạnh nên phá vỡ xiềng xích tham nhũng và can đảm tự vấn lương tâm. Một nhà báo cho biết, bài diễn văn của ngài trước Quốc hội Tây Ban Nha đã được vỗ tay nhiệt liệt kéo dài đến 8 phút. Nhà sử học Giovanni Maria Vian đánh giá, Đức Giáo Hoàng Leo 14 tiến lên từng bước một như một người gỡ mình trong một bãi mình vô cùng nguy hiểm vì rất nhiều chủ đề gây chia rẽ.
2: Tuần báo L'Express chạy hàng tiết chẳng nhất. Năm 2050, vấn đề dân số sẽ làm đảo lộn trật tự quốc tế như thế nào? Tuần báo nhấn mạnh, một thế giới mới đang chờ đợi chúng ta. Phải chăng dân số là chỉ số địa chính trị còn quan trọng hơn cả tổng sản phẩm nội địa hay ngân sách quân sự?
7: Nhà dân số học Paul Mortland tổng kết bằng 4 màu xám. Trước hết là lao động xám, tức dân số hoạt động già đi, kém sáng tạo hơn. Tiếp đến là tư bản xám, tiền do người già cất giữ tìm kiếm an toàn thay vì đầu tư. Thứ ba là thâm hụt ngân sách xám, chi nhiều hơn cho người già và y tế. Cuối cùng là tiêu thụ xám, ngày càng cần nhiều dịch vụ hơn là được cá nhân hóa. Nhật Bản, quốc gia đầu tiên bị lão hóa dân số từ 1965, từng là đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ, nay là quốc gia phát triển có nợ công nhiều nhất và chậm trễ về trí thông minh nhân tạo. Hiện nay, Hoa Kỳ đang chiếm lợi thế và ngược với Trung Quốc thu hút được nhiều nhân tài. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh thế kỷ 21 sẽ không là thế kỷ của Trung Quốc, nhưng một thế giới già đi cũng có lợi ích là hòa bình hơn. Các nghiên cứu cho thấy hầu như không có nội chiến tại những quốc gia mà 55% dân số trên 30 tuổi, thế nên cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine là rất bất thường. Đa số cuộc chiến xảy ra tại những nước dân số trẻ như Trung Đông hay Châu Phi.
6: Điểm tuần báo.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Okhotsk sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đỏ đầy do Thu Hằng phụ trách.
8: Hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên có giúp được Nga bù quân trong cuộc chiến tại Ukraine hay không? Hàng triệu cuốn sách biến thành tro bụi, văn hóa bản sắc Ukraine dưới làn bom đạn Nga. Bán đảo Ả Rập đang trở thành điểm nóng căng thẳng. Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực. Vaccine, tự kỷ và các phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Nga đã tiếp nhận tên lửa đạn đạo mới do Bắc Triều Tiên cung cấp và nhanh chóng sử dụng trong các cuộc oanh kích ban đêm vào Ukraine. Đồng thời, khoảng 30.000 đến 50.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cho là sẽ triển khai trên lãnh thổ Nga, vượt con số 30.000 người mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ước tính vào cuối tháng 7. Với Bình Nhưỡng, việc hỗ trợ Nga thể hiện cam kết trong quan hệ đối tác toàn diện, dù binh sĩ có nguy cơ trở thành lá chắn sống. Đối với Moscow thì lực lượng này giúp bổ sung nhân lực trong bối cảnh chiến tranh kéo dài và khó khăn tuyển quân. Tuy nhiên, sự hỗ trợ mới từ Bắc Triều Tiên vẫn chưa đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Trả lời RFI ngày 10 tháng 8, giáo sư Marie Mendras, trường quan hệ quốc tế Sciences Po tại Pháp phân tích.
9: Oui, nous avons des données qui ont d'ailleurs été en partie confirmées par
10: Một số dữ liệu đáng chú ý là phần nào đã được Bộ Tổng tham mưu Nga xác nhận cho thấy ít nhất khoảng 1,5 triệu binh sĩ Nga đã thiệt mạng, bị thương hoặc mất khả năng chiến đấu trong 4 năm qua. Con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể. Trong khi đó, trên chiến trường ở miền Đông và Đông Nam Ukraine, quân đội Nga đã không đạt được nhiều tiến triển trong vài tháng gần đây. Thậm chí tại một số khu vực họ còn phải rút lui. Vì vậy, ưu tiên hiện nay của Nga dường như là củng cố và duy trì các vị trí đang kiểm soát, đồng thời tránh để mất thêm lãnh thổ đã chiếm được. Có thể thấy chiến sự ngày càng chuyển sang hình thức đối đầu bằng tên lửa đạn đạo. Nga có xu hướng gia tăng các đợt tập kích, đôi khi phóng gần 100 tên lửa trong một lần. Điều này phản ánh các hoạt động tác chiến trên bộ của họ phần nào đã thất bại. Tuy nhiên, có nhiều khả năng sự tham chiến của binh sĩ Bắc Triều Tiên cũng sẽ không đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện tình hình.
8: Ukraine đang thiếu tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công của Nga, khiến thương vong gia tăng gần như mỗi ngày. Tên lửa và thôn Nga không chỉ gây thiệt hại về người mà còn tàn phá ngành xuất bản và văn hóa Ukraine. Mỗi năm Ukraine xuất bản khoảng 25 triệu cuốn sách, nhưng từ đầu mùa hè, hơn 9,5 triệu cuốn đã bị phá hủy. Sau trận oanh kích của Nga ngày 1 tháng 8, kho sách của nhiều nhà xuất bản tại Kharkiv là một đống hoang tàn, theo tường thuật của thông tin viên RFI Emmanuel Chaz ngày 12 tháng 8.
11: Nous sommes à Kharkiv dans un entrepôt de livres dont il ne reste plus rien.
12: Kho sách ở Kharkiv mà chúng tôi đang đứng giờ đây gần như chỉ còn là đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn do các đợt tấn công bằng drone của Nga. Khoảng 8 triệu cuốn sách đã bị thiêu rụi. Ông Viktor Khulov, giám đốc nhà xuất bản Ranov cho biết, toàn bộ kim loại, giấy và bê tông đều bị nung chảy hoặc biến thành tro. Ranov là một trong những nhà xuất bản lớn nhất chuyên về sách dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và sách giáo khoa cho học sinh tiểu học và trung học phổ thông. Hết lời dẫn,
13: chỉ còn vài tuần nữa là năm học mới bắt đầu. Hơn 1 triệu cuốn sách giáo khoa đang chờ được phân phối này đã bị thiêu rụi. Nhà xuất bản Jock cũng bị mất khoảng 400.000 cuốn sách. Giám đốc Nata Potash cho biết, chúng tôi vẫn còn một số lượng sách dự trữ, nhưng phần lớn kho sách được lưu trữ tại đây, cho nên việc khôi phục và thay thế số sách bị mất sẽ vô cùng khó khăn. Trận oanh kích này đã phá hoại doanh nghiệp của chúng tôi, hủy hoại chính tôi và tàn phá cả dân tộc, cả đất nước này, từ ngữ trong nguyên văn. Theo người dân Ukraine, mục tiêu của Nga là rất rõ ràng, đó là xóa bỏ tất cả những gì cấu thành bản sắc Ukraine. Trước mắt, nhiệm vụ cấp bách là tìm cơ sở mới để tái bản những cuốn sách đã mất, đặc biệt là sách giáo khoa phục vụ năm học sắp tới.
11: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
8: Tại Trung Đông, liệu thỏa thuận ngừng bắn tại Yemen có nguy cơ tan vỡ do xung đột bùng phát trở lại sau 4 năm không hòa bình nhưng cũng không có chiến tranh hay không? Thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian đạt được vào tháng 4 năm 2022 không giải

0: trị. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Donald Trump ký một sắc lệnh liên quan đến tiêm chủng vào ngày 10 tháng 8, thể hiện rõ quan điểm hoài nghi vaccine. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina cho biết thêm.
1: Sắc lệnh đề xuất tiêm cho trẻ em loại vaccine phòng ít bệnh hơn và tách riêng các mũi tiêm sởi, quai bị, rubella, đi ngược lại các khuyến nghị của phần lớn giới khoa học và cơ quan y tế. Dù vậy, ông Trump vẫn bảo vệ quyết định của mình. Ông khẳng định chẳng mất gì khi làm như vậy. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là chẳng có gì thay đổi cả. Thay đổi như vậy thì chúng ta sẽ có thể cứu sống hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu sinh mạng. Tôi ước là đã có thể làm việc này sớm hơn, nhưng chính ngành tư pháp đã cản trở tôi. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào xác nhận những lập luận này. Tổng thống Trump và Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. đều không bận tâm đến điều đó và tiếp tục nhắc lại giả thuyết về mối liên hệ giữa tiêm chủng với sự gia tăng các ca mắc chứng tự kỷ tại Mỹ, cho dù chưa có bằng chứng khoa học nào về mối liên hệ này. Tiến sĩ Jay Bhattacharya, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, cũng có những phát biểu mang màu sắc thuyết âm mưu khi cảm ơn Tổng thống. Ông nói, chúng ta đã thay đổi cách mà công chúng và giới khoa học nghĩ về bệnh tự kỷ. Ông Donald Trump đã giúp họ nêu lên những câu hỏi trước đây rất khó để hỏi. Nếu liên kết chứng tự kỷ với những điều đúng đắn về mặt chính trị, quý vị lo sợ sự nghiệp khoa học của mình sẽ chấm dứt. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền, tỷ lệ tiêm chủng đã giảm xuống và Hoa Kỳ đang trải qua đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất từ 35 năm trở lại đây.
2: New York, RFI.
1: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Quý vị thính giả chắc ai cũng biết đến ca khúc nhạc Pháp lời Việt Lại Gần Hôn Em hay Lại Gần Hôn Anh. Thế nhưng phiên bản tiếng Pháp đầu tiên của ca khúc này là của ai? Trong phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc sau đây, Tuấn Thảo sẽ giải đáp cho câu hỏi này.
3: Góc Vườn Âm Nhạc
4: cùng với Un Canto a Galicia tạm dịch bài ca cho quê nhà, nhạc phẩm Abrazame là giai điệu đã giúp cho nam danh ca Julio Iglesias chinh phục thị trường quốc tế. Được trích từ album phòng thu thứ 9 phát hành vào năm 1975, bài hát này từng được dịch sang 12 ngôn ngữ khác nhau. Còn trong tiếng Việt, giai điệu này nghe rất quen thuộc với tựa đề Lại Gần Hôn Anh.

Khi chắp bút đặt ca từ trữ tình lãng mạn, tha thiết nồng nàn, nhạc sĩ Phạm Duy chủ yếu dựa vào phiên bản tiếng Pháp Viens m'embrasser do Michel Jordan sáng tác vào năm 1981. Trong nguyên tác, giai điệu tiếng Tây Ban Nha do Rafael Ferro soạn nhạc, Julio viết lời. Thế nhưng bản phong tác tiếng Pháp đầu tiên không phải do Julio Iglesias trình bày, mà lại do một gương mặt trữ danh khác ghi âm, đó là nam danh ca Richard Anthony. Sinh trưởng tại Ai Cập trong một gia đình giàu có người gốc Syria, Richard Anthony thành danh vài năm trước thế hệ thần tượng nhạc trẻ François Zardy, Christophe và Johnny Hallyday. Theo lời kể của Sylvie Vartan, nhạc phẩm Nouvelle Vague, làn sóng mới, dịch từ bài hát Three Cool Cats, đã khởi xướng trào lưu phóng tác các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tạo ra phong trào nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Đến những năm 1970, Richard Anthony không còn hát nhạc trẻ mà lại chuyển sang hát nhạc tình. Khi không bận đi lưu diễn, ông thường về miền Nam Tây Ban Nha nghỉ ngơi, nơi gia đình ông có một biệt thự sang trọng tại trạm nghỉ mát Marbella.

Cho tới một ngày kia, ông tình cờ được nghe trên đài phát thanh bản nhạc Abrazame của Julio. Do rất thích giai điệu này, cho nên ông mới gọi điện về Paris yêu cầu nhóm tác giả Pháp nổi tiếng nhất thời bây giờ chuyển bài hát của Julio sang tiếng Pháp. Người nhận lời đầu tiên chính là Pierre Delanoë. Ông từng thành công trước đó nhờ viết lời bài hát Dòng sông tuổi nhỏ La Maritza cho Sylvie Vartan và Nếu đời này vắng anh Et si tu n'existais pas cho Joe Dassin. Khi chắp bút đặt lời tiếng Pháp, Pierre Delanoë đã chuyển bài Abrazame thành nhạc phẩm Embrasse-moi, hãy hôn anh. Cách đặt lời của ông tôn trọng ngữ pháp bản nhạc gốc trong cách dùng thức mệnh lệnh một cách trực tiếp. Richard Anthony thu âm bài này vào năm 1977, tức 4 năm trước phiên bản tiếng Pháp của ông hoàng nhạc tình Julio Iglesias. Về phần nam danh ca người Tây Ban Nha, nhiều năm sau khi thành công với album Phòng thủ thứ 9, Julio mới bắt tay thực hiện tuyển tập chọn lọc tên là Fidel, Trung Tình, dành cho thị trường Pháp ngữ. Lần này Julio không dùng bản phóng tác đã có sẵn của Delanoë, mà lại nhờ nhóm sáng tác Claude Lemel và Michel Jourdan chuyển sang tiếng Pháp những bài hát ăn khách trước đó của mình.

Album tiếng Pháp của Julio được phát hành vào năm 1981, bao gồm nhiều bản nhạc nổi tiếng như Khúc Tình Dở Dang hay là Tình Yêu Còn Mãi. Riêng nhạc phẩm Abrazame được Michel Jourdan chuyển thành nhạc phẩm Viens m'embrasser trong cách đặt lời tạo ra một khoảng cách nhất định giữa hai nhân vật chính. Nếu muốn hôn nhau thì phải xích lại gần bên người tình. Có thể nói, phiên bản phóng tác tiếng Pháp đầu tiên là của Pierre Delanoë do Richard Anthony trình bày, còn phiên bản thứ nhì là của Michel Jourdan do chính Julio ghi âm. Cả hai bản nhạc đều có lời hát vô cùng trữ tình ướt át, nhưng bản ghi âm tiếng Pháp của Julio vẫn quen thuộc hơn với giới yêu nhạc. Trong cả hai lời tiếng Pháp lại gần hôn anh, khắc họa giây phút từ biệt, lời khẩn cầu tha thiết của một người khi phải đối mặt với cảnh chia ly. Chỉ mong được ôm trong vòng tay như thuở ban đầu, một cách để tự dối mình, dù mai này đành phải mất nhau, nhưng miễn sao làm vơi nhẹ nỗi đau, cho hồn quên nhức nhối, cho tim bớt ngờ.

0: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Thuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Pléiades phát hành toàn bộ các tập của Chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes.
1: Je m'appelle Sherlock Holmes et l'adresse est 221B Baker Street.
2: Gần 150 năm sau khi ra đời dưới ngòi bút của nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes vẫn giữ nguyên sức cuốn hút mạnh mẽ. Ngoài là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh và truyền hình, nhân vật này còn trở thành một huyền thoại văn học. Tại Pháp, chỉ có các tác phẩm quan trọng hàng đầu mới được đưa vào bộ sưu tập La Pléiade. Và gần đây, nhà xuất bản Gallimard đã cho phát hành trong tủ sách này bộ toàn tập Sherlock Holmes.
3: Tính tổng cộng là 2.500 trang, chia thành hai tập sách dày, bao gồm 4 cuốn tiểu thuyết và 60 truyện ngắn. Bộ sưu tập này được phát hành kèm với một quyển tiểu sử minh họa dày hơn 250 trang. Đây là lần đầu tiên tủ sách La Pléiade dành một quyển tiểu sử đặc biệt kể lại nguồn gốc của một nhân vật hư cấu, cũng như những câu chuyện bên lề và tầm ảnh hưởng của Sherlock Holmes trong dòng văn hóa đại chúng. Tác giả quyển tiểu sử là ông Baudouin Millet, giảng viên chuyên khoa văn học Anh và dịch thuật tại Đại học Lumière Lyon 2. Trả lời phỏng vấn của đài RFI bàn Pháp ngữ, ông Baudouin Millet phác họa vài nét chính của thám tử Sherlock Holmes.
4: C'est un génie qui résout les difficultés qu'on lui soumet avec une facilité déconcertante qui va même jusqu'à humilier ses interlocuteurs de la police de Scotland Yard en leur disant mais élémentaire ou alors
5: Sherlock Holmes là một thiên tài có khả năng giải quyết các vấn đề trong vụ án một cách dễ dàng đến mức khó tin. Thậm chí, ông còn hay nói đùa, có thể làm bẽ mặt những viên thanh tra của Scotland Yard bằng những câu nói như chuyện đơn giản thôi hoặc anh chẳng hiểu gì cả. Bộ não của anh sao mà nhỏ bé thế? Có người cho là Sherlock Holmes có một bộ óc xuất chúng, có tài suy luận mạch lạc sắc bén, dựa trên nền tảng logic chặt chẽ, chứ không phỏng đoán mơ hồ. Nhờ vậy, ông giải quyết được các manh mối phức tạp, phá án nhanh để tìm ra thủ phạm. Nhưng theo tôi, Sherlock Holmes có một tư tưởng phóng khoáng thiên về nghệ thuật hơn là khoa học. Để phá án, nhân vật này không ngại phá vỡ một số quy tắc, thoát ra ngoài lối suy nghĩ cứng nhắc. Lối tiếp cận của ông thường được so sánh với một nhà khoa học pháp y vì những phương pháp giám định của ông đã báo trước các kỹ thuật hiện đại của giới cảnh sát điều tra sau này. Ngay tại căn nhà của ông ở số 221B phố Baker Street, Sherlock Holmes thường hay tiến hành thử nghiệm dùng phương pháp hóa học để đi tìm vết tích bằng chứng, nhưng đồng thời ông cũng phải biết suy luận chặt chẽ để vạch trần tâm lý kẻ phạm tội.
3: Một người có bộ óc thiên tài chưa chắc gì đã dễ sống chung. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên vào năm 1887 cho đến những chuyến phiêu lưu cuối cùng được xuất bản vào năm 1927. Có thể nói, Sherlock Holmes không phải là một người dễ chịu với bà chủ nhà, bà Hudson, cũng như với người bạn và cộng sự của mình là bác sĩ John Watson. Trong chuyện, Sherlock Holmes có tính tình thay đổi khác thường. Theo tác giả Baudouin Millet, trong mắt của giới chuyên khoa tâm thần học thời nay, nhân vật tiểu thuyết này có triệu chứng của một người bị rối loạn lưỡng cực.
4: Oui, le terme s'est imposé il y a assez peu de temps. On parlait de maniaco-dépressif jusque dans les années 90 à peu près.
5: Vâng, thuật ngữ rối loạn lưỡng cực chỉ mới được công nhận gần đây. Trước đó, giới bác sĩ từng nhắc đến chứng bệnh hưng trầm cảm cho đến những năm 1990. Dựa theo cách phân loại mới về các chứng bệnh tâm thần, các chuyên gia nói về triệu chứng rối loạn lưỡng cực khi những giai đoạn cực kỳ hưng phấn đột nhiên biến thành những khoảnh khắc vô cùng trầm cảm. Những đột biến nội tâm này thường không có dấu hiệu báo trước. Trong chuyện Sherlock Holmes, câu chuyện được kể theo góc nhìn của bác sĩ Watson và dĩ nhiên ông Watson không dùng chữ rối loạn lưỡng cực vì thuật ngữ này chưa ra đời. Nhưng bác sĩ Watson lại mô tả một cách rõ ràng các triệu chứng hưng cảm rồi trầm cảm của Sherlock Holmes, đặc biệt là trong quyển sách The Sign of Four. Cũng cần nói rõ, sinh thời nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, ngoài đời là một bác sĩ, không phải ngẫu nhiên, mọi câu chuyện về Sherlock Holmes là do bác sĩ John Watson kể lại. Nhân vật này biết rõ các vấn đề y học. Xuyên qua các quyển tiểu thuyết, độc giả có thể thấy vị thám tử tài ba luôn phải tìm cách xoa dịu những mối dằn vặt trong nội tâm, kể cả dùng rượu mạnh hay ma túy, cho dù bác sĩ Watson không đồng ý.
3: Trong quyển tiểu sử minh họa do Gallimard xuất bản, độc giả vẫn có thể khám phá nhiều chi tiết mới trong cuộc đời của Sherlock Holmes. Nhân vật này sau mỗi lần phá án thường thốt lên câu nói, đơn giản thôi, anh bạn Watson ơi. Nhưng theo ông Baudoin-Millet, câu nói này không phải của nhà văn Arthur Conan Doyle. Chuyên gia dịch thuật văn học Anh giải thích.
4: C'est une expression apocryphe, c'est-à-dire non écrite par Conan Doyle.
6: Elementary, my dear buddy. Elementary.
5: Sự thật là trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes chưa từng nói câu Elementary, my dear Watson, đơn giản thôi, Watson thân mến ơi. Trong truyện, ông dùng nhiều lần chữ Elementary để chọc tức viên thanh tra Lestrade của Scotland Yard. Đoạn đối thoại gần giống nhất nằm trong truyện ngắn The Adventure of the Crooked Man. Sau khi kết thúc điều tra, bác sĩ Watson thốt lên một câu ngắn gọn, excellent, tuyệt vời. Sherlock Holmes liền đáp lại, elementary, đơn giản thôi. Vậy thì câu nói kinh điển elementary my dear Watson từ đâu mà có? Thực ra, câu thoại này xuất phát từ các bản phóng tác, chuyển thể tiểu thuyết gốc thành kịch hay phim. Vào năm 1915, nhà văn hài kịch người Anh Woodhouse lần đầu tiên viết chính xác câu nói này trong một quyển tiểu thuyết hài hước châm biếm. Bộ phim có tiếng nói The Return of Sherlock Holmes do Clive Brick vào vai thám tử tài ba là tác phẩm đầu tiên chính thức cho thấy Sherlock Holmes dùng câu nói này trên màn ảnh lớn. Cũng nhờ vào sự thành công vượt bậc của các tác phẩm điện ảnh vào những năm 30-40 sau đó, câu nói này đã được gắn liền với nhân vật Sherlock Holmes cho đến tận bây giờ. Ngày nay, trong nhiều bản phóng tác truyền hình hay điện ảnh, khán giả luôn chờ đợi Sherlock Holmes thốt lên câu nói Elementary, my dear Watson. Trong mắt công chúng, nó đã trở thành một biểu tượng chính thức, cho dù tác giả Arthur Conan Doyle chưa hề viết ra.
3: Về đời sống cá nhân và quan hệ tình cảm, quyển tiểu sử cho biết tác giả Arthur Conan Doyle không tiết lộ gì nhiều về gia cảnh của Sherlock Holmes. Những chi tiết đời tư của vị thám tử chủ yếu là do suy diễn hay bịa đặt thêm qua phim ảnh. Về mặt tình cảm, quyển tiểu sử có nhắc đến mối tình ngắn ngủi giữa Sherlock Holmes với một phụ nữ Mỹ tên là Irene Adler. Nhân vật này được xuất hiện trong truyện ngắn A Scandal in Bohemia và từng được Sherlock Holmes yêu mến, quý trọng.
4: Il ne la rencontre qu'une fois, mais elle lui change la vie en quelque sorte parce que elle le guérit de son mépris des femmes au moins pour quelque temps. On dit qu'il était misogyne. Le mot n'est pas utilisé par Watson, mais il dit qu'il méprisait les femmes, il se moquait de leur esprit.
5: Sherlock Holmes chỉ gặp Irene Adler một lần duy nhất, nhưng nhân vật này đã thay đổi cuộc đời của ông, hay ít ra, cô ấy đã thay đổi quan niệm của Sherlock Holmes về phụ nữ nói chung. Trong một thời gian dài, Sherlock được mô tả như một người đàn ông ghét phụ nữ do ông sinh trưởng trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Bác sĩ Watson không dùng từ ghét phụ nữ, mà chủ yếu nói rằng Sherlock Holmes thường hay chế giễu người phụ nữ kém thông minh. Chỉ sau khi Sherlock Holmes gặp Irene Adler, ông mới bắt đầu coi trọng phụ nữ, xem họ có tài năng ngang hàng với mình, hoặc ít ra trong mắt ông, Irene Adler là một kỳ phùng địch thủ biết đi những nước cờ nào, biết dùng những chiêu bí hiểm. Tuy không công khai thừa nhận, nhưng Sherlock thầm yêu cô Irene và ông cảm thấy ghen tị với tình nhân cũ của cô là hoàng tử Bohemia. Có một điều thú vị là nhân vật này tuy chỉ xuất hiện một lần trong truyện ngắn, nhưng sau đó lại đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều thông qua các bản phóng tác điện ảnh.
3: Nhân vật Sherlock Holmes đã đem lại cho nhà văn Arthur Conan Doyle tiền tài và danh vọng, nhưng vì nhân vật này có một cái bóng quá lớn cho nên đã che khuất phần còn lại trong sự nghiệp sáng tác của Conan Doyle. Với thời gian, Sherlock Holmes vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tác giả và danh tiếng của vị thám tử này còn cao hơn cả người đã sinh ra mình. Có lần, nhà văn cho biết ông ghét Sherlock Holmes vì nhân vật này ngăn cản sự phổ biến của nhiều tiểu thuyết hay với những nhân vật khác. Do vậy, ông Conan Doyle đã tìm cách giết nhân vật Sherlock trong truyện nhưng lại bất thành. Quyền tiểu sử minh họa cho tủ sách Pleiad, quyền đầu tiên dành riêng cho một nhân vật hư cấu, đã thuật lại quan hệ đôi lúc phức tạp giữa Conan Doyle và Sherlock Holmes. Nhân vật huyền thoại này tiếp tục làm say mê nhiều thế hệ qua phim ảnh hay sách truyện. Đứa con tinh thần của nhà văn Conan Doyle từ lâu đã có cuộc sống riêng.
7: But how do you know about them?
8: Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Pleiad, phát hành bộ tuần tập các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Về chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế Giới Đó Đây và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. và cũng như mọi khi sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thành Phương, Trọng Thành, Thanh Hà và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 15 tháng 8, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Kính thưa quý vị, một trận động đất với cường độ 7,7 đã xảy ra tại miền đông Indonesia vào sáng nay, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn cư dân ven biển phải sơ tán do lo ngại nước biển dâng cao. Trong ngày hôm nay, cũng tại Indonesia, một trận động đất thứ hai với cường độ 6,9 đã xảy ra, theo ghi nhận của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Trở lại với thời sự địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói rằng, một khi đánh bại được Iran, ông sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ, một phát biểu với giọng điệu giống như đang đùa cợt. Tehran tuy vậy đã có phản ứng ngay tức khắc, khẳng định eo biển mang tính chất chiến lược này sẽ vẫn là của Iran.
1: Theo hãng tin Pháp AFP thì ông Trump đã phát biểu như trên trong một cuộc meeting tại Garden Party ở gần New York. Báo Mỹ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cao cấp của Nhà Trắng trên mạng xã hội X cho biết Tổng thống Trump chỉ nói đùa khi tuyên bố là eo biển Hormuz sẽ trở thành lãnh thổ của Mỹ. Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump trên mạng xã hội X vào sáng nay, Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ mãi mãi là của Iran và sẽ chỉ mở hoặc đóng theo lệnh của Iran. Donald Trump nhiều lần khẳng định rằng Hoa Kỳ đang kiểm soát eo biển Hormuz, một tuyên bố mà Tehran coi là một lời nói dối từ trong nguyên văn. Tại cuộc meeting ở Garden City, Tổng thống Donald Trump cũng đã bảo vệ quyết định tiến hành chiến tranh nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định là sẽ không bao giờ xin lỗi về điều đó, cho dù đời sống của người dân Mỹ ngày càng khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, hệ quả từ chiến tranh Iran gây nên. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump cũng đã gạt bỏ những mối lo ngại về điều kiện sống và sức khỏe tâm thần của các quân nhân Mỹ trên hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln đang được triển khai để đối phó với Iran, đồng thời xác nhận tàu sân bay này sẽ sớm được thay thế. Các phương tiện truyền thông của Mỹ trích dẫn lời người thân của các thủy thủ cho biết điều kiện sống ở trên tàu Lincoln đã trở nên tồi tệ hơn, thậm chí là đã có một số vụ tự sát bất thành. Các nghị sĩ bên Đảng Dân Chủ đang kêu gọi mở một cuộc điều tra về vụ này.
0: Về tình hình tại chỗ, thêm một tàu chở dầu thuộc công ty ADNOC của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị tấn công vào tối qua khi đang đi qua eo biển Hormuz. Công ty này cho biết thêm là không một ai bị thương và tình hình đã được kiểm soát. Các tàu chở dầu của công ty này cũng đã bị tấn công tại eo biển Hormuz vào thứ Năm và vào tuần trước. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Nga hôm qua thừa nhận tình trạng khan hiếm nguồn cung nhiên liệu tiếp diễn tại một số khu vực. Moscow đang chỉ đạo giám sát chặt giá xăng dầu trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào những nhà máy lọc dầu của Nga trong thời gian gần đây.
2: Theo thông tin từ chính phủ Nga được AFP dẫn lại, Phó Thủ tướng phụ trách năng lượng Alexander Novak đã chỉ đạo giám sát chặt chẽ giá nhiên liệu. Chính phủ cho biết thêm rằng các công ty dầu khí Nga đang thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường cung ứng cho những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tỉnh Krasnodar ở miền Nam, nổi tiếng về du lịch nhờ các khu nghỉ dưỡng ven Biển Đen, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo thống đốc tỉnh này, các công ty dầu khí lại bắt đầu áp đặt hạn chế về lượng nhiên liệu phân phối và cắt giảm giờ hoạt động của các trạm xăng. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, thì vùng Kaluga giáp với thủ đô Moscow đã đặt ra quy định phân phối nhiên liệu dựa trên biển số xe sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay. Còn theo chính quyền vùng Astrakhan thì lượng nhiên liệu bán ra sẽ bị giới hạn ở mức 40 lít một xe. Bộ Quốc phòng Ukraine trên mạng Telegram ngày hôm qua hứa hẹn một mùa đông nóng bỏng với Nga để đáp trả các lời đe dọa từ Moscow về một mùa đông lạnh giá, kèm theo hình ảnh một kho dầu của Nga đang bốc cháy cùng nhiều drone trên bầu trời. Cùng ngày, quân đội Ukraine đã tấn công một tổ hợp khí đốt của tập đoàn Novatek tại vùng Leningrad. Đây là nơi Nga chuyên chế biến khí ngưng tụ với công suất 8 triệu tấn một năm.
0: Cũng liên quan với Nga, theo một bài điều tra do nhật báo New York Times công bố hôm qua, Moldova, một quốc gia 3 triệu dân nằm giữa Ukraine và Liên hiệp châu Âu, được giới lãnh đạo Nga xếp là ưu tiên thứ hai chỉ sau Ukraine. Tờ báo Mỹ cho biết Moscow đang dốc toàn lực nhằm gây bất ổn cho chính phủ thân châu Âu của Moldova cũng như cho Tổng thống Maia Sandu. Cụ thể, các trại huấn luyện về can thiệp bầu cử đã được tổ chức tại Serbia, Bosnia và Moscow nhằm biến người dân Moldova có tư tưởng thân Nga thành các cộng tác viên được trả thù lao. Nga cũng chi tiền cho hàng trăm linh mục chính thống giáo Moldova để họ vận động cử tri và phổ biến các luận điệu tuyên truyền của Nga. Cũng tại châu Âu, người nhập cư tiếp tục là chủ đề gây sóng gió trong bàn giao giữa Ý và nhiều thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Sau cuộc đọ sức với Tây Ban Nha vì tình hình ở Ceuta, Ý đối đầu với chính sách tiếp nhận người nước ngoài của Đức. Chính quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni phản đối Berlin trục xuất người nhập cư về lại Ý bởi vì các bờ biển của Ý là điểm đến châu Âu đầu tiên của những người này. Thông tin viên Alunir từ Roma giải thích thêm.
3: C'est à partir du 19 août que Berlin veut commencer à renvoyer des demandeurs d'asile.
1: Kể từ ngày 19 tháng 8, Berlin bắt đầu trục xuất người nhập cư sang Ý căn cứ vào quy định Dublin vốn có hiệu lực từ năm 2013 và theo như tinh thần của Hiệp ước mới về người tị nạn và di cư được áp dụng từ hôm 12 tháng 6 vừa rồi. Thế nhưng Roma từ chối chấp nhận quyết định nói trên của Berlin với lý do là Đức và Ý đã thông qua một thỏa thuận song phương cho phép hủy bỏ việc trục xuất người nhập cư trở lại về Ý nếu như đấy là những trường hợp di dân vào được nước Ý trước ngày 12 tháng 6 vừa rồi. Ngoài ra thì chính quyền của bà Meloni cũng đang theo đuổi mục đích siết chặt thêm nữa chính sách nhập cư để cản đường một đảng cực hữu mới đang nổi lên, đấy là đảng Futuro Nazionale. Thủ tướng Meloni ngày hôm qua trong một bức thư đã yêu cầu Berlin đưa vào hạn ngạch phân bổ hàng ngàn người nhập cư được các tổ chức phi chính phủ của Đức cứu hộ ở ngoài khơi đảo Sicilia. Berlin hiện chưa trả lời về đòi hỏi này của Roma. Người nhập cư đầu tiên trên nguyên tắc bị Đức trục xuất sang Ý sẽ là một phụ nữ Somalia 22 tuổi. Cuối tháng 3 vừa rồi, cô đã đoàn tụ được với mẹ, hiện đang định cư ở vùng Bayern, đông nam nước Đức. Cô gái người Somalia này đã bắt đầu hội nhập rất tốt vào đời sống tại Đức.
3: Anne Lenir, Rome, RFI.
0: Cách đây đúng 5 năm, ngày 15 tháng 8, 2021, lực lượng Taliban sau một chiến dịch tấn công chớp nhoáng đã tiến vào thủ đô Afghanistan mà không gặp phải sự kháng cự nào. Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn. Cuộc di tản của hàng ngàn người dân lo sợ bị trả thù diễn ra trong hỗn loạn. Ngày 30 tháng 8, 2021, người lính Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Afghanistan, chấm dứt một cuộc can thiệp quân sự dài nhất của Mỹ. Kể từ đó, phe Taliban cai trị Afghanistan với bàn tay sắt, phụ nữ bị đàn áp, đời sống của người dân ngày càng khó khăn.
2: Từ sáng sớm ngày hôm nay tại thủ đô Kabul, xe máy, ô tô và xe kéo di chuyển khắp nơi, phất cao những lá cờ đen trắng của Vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Các đường phố cũng được trang hoàng bằng cờ hiệu và biểu ngữ với dòng chữ ngày 15 tháng 8 là ngày dân tộc Afghanistan dâng cao ngọn cờ của đức tin, danh dự và độc lập. Theo AFP thì không có cuộc diễu binh quy mô lớn nào diễn ra, nhưng có nhiều sự kiện thể thao dành riêng cho nam giới đã được lên kế hoạch. Ca ngợi nền độc lập và an ninh đã được khôi phục, các thủ lĩnh Taliban kỷ niệm rầm rộ 5 năm ngày trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào hôm nay tại một quốc gia mà hầu hết mọi mặt của đời sống cũng như quyền của người dân bị bóp nghẹt, đặc biệt là phụ nữ, theo Liên Hiệp Quốc. Theo tổ chức UNESCO thì Afghanistan là quốc gia duy nhất trên thế giới ngăn cấm nữ giới học từ cấp 2 trở lên. Theo Liên Hiệp Quốc, gần 14 triệu người Afghanistan trên tổng số 45 triệu dân đói ăn nghiêm trọng. Ngân hàng Thế giới cho biết bất chấp mức tăng trưởng gần 5% trong năm ngoái, mức sống của người dân vẫn đang sụt giảm mạnh trong bối cảnh hơn 6 triệu người Afghanistan trở về nước từ Iran và Pakistan từ năm 2023. Biến đổi khí hậu và xung đột với Pakistan cũng đang khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan trở nên trầm trọng hơn.
0: Trả lời Ban Quốc tế đài RFI, một bác sĩ người Afghanistan xin ẩn danh sống tại thành phố Jalalabad cho biết về tình trạng của phụ nữ dưới chế độ Taliban.
4: Kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021, cứ 10 đạo luật được ban hành thì có tới 9 đạo luật liên quan đến phụ nữ. Chỉ có một vài nơi, chẳng hạn như ở Herat hay Kabul, là phụ nữ còn được hưởng chút ít tự do, bởi đây là những thành phố thu hút khách du lịch và truyền thông nước ngoài. Tại đây, phụ nữ có thể đi chợ và làm các công việc vặt, nhưng bị cấm đến tiệm làm tóc hay công viên. Đi chợ là quyền tự do duy nhất mà họ có. Họ không được phép đi làm. Ví dụ như, các chị em gái của tôi chỉ được đi học đến năm 12 tuổi. Tại Kandahar và Helmand, các quy định đối với phụ nữ còn khắt khe hơn do phần lớn lực lượng Taliban xuất thân từ những tỉnh này. Nếu được phép ra ngoài, người phụ nữ bắt buộc phải mang bộ burqa che kín toàn thân từ đầu đến chân. Trên thực tế, việc duy nhất mà Taliban biết là xây dựng đường xá hoặc các cơ sở hạ tầng khác. Ngoài ra họ chẳng biết gì cả. Ngay cả các bộ trưởng của họ cũng thiếu học vấn. Họ phải tuyển dụng các cựu công chức để được hướng dẫn cách làm việc và cách điều hành chính quyền. Còn về phần mình, nếu có cơ hội, tôi đã rời khỏi đất nước này từ lâu rồi.
5: If I had option, now I wouldn't be here.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-moon hôm nay đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Về mặt lý thuyết, cuộc chiến này vẫn tiếp diễn từ hơn 70 năm qua do hai miền chưa ký một hiệp ước hòa bình.
1: Theo hãng tin AFP, thì ông Lee Jae-myung đã đưa ra đề xuất nói trên nhân kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi ách thống trị của Nhật Bản. Tổng thống Hàn Quốc nói, xin trích, hãy gạt bỏ ý định đe dọa lẫn nhau và mở lại các cuộc thảo luận để chấm dứt cuộc chiến kéo dài này với tư cách là các bên trực tiếp liên quan. Ông nói thêm, khi làm như vậy chúng ta cũng có thể thảo luận về các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn việc phát triển năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã đề ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán không điều kiện với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, cho đến nay thì chính quyền Kim Jong-un liên tục bác bỏ các đề nghị của ông Lee và gần đây đã lên án cuộc tập trận chung giữa Seoul với Washington dự kiến diễn ra trong tháng 8 này, đồng thời đe dọa là trong tuần này sẽ thực hiện các biện pháp răn đe ở một cấp độ mới. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của họ là không thể đảo ngược. Các cuộc đàm phán do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đã thất bại sau cuộc họp thượng đỉnh ở Hà Nội năm 2019 với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un do những bất đồng về vấn đề phi hạt nhân hóa và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng. Tháng 7 vừa qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố đã từ bỏ nỗ lực ưu tiên giải trừ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên để chuyển hướng sang những nỗ lực nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển thêm chương trình này.
0: Trong khi đó, theo hãng thông tấn chính thức KCNA hôm nay, trong thông điệp gửi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhân kỷ niệm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách thống trị của Nhật Bản, Tổng thống Nga Putin khẳng định Moscow và Bình Nhưỡng đang hợp tác trên mọi lĩnh vực và phối hợp nỗ lực nhằm bảo đảm an ninh và ổn định khu vực. Quốc tế đang ngày càng lo ngại về việc Bình Nhưỡng gia tăng hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần khẳng định Nga sử dụng tên lửa của Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine.
2: Còn tại Nhật Bản ngày hôm nay, Thủ tướng Sane Takaichi đã không có mặt tại ngôi đền Yasukuni, nơi thờ các tội phạm chiến tranh thời đế quốc trong dịp kỷ niệm ngày đế quốc Nhật Bản, đầu hàng đồng minh trong đệ nhị thế chiến. Chuyến thăm cách đây 10 năm của ông Shinzo Abe, khi đó là Thủ tướng, đã vấp phải phản ứng giận dữ từ Trung Quốc và Hàn Quốc, hai quốc gia từng bị Nhật Bản đô hộ trong thời kỳ đế quốc. Trái ngược với bà Takaichi, Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi đã viếng thăm đền. Ngay trước thềm lễ kỷ niệm này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã kêu gọi Tokyo, xin trích, tự nhìn nhận lại bản thân, thừa nhận và chuộc lại những tội ác của mình, tuân thủ trật tự quốc tế thời hậu chiến cũng như chấm dứt các động thái tái quân sự hóa đầy nguy hiểm. Hết lời dẫn.
0: Về giao thông, một công ty vận tải biển của Trung Quốc dự kiến triển khai hôm nay một dịch vụ vận chuyển container định kỳ đầu tiên đến châu Âu qua tuyến hàng hải Bắc Cực, hoạt động cho đến tháng 10, bất chấp những lo ngại về tác động của việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền thương mại đối với tình trạng băng tan tại khu vực này. Công ty Sea Legion của Trung Quốc trước đó đã hoàn tất chuyến hải trình trực tiếp đầu tiên bằng tàu container giữa Trung Quốc và châu Âu vào năm 2025 thông qua tuyến đường biển phía Bắc chạy dọc theo bờ biển Nga. Công ty này đặt mục tiêu trở thành hãng vận tải đầu tiên khai thác dịch vụ container định kỳ đến châu Âu trong khoảng thời gian 7 tuần, kết thúc vào ngày 3 tháng 10 với các chuyến khởi hành vào thứ Bảy hàng tuần. Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường đã từng cảnh báo việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền dọc theo các tuyến đường Bắc Cực tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể gây ra những hậu quả tàn khốc đối với môi trường. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Bắc Cực đang trên đà trở thành tuyến đường vận tải chiến lược, đặc biệt là đối với Trung Quốc, quốc gia từng công bố tham vọng về con đường tơ lụa vùng cực vào năm 2018.
2: Trong lĩnh vực khí hậu, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, hiện tượng El Nino năm nay với đặc điểm nổi bật là nước biển ấm hơn mức bình thường tại Thái Bình Dương có xác suất cao là sẽ là đợt El Nino nghiêm trọng chưa từng thấy. Hiện tượng khí hậu theo chu kỳ El Nino vốn gắn liền với hạn hán, lũ lụt tăng vọt và nhiệt độ cao hơn bình thường trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc cơ quan nói trên, thì đợt El Nino dự kiến cao điểm diễn ra vào từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm nay, có thể là một sự kiện lịch sử vượt xa cường độ của các đợt El Nino trước đó, tính từ năm 1950, tức thời điểm mà giới chuyên gia bắt đầu lưu trữ dữ liệu, với mức nhiệt độ tăng 2,5 độ C so với bình thường. Riêng với khu vực Bắc Bán Cầu, theo các chuyên gia, thì El Nino đang mạnh lên và xác suất là rất cao, với hơn 90% là đỉnh điểm của El Nino vào cuối năm sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ đã điều chỉnh tăng dự báo sau khi quan sát thấy hiện tượng El Nino đã mạnh lên trong tháng 7. Các mức nhiệt độ cao bất thường đã vượt quá 2 độ C ở bề mặt biển phía Đông Thái Bình Dương và lên tới hơn 10 độ C ở các tầng nước sâu hơn. Theo cơ quan nói trên, thì đối với các quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng của El Nino như Hoa Kỳ, điều này đồng nghĩa với thời tiết khô hạn hơn và mùa đông ấm hơn bình thường. Trong lúc có thể mưa lớn và lũ lụt gia tăng tại phía nam đất nước, hiện tượng El Nino cũng làm tăng nguy cơ xảy ra bão nhiệt đới ở Thái Bình Dương. Chính quyền Donald Trump kể từ khi lên nắm quyền trong nhiệm kỳ thứ nhất và cũng như nhiệm kỳ thứ hai này phủ nhận xu thế khí hậu nóng lên nhanh chóng hiện nay, chủ yếu là do các năng lượng hóa thạch. Nhà Trắng đã cắt giảm mạnh ngân sách và nhân viên của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, đe dọa giải thể nhiều cơ quan chuyên môn của tổ chức này, ngăn cản tổ chức này tiến hành nghiên cứu và công bố các dữ liệu khoa học về khí hậu, mà ví dụ gần đây nhất là việc cơ quan này không được phép công bố thông tin về khí hậu Bắc Cực.
0: Sau đây là phần tin bổ sung. Khoảng 100 chuyến bay của hãng EasyJet khởi hành từ Pháp đã bị hủy do cuộc đình công quy mô lớn của các tiếp viên hàng không tại Pháp trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Nhân viên của hãng này đình công để phản đối tình trạng lịch trình liên tục bị thay đổi, đôi khi chỉ được thông báo trước một ngày. Thông tin chuyến bay của hãng EasyJet cho thấy là ít nhất 98 chuyến bay bị hủy trong hai ngày cuối tuần, tức là chiếm hơn nửa số chuyến bay theo kế hoạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Nhạc Pháp lời Việt lại gần hơn anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai? Cuối cùng là phần phát lại phần tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu tủ sách Pháp là Periat phát hành toàn bộ tập Các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính thưa quý vị, tiến trình dân chủ ở Venezuela, chiến tranh tại Ukraine, vai trò của Đức Giáo Hoàng, vấn đề dân số, nạn cháy rừng. Trên đây là một số hồ sơ được các tuần báo đề cập kỳ này.
2: Tại châu Mỹ Latin, theo The Economist, thì Mỹ có thể tái lập được dân chủ ở Venezuela khi Tổng thống Donald Trump điều lực lượng đặc nhiệm Mỹ đến bắt giữ nhà độc tài Venezuela Nicolas Maduro vào tháng Giêng vừa qua, thì việc khôi phục nền dân chủ có vẻ không phải là ưu tiên hàng đầu của ông. Tuy nhiên, triển vọng dân chủ tại Venezuela dường như đang khởi sắc, nhưng không phải vì ông Trump bỗng nhiên nảy sinh đam mê dân chủ. Đó là do Ngoại trưởng Marco Rubio đã được trao quyền hành rộng rãi.
7: Vòng đàm phán đầu tiên giữa chế độ Venezuela và phe đối lập đã kết thúc vào ngày 12 tháng 8 với một thỏa thuận khiêm tốn nhằm khởi động tiến trình cải cách tư pháp, kể cả tòa án tối cao. Các thông tin mà The Economist ghi nhận được cho thấy có cơ sở để lạc quan. Các cuộc đàm phán tiếp theo từ nay tới tháng 12 có thể mở đường cho những cuộc bầu cử công bằng. Việc này là bất khả nếu không có áp lực từ phía Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Marco Rubio, người thực sự tâm huyết, đã tham gia sâu sát tiến trình, trực tiếp trao đổi với trưởng đoàn đàm phán phe đối lập là bà Dinorat Figura. Nhóm của bà di chuyển ở Caracas trên những chiếc xe do Mỹ cung cấp, được lực lượng an ninh Mỹ bảo vệ, lưu trú tại khách sạn do Mỹ chọn lựa. Đại đa số người dân Venezuela đều mong muốn dân chủ. Điều này cũng có lợi cho ông Trump. Các mỏ dầu đang xuống cấp của Venezuela chỉ hồi sinh được với nền dân chủ và thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn vô vàn khó khăn. Phe cầm quyền thường xuyên nuốt lời hứa về bầu cử. Phe đối lập dưới sự chỉ đạo của ông Rubio sẽ bị cáo buộc là tay sai của Mỹ. Người dân Venezuela bình thường thì vẫn chưa thấy được lợi ích từ nguồn thu dầu mỏ đang do Hoa Kỳ kiểm soát. Nếu đàm phán kéo dài, chính quyền đương nhiệm sẽ có thêm cơ hội thoái thác các cam kết và đối lập bị suy yếu.
2: theo tuần báo Anh ngữ The Economist. Vì vậy, Hoa Kỳ cần kiên quyết yêu cầu Venezuela tổ chức bầu cử tổng thống vào năm tới 2027. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã tổ chức bầu cử tự do chỉ trong vòng một năm.
7: Trong khi chờ đợi thì Washington phải công khai số tiền thu được từ dầu mỏ, số tiền hoàn trả cho Venezuela. Một chính phủ được bầu lên sẽ nắm toàn quyền kiểm soát nguồn thu dầu lửa ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức. Lãnh đạo phe đối lập bà Maria Corina Machado cũng cần được nhanh chóng về nước. Ông Rubio không để bà tham gia đàm phán nhằm dễ dàng thương thảo với Caracas, nhưng đây có thể là một nước đi thiển cận. Chế độ cần được bảo đảm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ ràng buộc cả bà Machado, vì bà hoàn toàn có thể trở thành tổng thống sắp tới. Nếu không, bà có thể bác bỏ các điều khoản, chẳng hạn cho phép các nhân vật trong chính quyền được lưu vong một cách an toàn. Sự hiện diện của bà Machado tại Venezuela cũng sẽ giúp xoa dịu một nỗi lo ngại khác là tính khí thất thường của ông Trump. Ông từng nói về việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ và đôi khi ám chỉ nguồn tài nguyên dầu mỏ thuộc về Hoa Kỳ. Hiện tại Donald Trump đang để cho Marco Rubio theo đuổi những mục tiêu cao cả hơn. Nhưng nếu ông thay đổi ý định, điều duy nhất có thể cứu vãn nền dân chủ Venezuela chính là khả năng huy động đám đông xuống đường của bà Machado.
2: Trong lĩnh vực quân sự, tuần san Korea International trích dẫn báo chí các nước nhận định Ukraine thua cuộc chiến trên không như thế nào. Từ nhiều tuần qua, Nga oanh tạc không ngơi nghỉ và các mục tiêu dân sự và năng lượng của Ukraine, lợi dụng tình trạng thiếu hỏa tiễn đánh chặn của Kiev. Vào lúc sắp đến mùa đông chiến tranh thứ 5, Moscow tìm cách nhấn chìm Ukraine trong bóng tối, phối hợp drone với hỏa tiễn đạn đạo.
7: Hậu quả là những vụ oanh tạc ngày càng đẫm máu hơn, hàng loạt hỏa tiễn đạn đạo hủy diệt những tòa nhà dân cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu cho thường dân. Trong tháng 7, Ukraine chỉ chặn được có 29 trên tổng số 195 hỏa tiễn đạn đạo Nga do kho tên lửa đánh chặn Patriot đã cạn kiệt. The Spectator cho rằng đây là một bước ngoặt bi thảm. Sự bất lực của Ukraine trước hỏa tiễn đạn đạo, nhất là loại siêu thanh, nhanh gấp 9 lần vận tốc âm thanh, là một điểm yếu chiến lược căn bản mà Điện Kremlin đang khai thác một cách tàn nhẫn. Hết lời dẫn, nhật báo El Mundo ước tính quân đội Mỹ chỉ còn khoảng 800 tên lửa Patriot để bảo vệ tất cả các căn cứ vào lãnh thổ của mình, một con số quá ít ỏi. The Spectator cho biết Lockheed Martin chỉ sản xuất được 50-60 Patriot mỗi tháng, còn Nga thì ít nhất 120 hỏa tiễn đạn đạo cộng với 4-7 hỏa tiễn Zircon. Hơn nữa, Moscow còn được Bình Nhưỡng tiếp viện. The Independent cảnh báo một đơn vị với 120 hỏa tiễn đạn đạo và 6 chàng phóng của Bắc Triều Tiên bắt đầu được triển khai ở miền Bắc nước Nga. Spectator nói thêm, đó là chưa kể lô hỏa tiễn KN-23 và 24 của Bắc Triều Tiên đã trao, hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn mua của Iran. Tổng thống Zelensky ước tính cần 300 hỏa tiễn Patriot cho mùa đông này. Trong 4 mùa đông trước, quân Nga đã hủy hoại 61% năng lực sản xuất điện của Kiev. Báo Đức TVN cho rằng hiếm khi nào cơ hội thành công của Putin lại lớn như vậy. Còn đối với Spectator thì sở hữu Patriot không đưa Ukraine đến chiến thắng, nhưng thiếu loại hỏa tiễn này có thể mở đường cho thất bại.
2: Nga luôn là mối đe dọa với châu Âu, theo The Economist. Tuần báo đánh giá vụ tấn công tại Leipzig cho thấy mối nguy hiểm từ kiểu chiến tranh đa diện của Moscow và châu Âu cần phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ các phi trường trước drone Nga.
7: Đêm 4 tháng 8, sân bay Leipzig-Halle ở Đức suýt chút nữa đã phải hứng chịu thảm họa. Một drone mang theo 800 gram thuốc nổ đã đâm vào cánh chiếc phi cơ Antonov An-124 của Ukraine đang chứa đầy nhiên liệu, nhưng quả bom rơi khỏi drone. Nếu nó phát nổ, thì chiếc phi cơ vận tải khổng lồ được Ukraine và NATO sử dụng sẽ bốc cháy dữ dội, lan sang cả chiếc thứ hai đang đậu ngay bên cạnh. Đây là một bước leo thang táo bạo so với làn sóng các drone gây rối xuất hiện khắp châu Âu vào năm ngoái. Leipzig-Halle là một trung tâm hậu cần quan trọng. Một cuộc tấn công bằng drone vũ trang không đơn thuần là chiến tranh đa diện nữa, mà là chiến tranh thực thụ. Chiếc drone ở Leipzig đã bị thu giữ, cung cấp một kho bằng chứng quan trọng, có thể cho một chủ thể có liên quan đến nhà nước chế tạo, thay vì điều khiển bằng sóng vô tuyến mà sân bay có thể phát hiện được, nó dùng thẻ SIM và anten 5G như điện thoại di động. Cấu tạo này giống như các loại drone Nga đang dùng để đánh phá Ukraine. Ngay sau đó, một chiếc Boeing 757 đã va chạm với một vật thể ở độ cao 400 mét, có thể là một drone quan sát hay là thiết bị tiếp sóng. Trên đó có các dấu vết ADN liên quan đến một vụ khủng bố bất thành năm 2024, được cho là do tình báo quân đội Nga thực hiện. Phi trường Leipzig đã gặp may, các sân bay châu Âu vừa nhận được một lời cảnh báo đáng ngại, ngay cả khi hệ thống phòng thủ được tăng cường, mối đe dọa này vẫn không biến mất. Trong chiến tranh đa diện, ngay cả một cuộc tấn công thất bại cũng có thể gieo rắc hoang mang.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Hồ sơ tuần này của tuần báo Le Point được dành cho Leo 14, vị giáo hoàng làm rung chuyển thế giới. Giáo hoàng đầu tiên sinh sau đệ nhị thế chiến và là người Mỹ, đang tạo dấu ấn trên trường quốc tế trong một thế giới bị chi phối bởi các nhà lãnh đạo độc đoán và các tập đoàn công nghệ vô kỷ cương, phi đạo đức.
7: Từ khi được bầu lên, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã triển khai hoạt động trên mọi mặt trận một cách lặng lẽ. Vị giáo hoàng kỹ lưỡng, làm việc có phương pháp, sở hữu bằng kỹ sư toán lẫn giáo luật, đang thực hiện từng bước một kế hoạch được tính toán chuẩn xác. Trong khi Đức Giáo Hoàng Francisco thích chinh phục, khó lường, gây chia rẽ, phát ngôn thiếu cẩn trọng, thì người kế nhiệm lại điềm đạm, sâu sắc, cân nhắc từng lời nói và luôn kiên nhẫn, Robert Bregos lặng lẽ khoác lên phẩm phục giáo hoàng, đọc các bài diễn văn bằng một giọng đều đều, tự xóa mình đi dù có phải tỏ ra nhạt nhòa. Nhà báo Mỹ Alice Ann Allen, người viết tiểu sử ông, nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng Leo 14 có lẽ là một trong những người thành thật nhất gặp được, nhưng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng là một cá tính mạnh mẽ, một người cầu toàn, nguyện công việc. Khi được hỏi, ngài trả lời rất thẳng thắn, trong giới hạn mà vị trí cho phép.
2: Ông Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã học được bài học này một cách cay đắng khi tấn công vào giáo hoàng, một người đồng hương. Cả hai nhận được một lời đáp trả gay gắt nhưng bình tĩnh, đó là: tôi không sợ chính quyền Trump, cũng không sợ việc rao giảng thông điệp phúc âm.
7: Rốt cuộc, chính phủ Mỹ đã phải cử Ngoại trưởng Marco Rubio đến Vatican để chàng xếp. Ireland nhận xét Đức Giáo Hoàng Leo 14 rất dễ gần nhưng kiên quyết, không bao giờ tìm kiếm đối đầu, cũng không lùi bước. Một nhà sử học Vatican cho biết rất ngạc nhiên khi thấy ngài hết sức quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Khác với Francisco, trong chiến tranh Ukraine, ngài phân biệt kẻ xâm lược và nạn nhân. Chuyên gia Vatican Marco Politi nhận xét vụ tấn công của Tổng thống Mỹ đã phá vỡ lớp vỏ bọc. Một sơ Natalie Becker bình luận, vì trên thế giới hầu như không còn tiếng nói đạo đức mạnh mẽ nào nên giáo hoàng nổi bật. Trong sự tan rã của các định chế toàn cầu, ai còn quan tâm đến sự đa dạng, luật pháp và đa phương, giải Nobel hòa bình đã mất uy tín, Liên Hiệp Quốc đang trong khủng hoảng, v.v. Leo 14 là vị giáo hoàng không ngần ngại nói sự thật với các bạo chúa. Các phát biểu luôn nhẹ nhàng nhưng thông điệp thì rất rõ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngài bảo vệ tự do tôn giáo, là giáo hoàng đầu tiên thăm Algeria, ngài ca ngợi sự tha thứ, kêu gọi đừng chất thêm hận thù lên hận thù từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại Cameroon của nhà độc tài 93 tuổi, ngài nhấn mạnh nên phá vỡ xiềng xích tham nhũng và can đảm tự vấn lương tâm. Một nhà báo cho biết bài diễn văn của ngài trước Quốc hội Tây Ban Nha đã được vỗ tay nhiệt liệt kéo dài đến 8 phút. Nhà sử học Giovanni Maria Vian đánh giá Đức Giáo Hoàng Leo 14 tiến lên từng bước một như một người gỡ mình trong một bãi mình vô cùng nguy hiểm vì rất nhiều chủ đề gây chia rẽ.
2: Tuần báo L'Express chạy hàng tiết chẳng nhất. Năm 2050, vấn đề dân số sẽ làm đảo lộn trật tự quốc tế như thế nào? Tuần báo nhấn mạnh một thế giới mới đang chờ đợi chúng ta. Phải chăng dân số là chỉ số địa chính trị còn quan trọng hơn cả tổng sản phẩm nội địa hay ngân sách quân sự?
7: Nhà dân số học Paul Mortland tổng kết bằng 4 màu xám. Trước hết là lao động xám, tức dân số hoạt động già đi, kém sáng tạo hơn. Tiếp đến là tư bản xám, tiền do người già cất giữ tìm kiếm an toàn thay vì đầu tư. Thứ ba là thâm hụt ngân sách xám, chi nhiều hơn cho người già và y tế. Cuối cùng là tiêu thụ xám, ngày càng cần nhiều dịch vụ hơn là được cá nhân hóa. Nhật Bản, quốc gia đầu tiên bị lão hóa dân số từ 1965, từng là đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ, nay là quốc gia phát triển có nợ công nhiều nhất và chậm trễ về trí thông minh nhân tạo. Hiện nay, Hoa Kỳ đang chiếm lợi thế và ngược với Trung Quốc thu hút được nhiều nhân tài. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh thế kỷ 21 sẽ không là thế kỷ của Trung Quốc, nhưng một thế giới già đi cũng có lợi ích là hòa bình hơn. Các nghiên cứu cho thấy hầu như không có nội chiến tại những quốc gia mà 55% dân số trên 30 tuổi, thế nên cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine là rất bất thường. Đa số cuộc chiến xảy ra tại những nước dân số trẻ như Trung Đông hay Châu Phi.
6: Điểm tuần báo.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Okhotsk sẽ là lãnh thổ của Hoa Kỳ sau khi đánh bại Iran. Chế độ Taliban kỷ niệm 5 năm ngày trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đỏ đầy do Thu Hằng phụ trách.
8: Hàng chục nghìn lính Bắc Triều Tiên có giúp được Nga bù quân trong cuộc chiến tại Ukraine hay không? Hàng triệu cuốn sách biến thành tro bụi, văn hóa bản sắc Ukraine dưới làn bom đạn Nga. Bán đảo Ả Rập đang trở thành điểm nóng căng thẳng. Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực. Vaccine, tự kỷ và các phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Nga đã tiếp nhận tên lửa đạn đạo mới do Bắc Triều Tiên cung cấp và nhanh chóng sử dụng trong các cuộc oanh kích ban đêm vào Ukraine. Đồng thời, khoảng 30.000 đến 50.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cho là sẽ triển khai trên lãnh thổ Nga, vượt con số 30.000 người mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ước tính vào cuối tháng 7. Với Bình Nhưỡng, việc hỗ trợ Nga thể hiện cam kết trong quan hệ đối tác toàn diện, dù binh sĩ có nguy cơ trở thành lá chắn sống. Đối với Moscow thì lực lượng này giúp bổ sung nhân lực trong bối cảnh chiến tranh kéo dài và khó khăn tuyển quân. Tuy nhiên, sự hỗ trợ mới từ Bắc Triều Tiên vẫn chưa đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Trả lời RFI ngày 10 tháng 8, giáo sư Marie Mendras, trường quan hệ quốc tế Sciences Po tại Pháp phân tích.
9: Oui, nous avons des données qui ont d'ailleurs été en partie confirmées par.
10: Một số dữ liệu đáng chú ý là phần nào đã được Bộ Tổng tham mưu Nga xác nhận cho thấy ít nhất khoảng 1,5 triệu binh sĩ Nga đã thiệt mạng, bị thương hoặc mất khả năng chiến đấu trong 4 năm qua. Con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể. Trong khi đó, trên chiến trường ở miền Đông và Đông Nam Ukraine, quân đội Nga đã không đạt được nhiều tiến triển trong vài tháng gần đây. Thậm chí tại một số khu vực họ còn phải rút lui. Vì vậy, ưu tiên hiện nay của Nga dường như là củng cố và duy trì các vị trí đang kiểm soát, đồng thời tránh để mất thêm lãnh thổ đã chiếm được. Có thể thấy chiến sự ngày càng chuyển sang hình thức đối đầu bằng tên lửa đạn đạo. Nga có xu hướng gia tăng các đợt tập kích, đôi khi phóng gần 100 tên lửa trong một lần. Điều này phản ánh các hoạt động tác chiến trên bộ của họ phần nào đã thất bại. Tuy nhiên, có nhiều khả năng sự tham chiến của binh sĩ Bắc Triều Tiên cũng sẽ không đủ để làm thay đổi đáng kể cục diện tình hình.
8: Ukraine đang thiếu tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công của Nga, khiến thương vong gia tăng gần như mỗi ngày. Tên lửa và thôn Nga không chỉ gây thiệt hại về người mà còn tàn phá ngành xuất bản và văn hóa Ukraine. Mỗi năm Ukraine xuất bản khoảng 25 triệu cuốn sách, nhưng từ đầu mùa hè, hơn 9,5 triệu cuốn đã bị phá hủy. Sau trận oanh kích của Nga ngày 1 tháng 8, kho sách của nhiều nhà xuất bản tại Kharkiv là một đống hoang tàn, theo tường thuật của thông tin viên RFI Emmanuel Schatz ngày 12 tháng 8.
11: Nous sommes à Kharkiv dans un entrepôt de livres dont il ne reste plus rien.
12: Kho sách ở Kharkiv mà chúng tôi đang đứng giờ đây gần như chỉ còn là đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn do các đợt tấn công bằng drone của Nga. Khoảng 8 triệu cuốn sách đã bị thiêu rụi. Ông Viktor Khulov, giám đốc nhà xuất bản Ranov cho biết, toàn bộ kim loại, giấy và bê tông đều bị nung chảy hoặc biến thành tro. Ranov là một trong những nhà xuất bản lớn nhất chuyên về sách dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và sách giáo khoa cho học sinh tiểu học và trung học phổ thông. Hết lời dẫn, chỉ còn vài tuần nữa là năm học mới bắt đầu. Hơn 1 triệu cuốn sách giáo khoa đang chờ được phân phối này đã bị thiêu rụi. Nhà xuất bản Job cũng bị mất khoảng 400.000 cuốn sách. Giám đốc Nata Potash cho biết, chúng tôi vẫn còn một số lượng sách dự trữ, nhưng phần lớn kho sách được lưu trữ tại đây, cho nên việc khôi phục và thay thế số sách bị mất sẽ vô cùng khó khăn. Trận oanh kích này đã phá hoại doanh nghiệp của chúng tôi, hủy hoại chính tôi và tàn phá cả dân tộc, cả đất nước này, từ ngữ trong nguyên văn. Theo người dân Ukraine, mục tiêu của Nga là rất rõ ràng, đó là xóa bỏ tất cả những gì cấu thành bản sắc Ukraine. Trước mắt, nhiệm vụ cấp bách là tìm cơ sở mới để tái bản những cuốn sách đã mất, đặc biệt là sách giáo khoa phục vụ năm học sắp tới.
11: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
8: Tại Trung Đông, liệu thỏa thuận ngừng bắn tại Yemen có nguy cơ tan vỡ do xung đột bùng phát trở lại sau 4 năm không hòa bình nhưng cũng không có chiến tranh hay không? Thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian đạt được vào tháng 4 năm 2022 không giải quyết được những bất đồng giữa lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn và chính phủ Sana được cộng đồng quốc tế công nhận và thân Ả Rập Xê Út. Tuần trước, phiến quân Houthi đã tấn công các lực lượng thân Ả Rập Xê Út tại Yemen khiến 58 người thiệt mạng. Houthi đang kiểm soát eo biển Bab el Mandeb cũng bị cáo buộc là tấn công tàu hàng Tihama của Ai Cập tại eo biển chiến lược này, làm 4 thủy thủ và 2 nhân viên cứu hộ tử vong. Trước những diễn biến tại Yemen, Liên Hiệp Quốc lập tức kêu gọi các bên kiềm chế. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Hans Grundberg về Yemen nhấn mạnh ngoại giao vẫn là giải pháp cần thiết.
13: Với vai trò là một nhà hòa giải, nhiệm vụ của tôi là tìm kiếm giải pháp cho những tình huống tưởng như không có lối thoát. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng hiện nay đó là một công việc vô cùng khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình đang diễn biến hết sức phức tạp. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà chỉ một cuộc tấn công cũng có thể khơi dậy mong muốn trả đũa, và sự trả đũa ấy có nguy cơ nhanh chóng đẩy các bên vào một cuộc chiến rộng lớn hơn. Vì vậy, thách thức lớn nhất là thuyết phục tất cả các bên kiềm chế tối đa. Để đạt được điều đó, tôi phải tham gia vào những cuộc thảo luận rất khó khăn và phức tạp gần như mỗi ngày.
8: Nhằm giảm phụ thuộc vào hai điểm nghẽn chiến lược là Hormuz và Bab el Mandeb đang bị phong tỏa, Trung Quốc khai thác tuyến hàng hải mới đi qua Bắc Cực mang tên Con đường tơ lụa băng giá. Ngày 12 tháng 8, công ty Sea Legion của Trung Quốc khai trương tuyến vận tải biển thường xuyên đầu tiên nối các cảng của Trung Quốc với châu Âu thông qua Bắc Cực. Tuyến hàng hải mới được cho là an toàn hơn và kinh tế hơn, rút ngắn thời gian vận chuyển xuống còn khoảng 20 ngày so với 40 ngày qua kênh đào Suez hoặc 50 ngày qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. Bắc Kinh đã chuẩn bị cho dự án từ đầu những năm 2000 thông qua các chuyến thám hiểm khoa học. Năm 2013, Trung Quốc trở thành quan sát viên thường trực của Hội đồng Bắc